0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. How many want the King of glory to come in here tonight? Amen.
1: Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie vir hierdie nuwe dag, Here. Here, dankie vir hierdie besondere voorreg, Here, dat ons dit kan aanskou. Here, dankie vir 'n dag waar ons nuwe hoop ontvang. Here, dankie vir 'n dag waar u hand van genade, Here, nog meer en meer op ons sal neerkom. Here, dankie vir 'n oomblik soos hierdie, waar ons selfs nou in hierdie oggenduur na u troon kan kom, Here. Here, en ons bring ons self op nuut voor u vanoggend. Here, ons erken dat u die God is. Here, ons erken dat ons sonder u niks is. Here, ons erken dat ons selfs nie hierdie dag kan ingaan sonder u teenwoordigheid nie. My God, ek wil kom bid dat u elkeen vanoggend wat ingeskakel is, Here, wat die woord sal hoor, Here, dat elkeen sal sien, Here, selfs die woord, my God, wat sal uitgaan, wil u dit kom sien, my Here, sodat elkeen van ons kan hoor en kan verstaan wat u vanoggend vir ons wil sê. Here, u het elke dag vir ons 'n nuwe boodskap. En kom help ons vanoggend, Here, dat ons selfs beskikbaar stel, ons self toeganklik maak vir u woord, en dat ons sal doen wat u van ons vra. Here, dankie dat wanneer ons die woord gaan lees en gaan bestudeer, Here, dat ons weet dat u die naprediker daarvan sal wees tot elkeen van ons harte. In Jesus naam, amen.
2: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
3: Tydens Oktober wil ons graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien jy die getuie op die lig wil deel maak, kontak en George met oom Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128, Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991, Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092, in Essequa by Juffrou Pieternelle Phyllis by 067-664-8337, Dean Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.
4: Goeiemôre luisteraars. Hier is weer eens ingeskakel by Eden FM, die gunsteling radiostasie en ook die gunsteling program Carpe Diem. Hierdie week is het Essequa se week, en as jy wil luister na ons, dan moet jy luister langs die kus 93.8, Klein Karoo 103.6, Essequa 87.8, Kannaland 97.9, Nuisnaplet 99.7, in Uniondale 98.1, en jy kan ook deur die internet na ons luister deur www.edenfm.co.za. Ons WhatsApp lyn vir u stemnotetjie en die boodskapie is 060-505-2693. 2:6-9:3. Ek gaan ons prediker vra om homself voor te stel, sy skrifteksties te gee en dan ook sy temaatjie. Goeiemôre broer.
1: Liewe luisteraars, ek groet elkeen vanoggend in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek groet elkeen wat ingeskakel is vanoggend op die radiostasie Eden FM op alle frekwensies. Ek groet elkeen vanoggend wat my ken en wat my stem kan hoor. En ons wil glo vanoggend soos wat die Here sê, daar waar 2 en 3 by mekaar is, in sy naam, daar is hy teenwoordig. En die Here kom vanoggend opnuut in 'n nuwe dag tot elkeen van ons. En hy gee vir ons vanoggend weer nuwe hoop. En hy gee vir ons vanoggend nuwe ywer om hierdie dag aan te pak. En wat beter as om daarmee te begin rondom die geklank van sy woord. So kom ons raak rustig, liewe luisteraars. Kom ons gee ons aandag ten volle vanoggend by wat die Here vir my en vir jou wil sê. Ek groet in die besonder my pragtige vrou by die huis. En ek weet sy is ingeskakel vanoggend op hierdie radiostasie om ook te kan hoor wat die Here wil sê vandag. Kom ons stel ons self beskikbaar, liewe luisteraars. En ons wy ons self aan die Here. Baie dankie.

0: Liewe luisteraars, ons tekstgedeelte wat ons gaan lees vanoggend, vind ons opgeteken in Genesis hoofstuk 1. En ons gaan saam lees met mekaar vanaf vers 26 tot en met 31. En ek wil graag vanoggend my tekst wat ons gaan lees, wil ek thema, bou jy op of breek jy af? Kom ons lees vanaf vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, oor ook al die bome wat vrugte dra en saad gee. Dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. Tot sover die woord van die Here, mag hy dit tot elkeen van my en jou harte seën vanmôre. Nou liewe luisteraars, vanoggend kom die Here en hy wil vir my en jou in die besonder opnuut weer kom aandagtig maak dit wat hy aan ons elkeen toevertrou het. En wanneer die Bybel vanoggend praat van geskape na die beeld van God, beteken dit dat baie van ons emosies en ons eienskappe iets van God se eienskappe weerspieël. En daarom, omdat ons dit weet, liewe luisteraar, kan ons oortuig wees van ons eie waarde, dit wat ek in u werklik beteken. Jou eie waarde, my broer en sister, word dan nie bepaal vanoggend deur wat jy besit nie. Jou eie waarde, my broer en sister, word nie bepaal deur watter prestasies jy ook al behaal het nie. Jou eie waarde, my broer en sister, word ook nie bepaal oor jou voorkoms, hoe jy vertoon in die openbare beeld nie. Maar jou eie waarde word bepaal deur die wete dat ons as God se beeld geskaap is. So wanneer ek en jy afbrekend of kritisch na ons eie selfbeeld verwys, is dit niks anders as kritiek op Godse skepping. Want jy sien, omdat ek en u na sy beeld is, kan ons positief oor onsself en ons vermoëns wees. Die wete dat jy iemand is van oneindige waarde, dit is ek en u. Soveel so dat God sy enigste seun gestuur het om vir jou en vir my te lei en te sterf. En dit, my liewe broer en suster, maak ons vry om God lief te hê, om hom persoonlik te ken en om 'n waardevolle bydrae te lewer tot die vernuwing van sy skepping, tot die vernuwing van die lewens van ander mense rondom ons. En daarom vanoggend kan ons nie anders as om op te kom met hierdie vraag: breek jy af of bou jy op nie? Want wanneer ons dan nou geskape is na die beeld van God, beteken dit dat ons ook sekere verantwoordelikhede ontvang het. Want jy moet onthou, ons is die verteenwoordigers van God op die aarde. Die Bybel sê so. Ons liewe broers en susters moet met God se skepsels, dit is die mense rondom ons, en sy skepping omgaan soos wat hy daarmee sou omgaan. Dit beteken dat ons moet respek hê vir ander en ons moet respek hê vir die lewens van ander. Want daarom is ons opdrag dat ons God se skepping moet oppas en ons moet bewerk, sê die woord van die Here vanoggend vir my en jou. As ons dan sê dat ons geskape is na die beeld van God, beteken dit dat ons met God kan kommunikeer. Ek en u, my broer en suster, kan hom hoor. Ek en u kan hom verstaan. En ons kan met hom in gesprek tree. En dit maak het alles moontlik om 'n verhouding met God aan te gaan. En so die doel van die skepping van die mens te bereik. So kan ek en u tot die besef kom, dat wanneer ons in hierdie verhouding met God leef, dat ons meer en meer herinner word dat ons verantwoordelik is om te kyk na God se skepping. Ek vra weer, my broer en suster, as ons na aanleiding van die woord vanoggend kyk, moet ons onsself die vraag afvra: breek jy hierdie skepping, dit wat God tot stand gebring het, breek jy dit af of bou jy dit op? En vanoggend moet ons nie net rondom ons kykie, ons moet na onsself ook kyk, want dit is hoe jy na jou eie liggaam, na jou eie siel ook vanoggend kyk. Dit wat jy doen, dit wat jy sê, selfs wat jy dink, breek jy af of bou jy op? Ek en u kan nooit precies soos God wees nie, want hy is sondigloos. Ons kan nie soos hy wees nie, want hy is ewig. Ons kan nie soos hy wees nie, want hy is onbeperk. En al wat ons kan doen is om net te hoop dat ons sy heerlikheid kan weerspieël in die wyse waarop ek en u liefde, waarin ek en u geduld, vergifnis, goedheid en trou openbaar. Die Bybel sê dat God het man en vrou gemaak as sy verteenwoordiger. En die Bybel sê nie een van die twee is meer of minder na God se beeld geskaap nie. Dis tog 'n redenasie wat vandag nog telke male nogal baie voorkom. Die Bybel sê dat albei is gelyk en ewe belangrik, en daarom moet albei God se beeld vertoon en as sy verteenwoordiger optree. Eenvoudig sê dit dat ons kan nie die vinger na mekaar wys en sê jy het so verkeerd gedoen en jy doen dit. Ons is almal gelyk, sê die Bybel. Liewe luisteraars, daar is dan 'n geweldige taak op elkeen van ons se skouers vanoggend. Ek en u word vanoggend daaraan herinner, sodat ons na ons lewens kan gaan kyk, hoe ons met mekaar en hoe ons met die skepping omgaan. Is dit nie vanoggend so, dat ons as mens onsself daaraan skuldig maak, dat ons baie keer vernalaat om ons plig, soos wat God dit vir ons elkeen gegee het, na te kom nie. Dat ons ook somtijds maar afbreek met wat ons sê, met wat ons dink, soos ek vroeger genoem het, en selfs wat ons doen. En daarom vanoggend is dit belangrik dat ons onsself moet ondersoek. En as ons gaan kyk aan die wêreld die buite, dan maak dit 'n mens bekommerd. Maar toch kom die oordeel ons nog nie my en jou toe nie. Maar het maak ons nog steeds bekommerd as ons kyk na hoe ons medemens afbreek in plaas van opbou, hoe ons lewe teenoor mekaar, hoe ons mekaar haat in plaas van lief hê, hoe ons ongeduld vertoon in plaas van geduldig wees met mekaar, hoe ons onvergewensgesindheid binne in onsself het in plaas van mekaar vergewe, hoe ons goed moet optree teenoor mekaar in plaas van mekaar wil afbreek. As skepper het God ons soos 'n meester kunstenaar aan mekaar gesit. En liewe broer en suster, hy waak nou soos 'n liefdevolle meester oor sy skepping. En net soos hy, moet ons ook in liefde oor die aarde heers. God het met groot wysheid die aarde geskep, en ek en u mag nie nou onverskillig daarmee omgaan nie. Hoor wat ek sê, ek en u mag nie onverskillig daarmee omgaan nie. Dit wat die Here geskep het, sê die woord van die Here vanoggend vir ons, was vir hom baie goed. Alles was in alle opsigte pyn. Ek en u is ook deel van hierdie skepping. En hy is ook tevrede met die manier waarmee hy elkeen van ons gemaak het. Ja, ons moet vanoggend herken dat soms is daar tye waar mens nutteloos en waardeloos voel. Maar in sulke tye, my broer en my suster, is dit belangrik dat jy jou moet self herinner na hierdie skepingsverhaal soos wat dit in Genesis uiteengesit word. Sodat ons onsself kan herinner dat ons elkeen vir hom kosbaar is en dat daar 'n goeie rede is waarom God elkeen van ons geskaap het. Kom ek en u, my broer en suster, herinner onsself vandag en ons herinner ook so die mense rondom ons dat ons belangrik is in die oë van die Here. En dat elkeen 'n taak het om uit te voer en sodoende die opdrag van die Here na te kom. En vanoggend is opnuut weer 'n geleentheid. Want as jy nie die geleentheid gehad het nie, dan het jy oë vannag gisteraand toegemaak en jy is die ewigheid in. Maar die Here het die oë oopgemaak vanoggend en daar is opnuut vir u geleentheid. Die Here gee vanoggend vir ons nog 'n kans. Nog 'n kans om te kom doen dit wat hy van ons vra. Ek en u moet die skepsel opbou in plaas van afbreek. Want God sê vir my en vir jou vanoggend dat jou beloning is groot in die hemel. God sê vir jou, my kind, ek het jou lief. En daarom het ek jou in my plek gesit as my verteenwoordiger. En daarom, liewe broers en susters, is dit nodig dat ons onsself tot hierdie herinnering roep vanoggend. Na aanleiding van wat Genesis 1 vir my en jou sê. Kom ons gee uiting aan dit wat die woord van die Here vir my en jou sê. Ek en u waar ons nou ja en vandag hier in hierdie nuwe dag sal ingaan wat onbekend is vir my en jou. Sê die woord dat ons moet in liefde met mekaar omgaan. Sê die woord dat ons moet kyk na die skepsel soos wat God dit wil hê. Waar staan jy vanoggend met hierdie saak? Slaan jy jou hand in eie boesem vanoggend? En hy sê, Here, ek is skuldig. Here, ek het u teleeggestel. Of kan u vir die Here sê, Here, ek bou voort op dit wat u aan my toevertrou het. Ek en jy moet onthou, my broer en my suster, dat ons het hier die geweldige posisie. En wanneer ek na myself kyk, moet ek vergeet totaal van ander rondom my. Want die woord sê dat ek vir my het die Here as die verteenwoordiger aangestel. En daarom is het ons elkeen se individuele plig om te kyk na sy skepsel. Kom ons breek nie af, maar kom ons bou op in dit wat God aan ons toevertrou het. Die Here kyk vanoggend na elkeen van ons. Wat gaan hy sien as hy na jou kyk vanoggend? Kyk hy as 'n kind wat hom teleerstel? Of is hy bly in sy hart? Kom ons laat toe dat die woord van die Here vanoggend, my broer en my suster, van my en jou lei. Dat wanneer ons, soos ek vroeger genoem het, ook maar moedeloos raak en swak raak, dat ons sal terugkyk na dit wat die Here my en jou mee toevertrou het. Die Here wil vanoggend van ons elkeen sien. Die Here wil vanoggend van ons elkeen nuwe moed gee. Jou kanse is nog nie verby nie. Vandag kan jy die verskil maak. Amen.
1: Ons sê baie dankie vir broer Hennie vir daardie inspirerende boodskap. Luisteraars, ek gaan onmiddellik oor na die WhatsApp linkie toe. Ons eerste boodskap het ingekom. Wees gegroet almal in die atelier. Bid asseblief vir die Klaasens van Blanco en die Minkies gesinne van Pakkelsdorp, wat Felicity Klaasen gisteraand aan die dood afgestaan het. Bid vir sterkte asseblief. Ons ingemee gevoel. Môre juffrou Philis vra net voorbidding vir ouma Bet Moorman, vir my pa se gesondheid, vir Arie en Hester Seekoe en vir my en my vrou Elsabie, wat so mooi kyk aan ons kinders en ons huis in stand hou. Dankie Here vir die krag wat u elke dag gee. En bid ook vir my wat nog nie so wel voel nie, en ook aan die bekendes en onbekendes. Dit kom van Benny van Riversdal. Jesus het toe in die skuit geklim, die see oorgesteek en in sy eie dorp aangekom. Daar het hulle verlamde man wat bedlend was, na hom toe gebring. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, wees gerus, jou sonde word vergewe. Matteus 9 vers 1 en 2, en dit kom van broer Martin Luther McCook van Mosselbaai. Môre my Eden familie, ek is ingeskakel en na wachten vir die woord. Vra asblief voorbidding vir elkeen wat die geliefde aan die dood afgestaan het, so dat God hulle pijn sal verlig en krag sal gee op hulle pad voor en toe. Almal moet een geseende dag het en veilig wees. Dit kom van Miriam Mene van Blanco.
2: Hartelike goeiemorgen, teken gerust by juffrou Phyllis, ons prediker vanoggend, wachten vir die woord, ja, dis maandag, ons is deurgedra, dit reen somme lekker hier op Mosselbank, vanoggend moet baie, baie geluk sê, en aan die girl, Lucas, en Tarka, dat hierdie naweek haar 80ste verjaarsdag gevier het, en baie geluk ook aan Henrikus Geisman, wat ook gister sy verjaarsdag gevier het, goedheid en guns op u lewe, al ons Eden FM maatjies is hartelik, groet vanoggend, al ons senior burgers, die Pepe Nevelin Park af te oor, weet julle speciaal vir ons, jy allemaal moet somme prachtig en geseende week het, baie liefde, van Elzoen en Dorie Cameron uit die prachtige Mosselbaai.
3: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jy getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
4: Tydens Oktober wil ons graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak in George met oom Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Essequa by Juffrou Petronella Phyllis by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders, en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11, dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees een oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.
1: Luisteraars, u het ons so pas gehoor dat ons Oktobermaand weer ook getuie maand is, en dat Jesuqua ook ons beerd het. So ons het op die oomblik nog geen getuienis ontvang nie. Indien u in Riversdal is, ook in omliggende gebiede, en u het een getuie wat u wil hê, die luisteraars moet hoor, sal u ons kontak asseblief, u het nou die nommertjies gehoor, ek sal bly wees, want ek sikkel 'n bietjie, so asseblief, wees een getuie, deur u getuie, op die lig vir ons te kom gee. Ons kan het mos ook mos maar net op 'n stemnotetjie sit, en jy dan nie eens nodig om in te kom in die ateljee nie, as jy nie wil nie, so vroeg in die oggend nie. Maar ons het regtig jy hulp nodig, en wees regtig 'n getuie vir die Here, so dat ander ook kan weet, wat die Here vir jy gedoen het. Ons mag nie stil bly nie.

Luisteraars, die volgende boodskap het ingekom. Hartelike goeiemôre, vrou van God en man van God. Alle eer aan Jesus. Ons leidsman vra voorbereiding vir my en my man en families vir kalmte, eenheid, uithou vermoë, deursettingsvermoë, geduld met dierbare. Hoop julle het 'n geseënde week wat voorlê. Die Here seën veilige reis huis toe. Baie dankie. Hartelike goeiemôre, juffrou en deken, ouderling Witboy, vanoggend is ons weer eens baie dankbaar en bly vir ons Hemelse Vader, vir ons uitgespaarde lewens. Dankie vir nog 'n genade kans. Dan vra ek graag voorbereiding van Aunt Anne en die kinders en breë familie, met die heengaan van oom Tommy daar in Aanblomstraat, môre stond baie sterkte. Goeiemôre almal in die hele opvangsgebied, met baie liefde van Jacques Windwoging, veilig wees en baie dankie. Dat eniekie te klaar gelees. Goeiemôre juf en prediker ingeskakel, gebedsbesoek asseblief vir suster Christa Arendste in Kaapstad Hospitaal, dat sy gou sal herstel en huis toe kom. Gebed en reisgenade vir Rhea Heidenrig, ek dink ek het die naam nou verkeerd gesê van, wat op pad is oos Londen toe. Gebed asseblief vir al ons senior burgers, siek mense en haweloses. Geseënde dag en almal, dit kom van Marinda van Mareekamp. Môre, gelukwense gaan aan John van Rooyen en Sammy Petersen, wat vandag verjaar. Psalm 23, dit kom van Delia en Steya. Daar staan nou Deia en Steven, ek lees hom maar, soos hy daar staan. Psalm 149 vers 1 en 2, sing een nieuwe lied tot eer van die Here. Sing sy lof in die vergadering van sy trouwe dienaars. Laat Israel hom verheug in sy maker. Laat die volk van Sion hiebel oor die Here hulle koning. Dit kom van broer Patrick Telemaak.

Crispy en Bro Renny vra voorbidding vir Rachel Adams, wat 'n maand in hospitaal, Riverstal Hospitaal lê. Ons gee Psalm 121, ek slaan my oor op na die berge. Goeiemôre, wil net vir Edgar Jantjies van Riverstal geluk sê met sy geboortedag, herdenking van sy geboortedag. Dit kom van Graydon Jantjies, Romelio de Lange en Jasmine Jantjies, as ook Dendonay Jantjies. Dankie vir alles wat ankel vir ons beteken. Môre en welkom op hierdie maandagoggend, Suster Phyllis en Deken en die prediker ingeskakel en dankbaar vir God se genade oor ons lewens en gegroet is almal wat vandag vir jaar selfs oor hierdie week wat siek is, vra voeding vir alle opvoeders en leerders landswyd en gegroet is my gemeente AGM en Marichel Avontuur en aan Luna, Nelson, Maria Brits en aan my collega's. Die Here seën, dit kom van Elmarie in Metro Gronde, dankie. Môre span, dankie vir die woord, gelukwense gaan aan ons eie Lord Ricky G, wat gister verjaar het, en sy vrou Novina vandag net goedheid en guns op hulle lewens blessings, dit kom van ma Sarah. Amen op die woord, môre geseënde Jesusdag vir almal wat leef in vrede, liefde en gee meer vir mekaar om en bou mekaar op. Goeiemôre dierbares in die ateljee, vandag wil ek net my skoondogter Carmen van Wyk gelukwens op haar verjaarsdag. Mag die Here haar seën met goeie gesondheid en krag gee. Gee vir haar Psalm 23 en wens haar net goedheid en gunst toe op haar nuwe lewensjaar. Mandy, ek wens ook vir jou en jou gesin geseënde dag en week toe. My kinders, familie, Edenmaatjies, vriende, en nou luister julle na almal gegroet. Kom met baie liefde van Johanna van Wyk hier uit Paak dien. Mooi dag en week vir almal. Dankie geliefdes, veilig ry huis toe. Dankie. Goeiemôre almal in die ateljee, bid asseblief a Gullis familie met die heengaan van hulle sister Linda, baie dankie.

0: das war lieb. Da habe ich aber die Christa wie mein lieber Kuhn gefuchert in Urk, weil ich nicht mehr sehen, bitte, Rassau, weil ich an die Opa, an ihre Opa nicht vorbereitet bin, um frei zu sein, 50 Jahre alt. Und da die Jahre zu sehen, all die Tiere auf dem Matras. Mein Tag für ihre und auch meine Familie und meine Freunde. Gott sehen. Bye, danke, bye.
1: Goeiemôre Michael Heeman, daar in die Mosselbaai Jeugdsentrum, mag God vir julle op die maandag een geseënde dag gee. Die Godse genade en mooiste dag sal hê in liefde en nuwe begin van week van Zenobia Heeman van Willemore. Morgen liefdes in die atelier, dankie vir die bemoedigende boodskap. Welkom in ons huis, Riversdal. Heere, help ons om op te bou voorbereiding vir Pally van Rooyen hier in die hospitaal, geseënde dag van Lintie, Attie Prins en Amel in Riversdal met baie liefde van Sister Issie en Ankel Baba. Baie geluk vir Aunt Gert van die VGK Kerpakkelsdorp wat gister 80 jaar geword het. Mag die Heere Aunt Gert sien met gezondheid, liefde, vreugde en blijdskap met baie liefde van Sister Issie en Ankel Baba. Luisteraars, ek gaan vir broer Henny vra om vir die algemene gebed te doen en dan ook sommer te groet, die luisteraars te groet.
2: Ons Vader wat in die hemel is, Here, vanoggend het ons verskillende versoekies aangehoor. Dit wat ons as mens graag wil hê, dit wat na u moet kyk en waar u vir ons moet sien. Jere, het sy dit iemand is wat verjaar, Jere, het sy dit iemand wat siek is, Jere, het sy dit iemand is wat op een operasie moet gaan, Jere, het sy dit is, iemand is wat net emotioneel in omstandigheid sit vanoggend, Jere, wil ons dit alles voor u bring. Ons kom leed dit vanoggend voor u voete neer, Jere. Jere, en ons wil u seën afbid,

0: Ob all hierdie versoeke my God. Julle is, want ons as mens is afhankelijk van U. En dankie Here dat ons ook dit vanoggend na U toe kan bring wat ons as mens niks kan aan doen nie Here. Dit kan U verander. Vader, ek wil U kom loof en ek wil U prys. Here, dat selfs in die omstandighede na ons na U toe kan kom ten spyte van wie en wat ons is. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Here, wil U ons kom sien in hierdie dag wat voorlê. Wil U aangesig oor ons laat skyn. En Here wil U vir ons U vrede gee. Van nou af tot in ewigheid. Amen. Liewe luisteraars, ek wil U groet vanoggend. En ek wil glo dat die woord van die Here vir jy elkeen tot sien was vanoggend. My telefoonnommer is 079-156-5631. Ek herhaal 079-156-5631. Die Here seën u.
1: Ons sê baie dankie vir broer Hini, vir die boodskap van vanoggend, en ons vra ook dan, ons bid ook dan die seën op u en u gesin se lewe. Ek gaan vir deken vra om die luisteraars te groet. Luisteraars, van my kant af ook een mooie en geseënde dagie. Ja, wees veilig en asseblief, hou jy warm, is nat. Die kinders ook asseblief. Die Here seën.

Ons tyd 6:30, die nuus in Afrikaans, hoofstrekke. My naam is Morne Pietersen, goeiemôre. In die nuus om 7:00, 'n tweede verdagte wat op 3 September 2026 in hegtenis geneem is vir haar beweerde betrokkeheid by die vervoer van dwelms in die Dagamaskop gebied, Joslovo, sal vandag in die Mosselbaai Landdroshof verskyn. Die polisiebestuur in die Weskaap het die vonnis so welkom van 3 mans wat verlede donderdag in die Oudtshoorn Streekhof aan dwelmverwante aanklagte skuldig bevind is. Die Steenberg polisie het Saterdag 25-jarige e-hailing bestuurder gered nadat hy deur 2 vroulike verdagtes en 3 mans verkrag en vir losprys aangehou is. Die bestuur van die Suid-Afrikaanse polisiediens onder leiding van die waarnemende nasionale kommissaris Puleng Dimpane het oor die naweek in die Ooskaap by mekaar gekom om 'n laaste eer aan kaptein Zamani Mzaiya te betoon. En die polisie waarskie vroue in en om Kempton Park om uiters versigtig te wees na die ontdekking van die liggame van 4 vroue in dieselfde gebied oor 'n tydperk van 2 maande. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

architect te wees. Plette Boulevard is die eerste fase van die constructiewerke daar voltooi en is een gedeelte van die pad toe weer opgestel vir normale verkeer. Dan daar aan die kant van Nysna op die N2 nekkies het ons weer groot getalle voetgangers waar die N2 daar kruis, vooral met die motoriste wees maar op die uitkyk daar. Ja, Lynn, dit gebeur baie dat ons praat van ons moet nie mekaar se ruimte op die pad inneem nie. Dan word botsings veroorsaak sodra dit gedoen word. Nou wil al die motoriste natuurlik of die meeste wil weet wat is space? Wat is ruimte? Now space can be defined as follows. Space is an area which is either occupied by an object or a vacant and a collision occurs when any two objects attempt to occupy the same space. Lynn, jy moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete tot môreoggend.

0: Isofskakel op 1 FM, ons tyd 7:00, die nuus in Afrikaans, het Morne Pietersen, goeiemôre. 'N Tweede verdagte wat op 3 September 2026 in hegtenis geneem is vir haar beweerde betrokkenheid by die vervoer van dwelms in die Damagamaskop gebied, Joslovo, sal vandag in die Mosselbaai Landdroshof verskyn. Nog 'n verdagte, Ekuzona Avarestus Ohanebo, sal op 16 September 2026 weer in die hof verskyn vir 'n borgtog aansoek. Die 43-jarige verdagte is op 3 September in hegtenis geneem nadat die polisie inligting ontvang het oor dwelms wat by 'n spesifieke huis in Damagamaskop verkoop is. Zinzi Hani, woordvoerder van die Valke, sê daar is op die inligting opgetree en die verdagte is gevind met 'n pakkie wat 4000 Mandrax tablette te waarde van R200.000 bevat het. Die polisiebestuur in die Weskaap het die vonnis verwelkom van 3 mans wat verlede donderdag in die Oudtshoorn-streekhof aan dwelmverwante aanklagte skuldig bevind is. Robert Kumalo en Sipusile Diamond is tot 15 jaar tronkstraf gevonnis. En 'n medepligtige, Emil Spogter, is tot 6 jaar tronkstraf gevonnis. 'N vierde verdagte is oorlede. Hulle is in April 2025 deur polisiebeamptes wat in Johan Gellerblomstraat gepatrolleer het, betrap met meer as 1943 Mandrax tablette en R12.000 in kontant, wat vermoedelik die opbrengs van die onwettige dwelmhandel was. Die polisie sê hierdie skuldigbevindinge en vonnis behoort as 'n afskrikmiddel vir dwelmsmokkelaars te dien om te wys dat hulle die volle krag van die wet in die gesig sal staar. Die Steenberg polisie het Saterdag 'n 25-jarige e-hailing bestuurder gered nadat hy deur 2 vroulike verdagtes en 3 mans se krag en verlosprys aangehou is. Die polisie is ingelig deur die slagoffer se broer wat deur die verdagtes gekontak is met 'n eis van R4000 kontant vir sy vrylating. Hulle die slagoffer deur middel van sy voertuig se opsporingsstelsel opgespoor en hom in Heathfield gevind. Volgens berigte het die slagoffer een van die vroulike verdagtes verlede week deur sy e-hailing besigheid ontmoet. Hulle het nommers uitgeruil en toe 'n jaar Saterdag gaan ontmoet as hy deur die verdagtes ontvoer en deur die vroue verkrag. Polisiewoordvoerder Ndake Gwala sê die 2 vrouens van 23 en 24 jaar oud en 3 mans van 16, 42 en 48 jaar oud sal vandag in die Wynbergse Landdroshof verskyn.
1: Police were informed by the victim's brother, who was contacted by the suspects demanding 4,000 rands cash in order to release him. They located the victim through his vehicle tracker and found him at Southampton Road in Heathfield. According to reports, the victim met one of the female suspects last week through his e-hailing business. They exchanged numbers and communicated throughout the week and eventually made arrangements to meet today. When he went to meet her, he was kidnapped by the suspects and the females raped him.
0: Die bestuur van die Suid-Afrikaanse Polisiediens onder leiding van die waarnemende nasionale kommissaris Puleng Dimpane het oor die naweek in die Ooskaap bymekaar gekom om 'n laaste eer aan kaptein Zamani Mzayiya te betoon. Dimpane is vergesel deur die adjunk nasionale kommissaris vir polisieering Tebelo Mosikilili, die waarnemende adjunk nasionale kommissaris vir misdaadopsporing Kosi Setemule en die hoof van die georganiseerde misdaad in Nhlanhla Mkhwanazi. Die provinsiale polisiekommissaris Zisakele Djanki en lede van die provinsiale bestuurspan het ook die begrafnisdiens bygewoon. Kaptein Mzayiya is 2 weke gelede doodgeskiet tydens 'n operasie om verdagtes op te spoor en in hegtenis te neem wat verbind word met die moord op ANC-lede in Nysna. Ten slotte, die polisie waarsku vroue in en om Kempton Park om uiters versigtig te wees na die ontdekking van die liggame van 4 vroue in dieselfde gebied oor 'n tydperk van 2 maande. Die jongste liggaam is Saterdag aangevind. Die vroue se liggame is half kaal en met sigbare kneusplekke aangetref en die plekke waar hulle gevind is, is in dieselfde omgewing geleë. Polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê die polisie het nie in hierdie stadium bevestig dat die sterftes met 'n reeks moordenaar verbind hou nie. Sy sê 'n taakspan is saamgestel om hierdie sake te ondersoek en vas te stel of daar 'n verband tussen die voorvalle bestaan. Sy sê die taakspan sal bestaan uit speerders van gespesialiseerde eenhede en ander dissiplines, asook hulpbronne wat nodig is om die ondersoek dringend te bevorder.
2: The latest body was discovered on Saturday evening. Preliminary information gathered by detectives indicates concerning similarities in the circumstances surrounding the deaths. The bodies of the women were found half naked and with visible bruising, and the discovery sites are located within the same vicinity. While investigations are still underway and SAPS has not at this stage confirmed that the deaths are linked to a serial killer, the similarities are sufficiently concerning for the police to issue a public warning and intensify investigation. nations. Women in and around Kempton Park are urged not to walk or run alone, particularly in isolated areas. They should avoid secluded spaces, remain vigilant, and where possible, travel or exercise in groups.
0: Dis een van die nuus wat gaan aangebied hier in FM. Die span ons volgende bulletin is ons nuusstrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM is ek Morne Petersen en u weer volg net hierna. Hier voor die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap, dis nou vir die res van vandag, maandag die 14de dag van September in 2026. Die Klein Karoo gebied insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 14, maksimum 20 grade Celsius, en hier word reën voorspel. Reën word voorspel oor ons hele uitsaai gebied vir vandag. Die kusgebied insluitende George, Mosselbaai, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, minimum 14, maksimum 19 grade Celsius. Die Hessequa insluitende dorpe soos Riversdale, Heidelberg, Stilbaai, as ook Albertina en Slangrivier, minimum 15, maksimum 20 grade Celsius. Die Kannaland insluitende dorpe soos Ladysmith, Zoar, Calitzdorp, Amalia en Steyn, minimum 13, maksimum 19 grade Celsius. Swellendam 17 en 20 en Uniondale 9 en 16. Die weer in ons geskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.siweatherservice.co.za.

0: soothing sounds of Crowded House with a Don't Dream. It is over. It's a slow Monday. It's one of those days where, man, it's just like gloomy and cold and a bit of Motrian outside. So we don't want to kill you with crazy music this morning. We want to ease you into your week. But of course, up next, we need to hear from our sports guru, Mr. John Plaikies, with your morning sports update.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, U stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaikies. Hartlik welkom. In motorwedrenne het Kimi Antonelli van Mercedes Sondag sy greep op van die jaar se Formule 1 jaarstitel verder verstewig, toe hy sy agste sege van die seisoen ingeryg het deur die Spaanse Grand Prix op die nuwe Meidring renbaan in die Spaanse hoofstad met gemak te wen. Die aanvangskolwer Jordan Hammond en Conor Estreisen het hulle honderdtalle vroeër met 50-talle Sondag opgevolg en Suid-Afrika se sege met 9 paaltjies in die derde en laaste eendagwedstryd teen Namibië. O'Neil Bartman het van dese week 'n duisspierbesering in die Dolphins se meerdagwedstryd teen die Titans en Centurions opgedoen en gaan nie vir die een van die 3 eendagwedstryde teen Australië oorweeg word nie. Hy word vervang deur Duan Jansen, tweelingbroer van Marco Jansen, vir die eendagreeks wat op 24 September in Durban begin. Die Protea vrou cricketspan het uitgeblink aan hulle afeenvolgende sege met 64 lopies oor Zimbabwe en die span is het tweede 22 wedstryd in Bulawayo. Danny Jordaan is in midrand vir 'n vierde termyn herkies as president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging. Jordaan is eerder 2013 die president van SAFA en hy sal nou tot September 2030 in beheer van die spel in Suid-Afrika bly. In die Karibeker eindstryd het die Pumas Saterdag met 16-23 teen die Griekos in Kimberley vasgeval. Nadat Nieu-Seeland die eerste toets in die reeks van 4 toetse gewen het, het die Bokke teruggeslaan en die daaropvolgende 2 toetse ook gewen. Die Bokke het die 4de toets Saterdag met 43-28 in Baltimore en die VSA gewen om die reeks met 3-1 te beklink. In tennis het die 27-jarige Ilana Rybakina Saterdag Irina Sabalenka in die eindstryd met 6-4, 5-7 en 6-2 geklop. En hier beslag sluit ons af natuurlik met die uitslae van die finale en die uitdagbeker as ook die Superliga top 8. Die uitslag het nou wel nie in Bristol en Oudtshoorn se kant toe gestaan nie, maar dit was 'n mylpaal vir beide spanne van Oudtshoorn. Bristol se CNB-spanne het Bristol se naam hoog gehou en die vla laat wapper met beide van die twee spanne wat as oorwinnaars uitgetree het in hulle onderskeie wedstryde. Aan die uitdagbeker het George 'n begeesterde Oudtshoorn span met 34-17 slag gegee, terwyl Barbarians as die nuwe Superliga A 2026 kampioene gekroon is nadat hulle Bristol met 32-17 gewen het. Die oorheersing in die Babas se vaste fasette het hulle die voordeel gegee om die regte tye op die plek van die veld te kom. Vir Eden FM Sport, hier van het ons Oudtshoorn ateljee op 'n heerlike reënerige dag, is ek John Plaatjes.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.

Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values, met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en the Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

0: Maurits Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Joubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maurits Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
1: Carl Care Tweeënverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die uitsoorn omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
2: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë, verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet, kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
3: Hello, I'm Anton Bredel, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Winter may bring rain, but saving water is something we should do all year round, whether our dams are full or not. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, use water wisely indoors, and reuse water where we can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.

Nou ja, toe ek een goeie morgen, welkom ingeskakel by Eden FM. Tijd so 14 minuten na 9. My naam is Jolien en ek kies saam met u tot en met 12 uur vandag. Met die kontrijprogram natuurlijk. En ek groet vir u natuurlijk uit die oorwinningsland, Suid-Afrika. Trotse Suid-Afrikaner. Ja, kom eens kyk wat gebeur vandag hier op die kontryprogram. Op hierdie papsop winterwater nat maandag. Hoop echter dat jy 'n goeie naweek gehad het. Baie dankie ook aan Nin en die breakfast team. Baie dankie aan die Carpe Diem span. Hierdie week is het hetse kwaag aan die beer. Kom ons kyk. 9:30 jou nuus hoofstuk in Afrikaans. 9:40 gesels ek met APD Oudtshoorn. 10 uur die volledige bulletin in Afrikaans met weer. 9:45 jou sportverslag. En in die verslag gaan jy nou internationale sportnuus kry, nasionaal, local. En op 'n local vlak het die rugbyspanne ook oorwinning gehad oor die naweek. Dink is Barbarians, ek is nog nie seker nie. Praat onder korreksie. Maar die plaaslike rugby het ook goed gevaar die naweek. 10:30 headlines in Engels. 10:40 gesels ek met die Effenispan in Oudtshoorn, wat 'n goeie projek het vir Effenisdag. 11:00 die volledige bulletin in Engels met weer, net na 11:00 die luisteraars kiese. En 11:30 het ons headlines in die Sitosa en net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Jy kan vir my kontak by 044-884-0831. 044-884-0831. Ons gaan breek vir 'n stukkie musiek en net daarna dan gaan maak ons draai by die winkels.

Môre, môre Queen, goeiemôre aan al ons pragtige luisteraars en omroepers en hulle familie. Ja, familie, ek vra net voorbidding vir die kinders van gister, wat gister gebeur het. Een Springbok weg, voedsel geëet en kinders het siek geraak. Hier is 'n seentjie naby my, wat die pa my vertel het, dat hy net aan rukke gegaan het. En hulle kry om die by nie, en hulle voel aan sy handkies, en die handkies is ijskoud, en toe hulle om nou George toe oorgeplaas. Asseblief, mooi dag, Elise Kampe van Oudsoren.

luister na Eden FM, tyd precies 9:30, hier volg die nuus hoofstukke in Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemôre. Twee mans wat na bewering Mosselbaai egpaar in die Kruger Wildtuin vermoor het, sal na berig word nie in Suid-Afrikaanse hofteregg staan nie. 26-jarige polisiekonstabel sal na verwagting vandag maandag 14 September in die Parel Landdroshof verskyn na sy inhegtenisneming op aanklag van beweerde dwelmbesit. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst en Vox Weather voorspel koue, nat en winderige toestande oor die Weskaap vanaf Sondag 13 September tot Donderdag 17 September. Gautengse LER vir paaie en vervoer, Kadibone Diale Kabela, het intimidasie, dreigemente en afpersing in die taxibedrijf veroordeel. Die politie waarskie vrouwe in en om Kempton Park, vooral in die Routsfield gebied, om uiters versigtig te wees nadat die liggame van 4 vrouwe oor 'n tydperk van ongeveer 2 maande gevind is. Dit en die financiële aanwijzers voor een bykie later om 10, want ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan. Vir Eden FM, is ek Julien Makeer.

0: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwe vir die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ouwe Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Dit was die klanke van die Bee Gees met Too Much Heaven. Saam met my atelier, nou het ek vir Serena Torisjes. Sy is al die pad van af IPD Oudtshoorn. Hy is nou een man in die atelier wat dan tamelijk van my gezichtjes maak. Ek vraag verskoning dat ek nou soos een grapjas klink. Maar niet te min morgen, Serena, welkom.
1: Hartelijk goeiemorgen aan die luisteraars, elke persoon wat my kan hoor. Groete jy die atelier uit. Ja, ons het lekker reen gekry julle. Baie dankbaar oor dit ook.
0: Dis welkom.
1: So ja, dit is welkom. Ek definitief verwelkom dit. In hierdie lente, interessant, nee, maar ons het nog nie.
0: Sê vir my, bestuur jy terwijl dit reed?
1: Ja, ek bestuur. Gepraat van julle, ek gaan dit ten slotte vertel.
0: Kan ek my vertel?
1: Luister, julle, soos allemaal of die meerderheid persone wat nou my al ken, hulle weet nou, ja, ek is nog nie so geervare bestuurder, so alles is maar baie versigtig.
0: Dis hoe so, ek nou vir a bestuur, ja, jy terwijl het reed, want dit was een van my uitdagings, toe ek nou voltijds begin bestuur.
1: Bestuur het, ja.
0: Toe was dit vir my een uitdaging om deur die water te kan beweeg, maar dit het later aan een gewoonte geraak. Ek moes een dag iemand gaan optel wat in die nood was, wat vervoer nodig gehad het, en ek het vergeet die oomlik dit erin, by ek het in die kar geklim en gerei.
1: Ja, weet jy, Jolien, dit kan nog eens een bykie van een uitdaging wees. Ek het een dag, ek sal het nie vergeet, ek het so geskrik, luisteraars, toe kom hier die trok voorby my gejaar en die water spak. O, het het gelijk asof die water kom nou die...
0: Ek hoef ek was van plan om die stier te los.
1: Nee, gelukkig nie, maar ek het definitief geskrik. Baie, baie groot geskrik. Maar vanochtend het baie veel beter gegaan. Ek het geweet, as ek voorbij een groot vrachtmotor gaan, dan moet ek dit even een bykie sader gaan rijden, so dit my actually gehelp.
0: Dat is ja. Ja. Ja, nee, so leer een mens, nee, my mate ja, sê, een mens is nooit te oud om te leer.
1: Dit is so, ja.
0: So, Serena, welkom terug, ons het so een week geleden laatst gesels, en
1: ja.
0: Ek moet sê, ek het nou een maandag motto.
1: En wat is dit, Jolien? Laat die luisteraars gewoon.
0: Sê jy maar vir hulle.
1: Nee, luisteraars, Jolien. Ja, Jolien draag trots haar BTS One Rhythm met is, nee, haar casual day t-shirt. Ek is baie, baie dankbaar. Sebastian het natuurlijk sy sticker nou ivers weggebere. Hy sê, is in sy treasure box. So ja, en dit alles net vir, ja, om ons te ondersteun.
0: Dat is een goeie doel.
1: Ja, dat is een goeie doel.
0: Ons moet niet aan
1: ons, ja. As eindelijk een baie mooi t-shirt. Ja. Ja.
0: Sebastien, gee my net zo een kyk. Hy kan amper as het, as hy reaksie. As het.
1: Goed, so is Sebastien.
0: Ja. So, ons gesels vandag oor die dienste van IPD.
1: Ja, ons gesels vandag, Jolien, oor die dienste van IPD. Al my, die luisteraars op Kallisdorp, julle is gegroet, my twee sissies, allemaal is gegroet.
0: Noem hy naam, man, van
1: ja.
0: Die sissies.
1: O, Roseline en Eleanor, dit is, ek is die jongste. Okay. Ja, ek is die jongste, ek is die baba dochter. Hulle sê gewoon, ek hou my die grootste.
0: Dit is die besige
1: ja,
0: by.
1: Die besige by. Ja, maar julle is gegroet, liefde, van Sarina, julle sissie. Ons was selfs oor die dienste, en ek gaan ons so bykie vertel wat ons alles hier die September en Oktober band gaan doen. En ja, dit is soos volg, ons dienste by IPD, julle, ons het ons, en ek het dit al genoem, en ek wil het graag net weer onder julle aandag bring, ons het twee centrums, een in Dijsselsdorp, een in Oudtshoorn. Gigi Kam, Bongoleto, daar rond, het ons die werkswinkel. Ons maatskapelike afdeling is dan in Astraat, daar so, julle, en ons werkswinkel, ons wil graag hee dat vooral oor ons weet dat die versorgers, mamas en papa is so huisgebonde as gevolg van die kinders waarna hulle moet kyk. As kies dat ek sê kinders, maar ja, mens kan half nou en ek sê hulle is kinders van hulle, het moes nou aandag nodig, speciale aandag nodig. So, ons wil graag hier een beroep doen op die gemeenskap, indien julle weet van persone met gestremdhede en mama en papa of die versorgers is huisgebonde oor die uitdaging, stuur hulle gerus na ons sentrums toe. Daar is een in Dijsselsdorp en een is daar onder by die Gigi Kam. En ons het ook een sonskin, dit is nou waar die kleinkies is, Jolie. Okay. Ja, dit is in die ouderdom van 2 en 18 jaar. Daar is nog definitief plek beskikbaar. So stuur julle kinders onhou. Dit is belangrik dat hierdie kinders gestimuleer word, ne? So dat hulle kan eindelijk doen ons half die sal ek sê die voorbereiding vir die kinders wat gaan na jare jare toe. Mm. So dit is eintlik wonderlik.
0: Amper soos die grondslagfase wat daar gelê
1: het. Ja, want wanneer hulle kom om te evalueer, dan vat hulle mos om die kinders op na jare jare toe. En daar is mos nou onderwysers in goed. By ons is net versorgers. Okay. Daar is nie onderwysers nie, daar is versorgers.
0: Goed.
1: Ja.
0: Wat gebeur hierdie maand alles by IPD?
1: Ja, dankie dat jy vra. Onhou julle moet asseblief toch ons Facebookblad gaan like.
0: Baie belangrik.
1: Baie belangrik, sodat julle kan volg wat daar gebeur. Assosiasie vir persone met gestremdhede, Oudtshoorn. Ons het die 28ste September, dan het ons algemene jaarvergadering. Ons nooi julle wat belangstel om te dien op ons raad. Julle is meer as welkom. Dit gebeur 2:00 daar die middag onder by die Gigi Kamp, daar by een by die werkswinkel. Ons het ook 'n loetjie wat in die omtrek is, julle, en ek was bevoorreg. Ek het so pas nou 3 kaartjies verkoop hier binne in die atelier. Baie dankie Sebastian, die 2 geneem, Jolien het 1 geneem. Die looikie se waarde is R500. Dit is 'n soetgoed hamper. Die eerste prys is R500. Die tweede prysie is R300 en dan die derde prysie is R150. Wat belangrik is, julle asseblief, ons sou Eggie produkte is nog beskikbaar. Gaan kyk op ons blad. Julle kan na die Gigi Kamp toe gaan. Om te gaan kyk wat al hier die produkte is. Julle weet natuurlik, ons maak ons gebruik van die volstruis eierdop, nee. Julle, dit is so verskriklik mooi. O, dit is regtig mooi. So asseblief, ek vra die publiek om ons te ondersteun. Die werwing vir ons lidmaatskap, julle, dit beloop R10 per jaar. Dis maar baie, baie min. Nee? Ons is ook besig saam met die munisipaliteit, was ons bevoorreg, hulle het ons genader, so ons is besig om te kyk na die erwe van die persone,

0: gebruik of die kerke. So die munisipaliteit doen haar die gedeelte om dit meer toeganklik te maak. Né? Nee? So ja, dit is alles wat gebeur in die maand van September. So ons blom beslis. Hmm. Ons het ook ons sou uitnodiging ontvang waar ek Serena self namens IPD gaan gesel die podcast. Trots Oudsoring, dit gaan donderdag wees, so gaan luister maar daar waaroor ons alles gaan gesels. Verder wil ek graag 'n beroep doen op die gemeenskap indien daar tydskrifte, bol, breipenne, verf, kwasse, krale, herwinbare produkte is waarmee ons kliënte hulle self kan besig hou. Gaan lei dit asseblief af by die GGCAM, by die werkswinkel, selfs daar in Dijsselsdorp. Asseblief julle gaan lei dit daar af sodat ons kliënte hulle self kan besig hou en julle weet mos hoe kreatief hulle kan wees. Indien daar enige boer is wat ekstra saad het, ons wil baie graag plant. Ons wil hulle leer hoe om te plant. Blomme, selfs groentetuin wil ons mee begin. So indien julle het wat ekstra's wat julle nie gaan gebruik nie, plantjies selfs is ook welkom om vir ons klante te gee. Dan wil ons verder sê dat dit is nou iewers in Oktober maand, die 31ste. Ek het Sebastian nog 'n challenge. Hy sê en hy is slag gereed. So ek weet nie wie hom gaan aanvat nie. Hy sê hy sien ons die 31ste Oktober op die golfbaan. Oudtring APD het dan 'n golfdag julle. En die inskrywingsgeld is R400. R400 julle is die inskrywingsgeld.
1: Dit is nog 'n nul by.
0: Nee. Nee, julle askies vir dit is R400. Hou ons 'n Facebook blad dop. Ons gaan dit adverteer. Die eerste prys Jolien is R4000. Die waarde van R4000. So julle asseblief moenie dat hierdie geleentheid verbygaan nie. Neem deel en dit gaan so vol pret wees. Onhou asseblief indien julle graag betrokke wil raak by ons assosiasie. Julle weet waarom ons te kry. Ja, dit is my volmond wat ek te sê gehad het. So baie dankie luisteraars. Ons waardeer elkeen se insette. Indien daar iemand is wat enige ander dienste vir ons wil kom aanbied of dit nou om hulle te leer, ons wil baie graag 'n koor ook begin met hulle. Jolien, indien daar iemand is wat een keer 'n week vir hulle kan kom leer van daar is van ons kliënte wat brei. Maar net vir ons die fynere kuns daarvan, ek kan definitief nie brei nie. Ek kan 'n paar seke opsit, Jolien, maar ja, daai talent het ek nou toe nie bygekry nie. Maar indien hy enige persoon is, asseblief, julle is meer as welkom om kontak met ons te maak.
1: Dan sê vreeslik baie dankie, Serena, en baie sterkte vir julle. Ek weet dat wil gedoen wees, dis nie altyd so maklik soos dit klink nie. Dis ook nie so maklik soos 1, 2, 3 sê nie. So ja, baie dankie. Ons maak volgende keer selfde tyd, selfde plek weer so.
0: Dit is so, baie dankie luisteraars en baie dankie dat ek saam kon gekuier het in julle huise en Jolien, baie dankie dat julle my hierdie geleentheid bied dan om dan te gesels oor persone met gestremthede.
1: Pas hy ons gaan wat vertensie bereik.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-87-33-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.
4: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

Jy luister na Eden FM, tyd by 16 uur, die volgende nuus in Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemôre. Twee mans wat na bewering in Mos, 'n mosselbaai egpaar in die Kreer Wildtuin vermoor het, sal na berig word nie in 'n Suid-Afrikaanse hof tereg staan nie. Dit volg nadat Mosambiek besluit het om hul uitlevering aan Suid-Afrika te weier. Die beweerde moorde het kommer laat ontstaan oor die uitdagings om verdagtes voor die gereg te bring wanneer hulle buite die land is. Die jongste ontwikkeling beteken dat die twee verdagtes waarskynlik nie in verband met die dood van die Mosselbaai egpaar voor 'n Suid-Afrikaanse hof sal verskyn nie. 'n 26-jarige polisiekonstabel sal na verwagting vandag, maandag 14 September, in die Parel Landdroshof verskyn na sy inhegtenisneming op 'n aanklag van beweerde dwelmbesit. Die konstabel en sy 49-jarige pa was op pad Woester toe, toe Parel polisie hul voertuig gestop het nadat hulle inligting oor vermeende dwelmaktiwiteite ontvang het. Sy hond het na bewering 30 gram kristal met 'n vitamien en 15 gram kokain gevind wat in 'n verseelde pakkie skyfies versteek was. Albei mans is vir dwelmbesit in hegtenis geneem. Weskaapse SAPD bestuur het die inhegtenisnemings verwelkom en sy verbintenis tot die bekamping van misdaad binne die polisiediens herbevestig. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens en Vox Weather voorspel koue, nat en winderige toestande oor die Weskaap van Sondag 13 September tot Donderdag 17 September. 'n Naderende afsnylaag sal na verwagting onderbroke buie en donderbuie veroorsaak met swaar reën en weerlig wat moontlik is. Klein haal kan veral in hoë liggende gebiede soos Ceres, die Heks, riviervallei en die brede vallei voorkom. Temperature sal na verwagting aansienlik daal terwyl sterk winde en rowwe see toestande voorspel word. Owerhede doen 'n beroep op die publiek en kleinveeboere om versigtig te wees. Gautengse LER vir paaie en vervoer, Chiribon, Diale, Tlabela, het intimidasie, dreigemente en afpersing in die taxibedryf veroordeel. Sy sê daar is geen plek vir misdaad in die provinsie se openbare vervoerstelsel nie en het gewaarsku dat diegene wat daarby betrokke is, die volle mag van die wet in die gesig sal staar. Die LER se opmerkings beklemtoon die provinsiale regering se standpunt teen onwettige aktiwiteite wat die taxibedryf en openbare vervoer raak. Owerhede het weer die belangrikheid van 'n veilige en wets gehoorsame vervoerstelsel vir pendelaars en rolspelers in die bedryf beklemtoon. Die polisie waarsku vroue in en om Kempton Park, veral in die Rhodesfield gebied, om uiters versigtig te wees nadat die liggame van 4 vroue oor 'n tydperk van ongeveer 2 maande gevind is. Die polisie ondersoek die sterftes en is op soek na verskeie verdagtes wat moontlik met die voorvalle verbind word. Owerhede doen 'n beroep op vroue in die gebied om waaksaam te bly en die nodige veiligheidsmaatreëls te tref terwyl die ondersoek voortduur. Die ontdekkings het kommer in die gemeenskap veroorsaak terwyl die polisie werk om die omstandighede rondom die sterftes vas te stel en diegene wat daarvoor verantwoordelik is te identifiseer. Ten slotte, die finansiële aanwysers se kwartaaltjie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar R16.19 verhandel, die euro teen R18.70, die Britse pond teen R21.85, goed verkoop teen $4,329.26 per fyn ons en Brentolie is $107.94 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $77,793.66. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30, bly ingeskakel, die weer volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug, tyd so 5 minute na 10, hier volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag maandag die 14de September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Deurs en Duisendorp 11:19. Met voorspelde reën langs die kus George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay
14-18, ook met reen. Esok wel Bettina Riversdal in Heidelberg, 13-18, Kandelan Kalitsdorp, Ladysmith en Zouar, 13-17 reen, Swellendam 13-17 bewolk, en Henendel 9-17 met reen. Hierdie weervoorspelling is aan die gewang deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

I love you for 100,000 reasons, but I love you because you're you. Dit is 28 minute na die uur van 10 en is iets steeds ingeskakel by die Kontai program. Ons vraagje van vandag is, wat was jou eerste werk en wat het jy die minste en die meeste daarvan geniet? Wat was jou eerste werk en wat het jy die minste en die meeste daarvan geniet? Dis ons onderwerpie vir vandag. Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte middels en insigte gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek, of jy nou jou portefeulje bou, diversificeer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot special insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings, sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie, want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie, dit gaan oor wel deurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring, belegging hou risiko in, bepaling en voorwaardes geld. Net hierna is dit tyd vir die headlines in Engels natuurlik, so bly ingeskakel. Net daarna gesels ek en u verder.

0: Nou ja, toe welkom terug luister, het is so 18 minuten voor 10, voor 11, jammer. En samen bij het ek nog vir Philip se hoop die lijn morgen, Philip.
1: Goeiemorgen Jolien, en morgen aan die luister.
0: Ik geloof dat gaan goed met jou vandag.
1: Ja, ja, lekker reen, is prachtig. Die groenigheid wat hier naar voren kom, die vijerboomblom, alles is net lekker.
0: Zeg vir ons, Erfenisfeest 2026, vertel bykie. Wat gebeur op 24 September?
1: Jolien, vir die afgelopen 16 jaar is ons met hierdie feest bezig en hierdie feest groei uit sy natuid. Ek kan jou sê, 2025 was het massief groot, baie mense, hierdie jaar moet het nog groter wees. Jy weet, by die Erfenisfeest bring ons kinders, familie, mense met mekaar, om net bykie te ontspan, lekker te draai, lekker te spoor te speel, dit is die doel van die feest. En dan op die slaande dag van die feest het ons hierdie massieve optocht. Van hierdie jaar het ons gepraat oor gesinsgeweld, gender-based violence. Hierdie jaar is ons specifiek oor bendegeweld in ons dorp, roewe, inbrake. Ons gaan optocht het, ons gaan memorandum oorhandig aan die politie, aan die municipaliteit oor hierdie goed wat tans heers in ons dorp. Die jonge mense, soos gangsters, noem hulle die bonas en die laafkings. So oor ons gemeenskap is moeg vir hierdie gedrag van hierdie kinders wat dink hulle kan oudsoring en geiselaar hou en dink mense kan nie meer beweeg in vryheid soos hulle wil nie. Dis wat hier tans gebeur in oudsoring. So daai oogend van die 24ste hand 9 by Boekvinderraad kom ons allemaal by mekaar samen hier, bedoemen is die pastore en allemaal, die chaplains hier, hulle allemaal is betrokke, die gemeenskap moet inkoop en sê ons is moeg, ons is moeg en ons is moeg. En ons wil vir die principaliteit sê, en vir jou ook vir die politie sê, dis wat ons verwacht van hulle, ten opzichte van bende geweld. En dan beweeg ons af en aan de Koolwies Primair School, waar ons lekker die burgemeester die openingsceremonie gaan waarneem. Ons gaan lekker sport speel, dat netbal, dat soccer, dat dominoes, dat jukskij, dat seven rugby, dat lekker vieren. Ons gaan met een lekker makiepie, lekker vakantiedag, en een lekker draaidag maak vir die dag, Jolien.
0: Enige prijse wat er wen is?
1: Jolien, ons het die trofees, ons poog nog in die municipaliteit van medailles, daar is die prijse, en ons het die geheid het altijd een probleem, so ons vraag die gemeenskap, wil tankstoel bring die, bring die pak braaipakkie, ons wil kolen die safari braai, so ons voorsien daar, so dit gaan net een lekker tyd wees. Ons het nog die contantprijse behalwe die medailles en die bekers wat die kinders gaan opspeel.
0: Goed, vir enige navraag, vir wie kontak die luisteraars of die gemeenskap?
1: Die luisteraars gaan my direct kontak meneer Verhoe by 07-99-879-486. 07-99-879-486. Ons vraag vir die gemeenskap om op te daag, om deel te wees. Ons weet, daar is ook ander organisaties wat betrokken is met ander programma op die dag. Maar as jy nou niks het om te doen nie, daag op by Breedsen Circle om die 24 September 2024.
0: Daar sê vreselijk baie dankie en sterkte met die rest van die reëlings.
1: Baie dankie Jolien, dankie vir die radio. Iedereen effe met altijd aan boord is, wanneer kom die erfenisfeest. Ons dank rechtig voor meneer Pietersen, wat sy hart in, altijd moet ons om ons akkomodeer. So die dag gaan lekker, daar gaan lekker in slim in wees. So sien die daar by die feest, binnen die volgende 2 weke.
0: Daar sê vreselijk baie dankie en mooie dag vir jy verder.
1: Baie dankie Jolien, en een prachtige dag ook vir die luisteraar.
0: Mooie dag, mama. Ja, dit was Philip se rol geweest, organiseerder van die Erfenisfeest 2026, wat plaas van daar by Coleridge Primaire School, dis op die veld, en dit gebeur van 8 tot sieke laat, nee. So ja, kom ons gaan voort met die boodskapies, stuid dit in beweeg na so 14 minute voor 11.
2: Middag Jolien, ek wil net baie geluk sê vir Rikie Jeeze vrou Nirwana Gysman. Baie geluk op jou verjaardag, goedheid en guns op jou leven en goeie gezondheid en jou dag sommer lekker geniet. En Rikie Jeeze, 2 kinders om jou lekker bedel. En dit kom met baie liefde van Antie Ma van jou bedag. Dankie Jolien.
0: Daar sê dankie Antie Ma, ek het verneem dat hulle tans in Kaapstad is, hulle is al volg gisteroggend in die voordag of saterdag al reeds weg Kaapstad toe, so hulle kyk lekker daar in Kaapstad met hulle verjaarsdag, met kinders en al. Kom ons kyk Jolien, dit sou vandag my en Wilpet se 43ste huweliksherdenking gewees het. So dit, kom ons luister gou. Môre.
3: Goeiemôre Jolien en goeiemôre aan al ons pragtige Eden FM luisteraars. Ja, Jolien, dit is Sister Patty so. En na 'n lang stilte het ek vanoggend besluit om jou te kontak en vir jou te vra om my asseblief te vergewe as ek die tyd oorskry wat aan ons gegee word om 'n boodskapie in te stuur. Vandag is Broepet 59 dae oorlede en dit sou vandag ons huweliksherdenking gewees het. En Julien, omdat jy ook een vrou is met een levensmaat, weet jy natuurlijk, my hart is splinters. Vanoggend het ek vir die eerste maal beweeg gevoel om ons radio aan te sit. Broepet was een baie jollige man. Hy het elke dag Eden FM geluister. En daarom vraag ek vanmorgen vir jou, speel eens een

posibleng siya din kung so kabias at mabaik no alienas. Asat no fan may afang asalak pa yung fra spila sa belief pa uns excuse to come Jesus come pan si si winans ma omdat bro pets will live as we masik and so yulige man kabias at altijd saamgesing fra spila pa uns pa may forever mine van die OJ's, want dit was een van sy gunsteling liedere. Baie, baie dankie Jolien, mooi dag vir jou, en allemaal wat ingeskakel is, liefde van sister Pat, ek baie nat voor dien. Ta-ta, lief vir julle allemaal.

0: Ja, dit was die klanke van Stamela, tyd so 14 minute na die uur van 11, en ons sê baie dankie daarvoor, DJ Sebastian, hy het vir ons die nuus gelees om 11. Ons gaan sommer onmiddellik begin lees aan die boodskapies môre.
1: Hi, môre Jolien, welkom na die program te luister, Jolien, gelukwensige aan Anawana, Gysman, sy moet na verjaarsdag geniet, maar goed het in guns op haar lewe hoor. Kom van Anna, wat doe je die kleurige oudsoring uit? Mooie dag vir jou, Jolien.
2: Goeiemorgen, Jolien. In allemaal in het atelier. Ik is Elisabeth de Sou van Heidelberg. Ik wou net vir die Heere volgend dankie sê vir nog een jaar wat hy my gister toegevoeg het. En ook, daar is het my oudste seense verjaarsdag, is dag 50, ook Eris is sien op hom afbid en hy moet het geniet. Dan wil ek ook net al my huisers en my familie, my vriend, een geseende dag het toewens en ook vir Elera in die atelier. Jolien, my eerste werk wat ek gehad het, was in een winkel en wat vir my baie lekker was, ek hou van gesels, ek hou van lach. Ek kon my dag geniet binnen die winkel. Maar mooi dag vir julle, hoor. God sien, bye.
0: Sy, dankie. Goeiemorgen, my sisse, en kontrui familie, my liekie sal wees, Tamossi, sy sakkie boere dans, dankie. My sisse, so sê, Vlooi. Eden FM, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Jolien.
0: Morgen.
3: Ek het in die leen, so sterke toe wens, bak, man sy jyne gaan, en nou, ek sê, ook goeie, dat ek dood, maar is het dood. Maar ek sê maar sterke vaar na jylle familie. En ek wil jy met jylle allemaal wat vriendjes verloor, so wou opstel, ek kan as een brief wil leen. Mooi dag, bye, van die Riversdal.
0: Bye, dankie, mooi blij. Ja, so skakel ons luisteraars, kom ons kyk na die volgende boodskapie. Morning Jolien, song choices today will be Love Me With All of Your Heart from Engelbert Humperdinck, dedicating this song to Auntie Monica. It's because of her that I love this song. Have a blessed day. Dit kom van Mera af. Morgen se Queen Jolien en allemaal wat ingeskakel is, nie ingeskakel nie, Jolien, het my earphones by die huis vergeet, sit in a koue nat George by die hospitaal. Mooi geseende dagie. Oja, happy belated birthday, Enrique G. Het kom van Faslin Adams. Morgen Jolien van Go George gepraat, ek was verlede week in George en wou een bus neem na die mall van uit George, iemand daar by Fisherways, mooi verduidelik wat om te doen, by die hap gekom verduidelik ek die dame dat ek een enkel kaartje na die mall wil koop, sy verduidelik toe ek kan nie een enkel koop nie, ek moet een retour koop, wat 45 rand sal kos, ek sê toe vir haar, ek is van Nysna en gaan nie retour gebruik nie, sy sê toe dan kan sy my nie help nie, dis sê het vir alles jy nie die plek ken nie, ek is toe na die tekstering waar hulle my 100 rand daar die mol vir en een dierbare gewillige man daar sê toe vir my, mama anders vat om taxi daar by die Tembaleto en daar by die Tembaleto klim jy die taxi van die mol. Hy vergesel my tot by Tembaleto taxi en mooi aan die bestuurder verduidelik om my die mall taxi te wys in Kosa en ek het hom verstaan, albei die taxi drivers was stops, jammer so lang hoor, maar vir my was dit een ondervinding om te onthou en die driver was so gaaf, het my gaan aflei waar my motor gediens was, want hulle laai net af en tel jou nie weer op nie. Duisend dankies aan die onbekende taxi driver, kyk die van Nys. Na, Julien, my eerste werk was by een saagmele in standaard 8, skoolvakantietye, ons moet vir ons eie sak geld werk. Nou gaat 10, dit was so aangenaam, die environment, verskillende mense en die houtblokke wat in planke gesaag was, ons moes die planke uitsorteer. Die lekkerste was vrijdag, as ons die salaris koeverkie met jou naam daar op ontvang het. Heerlijke vreesloose oud daar, tots was ek op die brein note, kyk die van Nysna wat so skryf. Morgen Jolien, hoop jy die lieflike naweek gehad, maar ek glo jy die bokke het mos gewen. Jolien, kan jy asblief Love Me Now van Neville Nashville, Rochelle Kamfer van Nysna wat so skryf. Kom ons hoor, gauw bykie, Eden FM, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen.
0: Die Millie, sit asblief die radio sachter.
4: Morgen Jolien.
0: Morgen, die Millie, gaan dit goed?
4: Ja, my kind, dit gaan goed met my. Daar is nie fout in nie. Ek is alright, ek het lekker geslaap. En so, ek is alright.
0: Goed, ja. Wie sê Auntie Marie hallo vandag?
4: Kan ek gou 'n paar mensies groet asseblief?
0: Yes, Auntie Marie.
4: Ek groet vanmôre vir Doreen. En ek groet vir Auntie Kandat en Sabina, Katrina en Lise. En Mama Diamond, Elsie. En Auntie Poppy, my Sarah. Indies Kamper, Johanna, Joanna. En Eldewijn Schools, goeiemôre. En Winnie van die Arre. Auntie Monica en Patrick van Vieren, Auntie Pet en Ma Sarah, Katrina, Dori, Auntie Maasjes en Tomek en Nabin. Allemaal is gegroet van A tot Z. Niemand is uitgesluit. Allemaal moet een mooie dag hebben en een lieflijke dag. En Julien, jij moet ook jouw dag genieten en alles wat mooi. Morgen Daryl, goed gaan Daryl.
0: Daar sê, dankie Auntie Millie, mooi dag vir u ook hoor, goed gaan.
4: Okay, goed gaan, bye.
0: Daar sê, soos kakel ons luisteraars en tyd het aangebreek vir advertentie, so ons gaan vinnig breek, net daarna keer ons verder.
5: Thank you for giving to the Lord.
6: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doxa Deo Opvoedkunde, open in 2027 sê deure in Hartenbosch, met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind. Wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.

Vir meer lewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5000 en R30000 plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief. Alles teen kosbare maandelikse premies. Besoek ons kantore in 31 Meisenstraat in Canville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Catch me if you can.
2: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van 800

0: R250 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
1: Dis my story vir vandag. Ek moet uit hier so 12 uur lees na so groe vir ons die nuus en net na 12 vir DJ Sebastian Oort. Dis in 12 en 2 keer hy saam met hy met die Midday Connection. So van my kant af, tot morgen. Mooi bly.

0: All right, fresh, funky, and new. Welcome back. Welcome back, my dear. Dear Voice in Paradise. I trust and hope that you had a fantastic weekend, you know. And welcome back. Welcome back. Big shout out to Julian Feroz and Makir for holding it down right here on the NFM Country Show, you know. And also to Snaza Guba giving us the news at about 12 o'clock in the Sitrasa. Yes, that was Snaza Guba doing a thing right there for you, all right. En dan natuurlik welkom terug. Binne enkele oomblikke sluit ons aan hier by ons radiodrama, né? Nee? Ja, nie ons radiodrama. Jy weet natuurlik, daai drama van ons kop af so 10 of 12 minute oor die uur van 12 uur.
1: Dat die beker baie beter lyk op Ellis Park as in Parys.
0: Nou ja, in die agtergrond kom daar so 'n dierbare deur daar. Hugo, wat sê jy, broeder?
1: Vat hom laag en hou hom dop. As Percy oor die pale skop en die agterlijn oor die kwartlijn verdwijn. Van die toelijn oor na die verste kant. Druk a banna weer soos op...
0: Jy laat my nou terugdink, broer, jare terug met die lied van jou, jong. Maar nou ja, kom ons maak ons gereed gauw vinnig daar, broeder, met net so'n prikkelaar of jou te wys wat jy kan verwag in ons episode, net hier, op jou gunsteling radiodrama. Ja, tydelik op Eden FM, nee. As daar nou tydelik tyd vir ons radiodrama, die Sonskynpad.
2: Die Sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die Sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
3: Nou luister na Die Sonskynpad.

0: Vertel my, sedert wanneer fluister die kansel jou naam? Wil jy nog altyd 'n dominee wees?
1: My hele lewe lank. My pa was 'n dominee. En ek wil nog altyd net my pa wees.
0: Milla was ook so toe sy klein was.
1: Dis skaars om 'n goeie pa te hê, nê?
0: Ek dink ek kan jou help, Petronel.
1: Hoe bedoel jy?
0: Jou hakkel. Dit is basies net een swak mond.
1: Excuse?
0: Ek bedoel dit glad nie slecht nie, dit is iets wat een mens kan regmaak.
1: Oh, ons het al een les vanochtend gehad. Maak ons nou tyd vir nog een.
0: Hoekom nie? Jy het reeds vordering gemaakt. Nou sleep ons net die rande. Boonop het ek onmenslik baie ondervinding met praat.
1: Ek het seker niks om te verloor nie.
0: Onthou wat ons laas gesê het. Dit gaan nie oor die woorde nie, dis oor beheer. Gebruik jou hele gesig. Jou tong is die sterkste spier in jou lichaam, maar hy moet leer om saam te werk.
1: Ek dink nie dis wat my spraaktherapeut gesê het nie.
0: Jou spraaktherapeut het seker nie 40 jaar se drama ondervinding nie, nê?
1: Nee.
0: Kom ons doen 'n paar opwarmings. Maak asof jy kougom kou. Ja. Nou maak asof dit 'n baie slap stuk kougom is. Ja, mooi. En nou is die kougom hard en moeilik om te kou.
1: My honger raak seer.
0: Ja, dis die punt. Jy is besig om jou gesigspiere fiks te maak. Jy sleep nou die werktuig waarmee jy die woorde gaan uitdra. Doen dit getrou elke dag.
1: En dit gaan my elke wegvat.
0: Nee, net dit nie. Jou stem is nie jou vijand nie. Dit wacht net vir jou om opgeleid te word. Sê achter my aan. Kalmeerpaard, kalmeerpil, kampeerplek, kaneeltaart.
1: Kameelpaard, kalmeerpil, kampeerplek, kaneeltaart. Ek dink nie die kougom het gewerk nie.
0: Ek ook nie. Laat ek net gou 'n bietjie die kurke kry.
1: Kurke?
0: Ja, Ella het laas 3 borrels champagne dat klap toe hande besluit het. Hy het nie genoeg plek om sy dagelikse 100 push-ups te doen nie. Sy het gesê, die atmosfeer moet ontlaai word voordat iemand permanent skade opdoen. Teen bottel 3 het selfs Janu gelag. Hierso. Nee, die kurprop snui aan die helfte, so ja. Ramme, hy sê. Goed, nou, byt. Jy gaan hierteen byt met jou voortande.
1: Ja,
0: dit gaan jou forceer om te dink aan jou mond en nie aan hoe jy voorkom nie.
1: Glo my, ek dink heeltyd daaraan. Vooral as ek voor die gemeente staan en 'n diens moet lewer. Sal jy net die deur kan oopmaak? Dis nogals bedompig hier binne.
0: Ja, natuurlik. Beter?
1: Paie.
0: Jy weet, ek het ook gehakkel toe ek jonger was. Hierso, byt, en dan praat jy.
1: Moeda het so uit genoem dat jy gehakkel
0: het. Ja, vir jare. My ouers het my pak slaag gegee elke keer as ek gehakkel het. Hulle het geglo, 'n kind moet thuis reggestel word voordat die wêreld om regstel. Elke keer as ek vasgehak het, was daar dissipline.
1: Dit klink soos mishandeling.
0: Daar het nie soeits soos mishandeling bestaan in die 60's nie.
1: Daar is nie vakslaa betrokke hier nie,
0: nee. Nee, daarom nie.
1: Hier voel stupid, Kobus.
0: Sal het help as ek het saam met jou doen?
1: Ek dink so.
0: Nou goed, waar is hy anders te kirk? Aha, hier is hy. Kom ons doen nou 'n paar oefeninge. Hoe meer jy die oefeninge doen, hoe beter gaan jou hakkel voort. Sê achter my aan. Die kat krap.
1: Die kat krap.
0: Die timmerman se krulle.
1: Die timmerman se krulle.
0: Van die trap af.
1: Van die straf af.
0: Goed. Nou spoeg ons die kurke uit en probeer weer.
1: Ek het nie so baie gehakkel nie.
0: Dis omdat jy op die woorde gefokus het en nie op hoe jy klink nie. Ons probeer nou weer. Sê dit aan een.
1: Die kat krap die timmerman se krulle van die trap af. Ek gaan nooit ontslaa raak van my hakkel nie.
0: Dis omdat jy in jou kop vasgestrik is, Petronel. Jy dra iets wat nie aan jou behoort nie.
1: Ja.
0: Skuld, vrees, verwagting. Ek weet nie wat een nie.
1: Ek weet.
0: Ek het die idee. Ons gaan kostuums aantrek, soos vir die verhoog. Om uit jou kop uit te kom, moet jy in jou lichaam intree. Een stem woon nie in gedagtes nie, dit woon in ribbes, asem en wange. Fokus om in die oomblik te bly, nie jou beoordeling van die oomblik nie.
1: Kobus, ek kan nie.
0: Ek gaan het saam met jou doen, so moet nie die bekommerde frons tussen jou oor laat intrek nie. As ons dwaas lyk, lyk ons dwaas in harmonie. Niemand hoef te weet, as jy nie wil hê, hulle moet nie. Reg so.
1: Dankie dat jy my help.
0: Het is vir my ook goed om weer by die begin te kniel. Een stem word nie gebou op groot woorde nie, maar op klein gewoontes.
1: Goed, kom ons doen het.
0: Hier is nie veel kostuums om van te kies dat skoon is nie. Wat het ons hier? Ach, net oma kostuums.
1: Oma.
0: Ons gaan vandag twee oma's wees. Hulle reis nooit sonder minstens 3 pasmina's nie. Hezo.
1: Gaan jy ook een oma wees?
0: O, absoluut beslis.
1: Dit gaan interessant wees.
0: Nou maar toe, trek aan.
2: Jy wil die sneeuwe rok wat een karakter het, nie? Ek sê jou, dis beter as my buurvrou sinne.
3: Hoe lyk ek?
2: Jy lyk fraai, Poppie.
3: Ek moet sê, die pasmina pas perfect by jou gezig.
2: Ach, dankie my vriendin. Ek is al lang op soek na die perfekte geel.
3: Sal jy vir ons iets te drinken skink? Iets koud?
2: Met liefde. Ek is self dors.
0: Kom ons in die kerke terug.
3: Net nou val my valstanne uit.
2: Jy sien, Petronella, dat jou my tanne om beter te plak.
3: Jy is baie slim, Gertruida.
2: Ach, dankie, Petronella.
3: Hoor nie die geskree. Hulle moet seker gauw maak om by een werktuigkundige uit te kom.
2: Hoor, die jong mense van vandag weet nie hoe om te sorg vir hulle besittings nie.
3: Wat?
2: Kom in.
4: Jammer om te pla, meneer, mevrou.
0: Dis meneer, ons diversificeer ons vaardighede.
4: Skies, ek is op soek na iemand. Ek wou net weet of hy dalk saam met julle op toer is, Hunter?
3: Jy het hom net gemis, jong man.
0: Jy kan maar weer normaal praat, Petronel.
1: Skies.
0: Kan ek vir jou iets cool skink, hè?
4: Jaku, aangename kennis.
1: Petronel, aangenaam.
4: Dit sal lekker wees, dankie.
1: So, hoe ken jy van Hunter?
4: Familievriend. Ek het gehoor as op toer in 'n busie en toe ek die busie sien, toe denk ek, laat ek gou kom kyk wat aangaan.
0: Hierso.
4: Ag, lekker.
1: Hoe lang ken jy al van Hunter?
4: Dis moeilik om te sê, hy is eintlik groter vriende met my sissies. Ek het 'n tweelingsuster Jacolette en dan my jonger tweelingsissies Junie en Julie. Junie is op die 30ste Junie gebore en Julie is op die 1ste Julie. Dis nogal handig vir verjaarsdae.
0: Kreatieve ouers, maar die name Junie en Julie.
1: Kyk.
4: Weet julle dalk hoe lank Hunter nog gaan wees?
1: Ek dink hy is reeds by die restaurant.
0: Die Italiaanse plek.
4: Nee, hy is lank al nie meer daar nie. Dis juis hoekom ek vir hom hier wou kom hulle sê het. Dalk is hy iewers langs die pad. Of in die dorp. Ek sal hom daar gaan soek. Lekker om julle te ontmoet. Dan groet ek eers. Ek kan nie wag om van Hunter te sien.
0: Bly te kenne.
1: Mooi bly. Iets is nie lekker met daai man nie.
0: is net een jong man met een blik keel. Wacht. Jy het nie vastgehaak nie.
1: Ek weet, maar ek's ernstig.
0: Oh. Ek is oortuig alles sal uitwerk. Die wêreld is nie so gretig om te ontplof soos jy dink nie.
1: Ek het jou gesê, ons moet gaan.
0: Ons kan nie nou rei nie. Mila en Jano is nog op die uitstapie. Die jagter sal oorleef. Hy het Ella saam met hom.
1: Ella is sterk, maar sy is steeds 'n bejaarde vrou.
0: Jy ken haar duidelik nog nie goed genoeg nie.
1: As Mila hulle nie binne die volgende 5 minute hier is nie, rei ons restaurant toe.
0: Laat ek gou loer of ek hulle kan sien aankom. Nee, daar is die manier dat hulle dit in 5 minute gaan maak nie. Ons moet seker nou maar rei.
1: En vinnig ook. Ek het nie 'n goeie voorgevoel oor die man nie.
5: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

Je luistert naar Eden FM, tijd 12:31, je volgt die nieuws hoofdstuk in Afrikaans. Mijn naam is Julien, goeiemiddag. Die Oudtshoorn Courant bericht dat verskeie kinders na bewering sondag aan naar die Oudtshoorn Hospitaal geneem is, nadat hulle siek geword het, nadat hulle kos geëet het, wat in Bridgeton versprei is. Die Weskaapse Onderwijsdepartement sê die 2026 matriek examen is door 30 dae weg, met examens wat op 13 oktober begin en op 25 november eindig. Weskaapse premier Ellen Wendy het 'n beroep op die provinsie se landbousektor gedoen om voor te berei vir 'n moontlike warmer somer naarmate die El Nino klimaatpatroon versterk. Die Weskaapse regering het bevestig dat 21 mense dood en 4 ernstig beseer is in 'n botsing op die N1 tussen Prins Albert en Nieuw-Gamka. Minister in die presidentie vir vroue, jeug en persone met gestemdhede, Sandiswe Chikunga, het 'n beroep op dringende optrede gedoen na berigte oor aanvalle op vroue wat in openbare ruimtes oefen. Dit en finansiële aanwysers volg bietjie later om 1, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ouwe Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: various statements mentioned about how tough South Africa is, and it was a tough series. Yeah, what can I say, man? Good stuff, good stuff. It's 5 minutes away from the hour. It's time for us to go for a quick ad break. But think about it. Yeah, dink daaroor, stuur vir my boodskap as jy van daai manne was wat regop gesit het en gewag het vir die game natuurlik, ja. En of jy nou Saterdag die Club Champs, as jy nou deel was van daai spanne ook, nee. Oudtshoorn het 'n groot saak gehad, nee. Oudtshoorn se twee spanne, drie spanne van Oudtshoorn, ja. Dis Oudtshoorn Rugby Club en natuurlik ook wat is die ander span se naam nou weer? Hulle was ook daar in die finals en ja. Laat weet vir my, laat weet vir my, wat is jou mening? En vir die wat nog nie gesien het nie, vertel vir ons, man. Wie was jou man of the match? Alright, we got break coming up.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or bucky with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parakat Center in Nyasa Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
2: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.
3: Catch me if you can.
4: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oë oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.

Luister na 1 FM, tyd precies 1 uur, die volk die nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. Die Oudtshoorn Courant berig dat verskeie kinders na bewering sondag aand na die Oudtshoorn Hospitaal geneem is, nadat hulle siek geword het, nadat hulle kos geëet het, wat in Bridgeton versprei is. Die Courant sê, dit is nog nie duidelik hoeveel kinders moontlik geraak is nie, en navraag duur voort. Die Demokratiese Alliantie in Oudtshoorn het enige betrokkenheid by die verspreiding van die kos ontken en sê hy het nie sondag kos versprei nie. Die partij doen 'n beroep op wie ook al die kos voorberei en versprei het om verantwoordelikheid te aanvaar en te help vaststel wat gebeur het. Die omstandighede word steeds ondersoek. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê die 2026 matriekeksamen is nou 30 dae weg. Met eksamens wat op 13 Oktober begin en op 25 November eindig, sowat 71.300 voltydse nasionale senior sertifikaat kandidate sal na verwagting by 485 eksamensentrums reg oor die provinsie skuif. Die departement sê meer as 31.000 leerders het winter skoolprogramme bygewoon terwyl hersieningsklasse vir die komende vakansie beplan word. Ondersteuningsbronne insluitend vorige vraestelle, studiegidse en geestesgesondheidsondersteuning is ook vir matriekleerders beskikbaar. Weskaapse premier Ellen Windy het 'n beroep op die provinsie se landbousektor gedoen om voor te berei vir 'n moontlike of moontlike warme somer na mate die El Nino klimaatpatroon versterk. Windy het Nampo Kaap in Bedaarsdorp gewaarsku oor verhoogde risiko's waaronder hoë temperature, veldbrande en groter druk op waterbronne. Meer as 200.000 hektar is gedurende die vorige brandseisoen deur veldbrande geraak. Landbou LER Ivan Meyer sê die provinsie sal bewaringsboerdery versterk, waterdoeltreffendheid verbeter, droë landproduksie ondersteun, risikobestuurstelsels verbeter en bystand aan landbouwerkers bied. Die Weskaapse regering het bevestig dat 21 mense dood en 4 ernstig beseer is in 'n botsing op die N1 tussen Prins Albert en Leeugamka. Die ongeluk het omstreeks 23:30 gisteraand plaasgevind en 2 minibusse en 'n stasiewa betrek. Nood, mediese verkeers en forensiese spanne is steeds op die toneel. Die N1 is in albei rigtings tussen Nainsburg, Beaufort Wes gesluit om reddingsoperasies en ondersoeke moontlik te maak. Motoriste word aangery om die roete te vermy en die R407 via Prins Albert Roodstasie na die N12 te gebruik, wat sowat 200 km by die reis voeg. Minister in die presidentie vir vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sindiswe Chikunga, het 'n beroep op dringende optrede gedoen na berigte oor aanvalle op vroue wat in openbare ruimtes oefen. Die minister se kommer volg op berigte oor 4 vroue wat in Kempton Park vermoor is en nog 'n vrou wat beroof is terwyl sy van 'n gimnasium in Rooihuiskraal Centurion teruggekeer het. Chikunga sê vroue moet sonder vrees vir geweld of tuistering kan hardloop, stap en oefen. Sy vra vir groter polisie sigbaarheid, beter beligting, sterker gemeenskapsveiligheidsmaatreëls en vinnige optrede om diegene wat vir aanvalle op vroue verantwoordelik is te identifiseer en te vervolg. Laastens, die finansiële aanwysers, 'n kwartaaltjie gelede het die rand teen R16.19 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.73, die Britse pond teen R21.85, goud verkoop teen $4,329 en 26 sent per fynons en Brentolie olie is $107.94 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $77,793 en 66 sent. Dis op die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 1:30 in Engels natuurlik. Bly ingeskakel, die weerverslag volg net hierna.
Nou ja, toe welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Westdoord en Suidkap vir vandag maandag 14 September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn en Duisendorp 11-19. Langs die kus George Mosselbaai, Wilderness, Naisena, Sedgefield en Plettenberg Bay 14-18. Essequa, Albertina-Riversdal en Heidelberg 13-18. Kanelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 13-17. Swellendam 13-17 en Uniondale 9-17. Hierdie weervoorspelling is aan die gewing deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: dier ons gebedstyd en u is ingeskakel op die program Open Heavens, geopende hemel. Ek is Hermine Petersen en saam met my is pastoor Kevin Petersen. Wat sal ons die Here kan vergelde vir al sy weldade aan ons? Psalm 65 vers 3, o hoorder van die gebed, tot u moet alle vlees kom. Ons eerste onderwerp waarvoor ons vandag gaan bid is, kom ons bid vir die komende verkiesing, dat God sal ingryp en die regte party aan bewind sal bring, wat die Bybelse beginsel sal respekteer, en daar sal wees vir die gemeenskap. En God sal dit vir ons doen, want hy is die verhoorder van gebed. Pastor Kevin gaan daarvoor bid.
1: Amen, kom ons vertrou die Here, die daar wat voor ons lê. Getroue God en hemelse Vader, ons bid in hierdie dag, dat u waarlik voor ons uit sal trek. U is getrou en regverdig om u naam te bevestig onder ons. Ons dink aan hierdie verkiesing wat op die 4de November gaan plaasvind. Ons bid dat ons mense se oë sal oopgaan, dat hulle waarlik sal besef die toestand waar ons land in verval het. Gee innerlike die verlange en smachting in ons mense se harte vir gerechtigheid en dat reg sal geskied in ons dorpe. Here, ek bid dat hulle oë sal oopgaan om die kruis van Jesus wat op daai stembrief gaan wees, sal sien. En dat as hulle die kruis sien, dat hulle oortuig sal word dier die werking en operasie en inspirasie van die Heilige Gees. Praat met ons mense in hierdie dag, dat hulle vir die party sal stem wat staan vir Here Jesus reg en gerechtigheid. Bid dat hulle oë sal oopmaak, dat hulle u sal aanroep in hierdie tyd, in Jesus naam. Ons sê vir die baie dankie, Here, verander die omstandighede in ons land. En ons dankie, Heere Jezus, dat hierdie stemtyd vreedsaam sal verloop. Bring ons in eenheid, bring ons onder die leiding van die Heilige Gees. Ek bid het vir elke dorp en elke stad in hierdie land van ons. Dit vraag nou in Jezus naam. Amen.
0: Heere, en ek bid ook vanmorgen, my God, dat mense toegelaat sal word om hulle demokratiese reg uit te oefen. Heere, dat hulle sal doen soos hulle voel, Heere, en hulle nie sal het omkoop, Heere, dier verskillende goed nie. Heere, want net u, Heere, kan hierdie land weer herstel, Heere Jezus. As ek dink aan hoe Suid-Afrika gelyk het, Heere, o, my God, dan roep ek uit vanmorgen na u. Help ons, Heere, sonder u kan ons niks doen nie. Hier is werkloosheid, Heere. Hier is kinders, Heere, wat nie meer hanteer kan word nie, Heere. O, Heere, ons kinders sit op die strate, Heere, en my hart bloei as ek na hulle kyk, Heere. As ek so deur die strate ry, my God, ons jong kinders, Heere, ek wil bid dat u ons sal help. Sonder u kan ons niks doen nie. Heere, u woord sê, roep my aan in die dag van benauwdheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer, ek roep in hierdie middag eer na u. Heere, help ons. Heere, herstel Suid-Afrika, soos dit gewees het, Heere Jezus, in die naam van Jezus. Heere, laat daar orde weer kom, Heere, dat ons kinders hier op die skole, Heere, weer reg sal wees, Heere, o, en reg hanteer sal word, laat die onderwijsers, die leerkragte, weer respek, Heere, Jezus sal kan uitoefen, Heere, in discipline kan neerle. Ek roep my God na u, help ons, want sonder u kan ons niks doen nie. En ek sê vir u baie, baie dankie. Tot volgende keer, shalom.

0: Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Mini Bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9:00 tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.
1: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM. Goeiemiddag, hartelijk goeiemiddag, natuurlijk maandag, Willie Silje en ons gesels vandag in sakegesprek hier op die Stem in die Paradys, Eden FM, en ek het amper hier gegroet om te sê, Marag Springbokke of wat, ek weet nie wat ek moes gesê het nie, ek het 'n redelike groen trui aan, maar ek jok van dit, ek het hom nie eens groen kouse vandag aan nie, weet, ek het nie eens 'n groen onderbroek vandag aan nie, so vraag verskoning vir dit, maar ek denk inderdaad, wat 'n bok game. Ek meen, wat een trots Suid-Afrika, ek meen, die wat wakker geblei het, wat ek kon regkry om 11:00 saterdag aan die wedstrijd te kyk, ek moet erken, ek het so rondom halftyd het ek moe geraak en ek het in die slaap geraak, maar daai tyd het ek al geweet, die bokke die oorhand hier so, en toe vroeg môre, sondagoggend toe ek wakker word, jy weet, toe natuurlijk sien ek die groot oorwinning, maar wel gedaan aan die bokke, wel gedaan Suid-Afrika. Nou, sien ek luisteraars, gister op die TV nuuskanaal gisteraand se TV nuuskanaal en dan praat nou oor al die toeskouers of die gaste wat daar in Baltimore was natuurlik na die tyd om te sien maar wat was die atmosfeer ek verstaan 68,000 mense was daar baie groen truie aangehad bokke ondersteun in Amerika en dan vra hulle van die manne kommentaar nou om te sê weet hoe was die game jy weet maar wat my nogal opgeval het is al drie wat hulle gehad het, het sy een blauw oog gehad, of die wang, het een stikkende plek gehad, so, lyk vir my die game was wel op die veld, maar lyk my achter die veld was daar ook een game, lyk my meer een boks game, of die man het oor die voete geval, hy het van die aand, maar hoe dit nou wel sy, dit was heerlik om die bokke te kan sien, ook die trofee ontvangst neem, en dan wil ek ook regtig sê, ek meen, ons het baie All Black supporters in ons, ek meen, oral, jy weet, Die span gees op die einde, hoe hulle na die tyd gesamentlik daar op die veld gekniel het en gebid het, sê net vir my, weet, laat Suid-Afrika het groot geword. Suid-Afrika het groot geword, sy spelers het groot geword, waar ons grootste kompetisie, die tweede span in die wêreld, natuurlik ook kan saam bid, jy weet, en ander kan vashou, weet, so ek hou van daardie gebaar, is 'n baie prachtige gebaar. So, vandag se sake nuus, en dan het vinnig so, verlede week en saterdag natuurlijk ook die een dienst saterdag gaan, dan praat ek hier natuurlijk nu namens Martens, die dienst daar van Andra Sars daar van Kleinkrans, ook baie sterkte in sy familie, en dankie ook dat hy ons toegelaat het daar in die kerk, en dat ons ook haar dienst vir hy kon lever. Hierdie naweek natuurlijk aan die story, ons het heel wat lichame oor die naweek gaan haal, ons sal ook in volgende week aan die bekend maak oor die begrafnisse wat sal plaasvind en ook daardie meegevoel aan al die families. Ek meen, dan praat ek nie van Martens familie, ek praat ook van al die families wat geliefdes verloor het, waar die trane groot sit en diep sit. Jy kan sommer een telefoon oproep hoor, daar is groot roef uit, so baie voorspoed en mag uit trane vinnig teruggemaak word. En net een mens kan dit doen, dis ons Hemelse Vader. So ons bid regtig vir elke familie wat deur 'n baie moeilike tyd nou gaan. Nuus vandag het ek 'n klompie saamgebring. Ek weet nie of jy weet van hierdie applikasie, app, natuurlijk een app op een cellfoon wat sê pay just now, koop nou, betaal later concept. Ek hou van die concept, ek kan nou koop en ek kan later betaal. Ek meen soveel so dat iemand het my vanoggend gebel, net so voor ons nou radio toe gekom het gesê, maar weet ek van so'n applikasie, en hy sê, hy het soveel probleme gehad met sy personeel, wat hier en daar een geldkie leen, dan sit nou vir, weet, vir taxi geld, en dan sit dit vir kos, op die geval mag wees, en dat hierdie Just Pay, Pay Just Now app, kan die personeel op die app ingaan, en hulle kan daar natuurlijk nou geld vra, die wat wil hê, en einde van die maand stuur hulle vir die besigheid te staaikie en sê, hierdie persoon het hierdie geleen, trek het van sy salaris af en betaal vir ons oor. So ek noem het maar net, ek het gehoor van dit, ek het 'n oproep gekry, en iemand het gevra my te kom sien rondom hierdie gebruik daarvan, so ek gaan definitief vir die volgende week, of so gauw as ek met die persoon kon gesels het, of die eienaar van hierdie applikasie om te hoor hoe werk hierdie ding, en dan sal ek vir die meer inlig daar oor. Het jy geweet dat sosiale media in baie plekke van die wêreld is verbied vir kinders jonger as 16 jaar? Ja, dis waar. Sosiale media is verskeie lande, Europese lande, Europese Unie, onder andere ook Australië en Frankryk. Frankryk is 15 jaar en jonger verbied enige sosiale media platforms. En nou is die vraag, wat is Suid-Afrika's houding oor dit? En daar die vraag is gevra in die parlement. Minister Solly Malatsi, minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, het in die parlement laasweek in vraatyd, het hy dit geantwoord. En ek gaan vir jou sê, wat is Suid-Afrika's houding rondom hierdie ding van sosiale media? So wat is die probleem op sosiale media? Ek weet nie of jy my daar kan help nie, of adviseer nie. Ek het nie meer sulke jong kinders nie, my kinders is al heel wat groter. Ek het amper 'n klein kind wat ouderdom is. Maar daar gebeur soveel dinge op sosiale media. Ek meen, sosiale media het soveel krag en mag en koneksie, is het toppie in jou netwerk en dan is al die nuus versprei oor en weer. Ek meen, is dit nie deel van ons probleem onder die jeug nie? Ek vraag die vraag. En as die wêreld besluit het om sosiale media te verbied, totaal te verbied vir kinders jonger as 16 jaar, dan wat sal Suid-Afrika se stand wees op hierdie saak? Ons gaan nou vir sê wat sê ons minister van kommunikasie oor die verband. Dan het ons gesien die afgelope tyd dat opies nou die petrolprys, die olieprys en Suid-Afrika se vatbaarheid vir die hele wêreldkonflik en so meer ons praat elke maandag, hoe meer val die bomme, hoe meer intens van die bomme, en daar is nou die regimente van die Houthi rebelle groepe dat hulle nou Saudi-Arabië gaan aanval in weerbraak wat in Iran gebeur, so dit kring uit beide kant Iran. En natuurlik weet ons al Saudi se brandstof is natuurlik deel van die hele olie netwerk wat ons moet gebruik. So die vraag is, wat het van Suid-Afrika se vermoë geword om brandstof te vervaardig? Hierdie verslag het vir my nogal geskok om te sê dat in 2019 was die brandstofbedryf wat Suid-Afrika toe gehad het, met ander woorde daar teen die Durban kus, was daar raffinerye, groot fabrieke wat hierdie olie verwerk het in petrol en diesel en wat daarmee saamkom, paraffien en al die byprodukte, bitumen waarmee hulle teer maak vir paaie, al die produkte is nuwe produkte. Nou daai goed is oor die jare gesluit van 2019 gesluit, jy weet, wat veroorsaak het dat 163 miljard rand in Suid-Afrika se BBP onttrek is, 163 miljard rand, en waarby 247.772 mense hulle werk verloor het sedertdien, as gevolg van die sluiting van die grotere raffinerye. Wat het hier gebeur? Wat het hier gebeur? En wat gaan die antwoord wees? Ons sien dat daai tyd in 2019 hierdie plaaslike vervaardigde brandstof diesel wat in Suid-Afrika vervaardig was. Ek praat nou nie van Sasol wat nog al die paar daar is nie, maar ons praat nou spesifiek hier by ons van Petro SA. Ek meen, Wat het geword van Petro SA? Die gebouw staan daar, jy sien af en toe, daar is liggies in die aande, maar gebeur daar enig iets? Ons weet, daar is planne rondom die hernieuwing daarvan, maar ons die planne die volgende dag van die tafel afgevee. Maar plaaslike brandstof wat vervaardig is in Suid-Afrika, het in 2019 78% van alle brandstofvraag in Suid-Afrika vervul. Met andere woorde, ons kan bykans 80% van al die brandstof wat ons in Suid-Afrika nodig gehad het, brandstof diesel, kon ons plaaslik vervaardig in Suid-Afrika. Na die sluiting het daarin afgeneem na 39%. So ons kan nou net 39% van Suid-Afrika se brandstof kan ons self verskaf, die res moet ingevoer word. En die res van invoer is nou juist waar die konflik nou vandaan kom tussen Iran en Amerika en die hele straat van Hormuz en die hele olie wisselpryse wat maak dat die ekonomie van die wêreld en nie net Suid-Afrika nie geweldig swaar kry. Nou die vraag is, wat gaan rondom hierdie probleem word? En ons het gesien Dr. Tsepo Makoka, uitvoerende hoof van Sentrale Energiefonds SEF, het ook woensdag in Durban daar een groot vergadering gehad en rolspelers, en wat is sy plan rondom hierdie probleem wat hier in Suid-Afrika veroorsaak het? Kom ek vir terug. Ekonomie is baie moeilik. Ek het verlede week daar aangeraak om te sê die tweede kwartaal se BBP se bruto binnelandse produk se groei het weer eens afgeneem. Ekonomie het gekrimp met nog 0.2%. En wat is die groot sonnebokke? Ons sien handel, spysenering en verblyf, vooral in die gastebedryf, sien ons het gekrimp met 1.9%. En vraag vir my wat die restaurant self bedryf, jy sien het daar, jy sien hoe is die vermoë van mense om nie meer te kom koffie drink of te kom uit jy daar al hoe groter word, inkrimping van 1.9%. Ons sien vervaardiging waar goed vervaardig word, ingekrimp met 1.8%. En ons sien die mynbouwese het die totale inkramping gehad van 3% in die afgelope kwartaal. En dit is glad die goeie syfers nie. Ons gaan bykie daarover gesels. Dan sien ons een ding wat sy kop uitsteek. Nou die ding wat sy kop uitsteek is dat die ontvanger het in vraag minister Enoch Konokwana, die minister van finansies, het daar in die parlement op een vraag van dokter Chabalala, die MK-partijse LP in die parlement, het hy hierdie antwoord gestel op een vraag. En hy het hom gevra, hy het vir minister Enoch Konokwana gevra, hoe gaan jy die belastingbasis verbreed? Belastingbetaalsbasis is mense wat belasting betaal in Suid-Afrika. Die basis is klein en Suid-Afrika groei al die pad en die basis bly klein en teenoor die basis word kleiner. So die vraag aan die minister was, hoe gaan jy seker maak hierdie belastingbasis waar mense betaal vir natuurlik vir die inkomste wat hulle gekry het, waar hulle gaan belasting betaal, gaan jy verbreed? En ja, die minister het onomwonde gesê en jy gaan daar geskok wees, die Suid-Afrikaanse inkomstedienste het die informele ekonomie geteiken. Die informele ekonomie geteiken en geïdentifiseer, dis die plek waar die nuwe belastingbetalers geregistreer moet word. En die minister het daar in sy antwoord gesê, hy die afgelope boekjaar het hy bykans 22.000 nuwe belastingbetalers geregistreer in die informele ekonomie wat insluit die taxibedrijf. So daar kom het, as jy wou weggedeins het, as gevolg van jou informele bezigheid, en nie wou registreer nie, en selfs enige vervoerdienste bedrijf, wees gewaarsku, die ontvanger van inkomste is achter jou, en ek het hierdie story al van tevore gehoor, hoe hulle hierdie saak gaan hanteer. Maar ons gaan bykie meer in dit te gesels, oor hoe hulle dit gaan recht kry, want die informele ekonomie is maar een gesloten bedrijf, en hoe hulle dit gaan aanbondel en seker maak, dat daar die bezighede ook geregistreer word. Ja, dan ten laaste vanmiddag wil ek jy natuurlijk aan verwittig van die Afrikaanse Handelsinstituut, die AHI, waarby ek die Weskaapse voorster is, het komende vrijdag in Stilbaai, een groot congres. Dit is natuurlijk een congres waar elke jaar ons by mekaar kom, as sakekamers recht oor die Weskaap, maar ook bezig in die area. So hierdie jaar is dit stil by sy beurt. Jy sou onthou so 2 jaar terug was ons daar op Oudtshoorng waarby die radio ook was in Oudtshoorng, lewendig uitgesaai van daarof. Verlede jaar was dit in Kaapstad daar by die waterfront, by die waterfront in die netbank gebou. Net so kan ons maar aangaan deur die al die jare. So ek gaan deur die dag probeer om vir die kort uittreksels te maak en dit te stuur of te deel. Ons sal kyk dat ons van hierdie hoogtepunte dalk op die nuuskanale kan deurstuur op Eden FM dat jy ingelig bly of natuurlik as jy kan sien om vir die dag in Stilbaai te kon kuier of naby Stilbaai is. Ek meen as jy daar van Riversdal of waar kom en jy wil gaan luister wat gaan aan Stilbaai in, dit word daar in Jongensfontein aangebied. So maak seker. Diep gesprekke wat gevoer gaan word is hierdie ding oor die entrepreneuriese ekosisteem. Dit is 'n geweldige groot woord. Entrepreneur is eenvoudig 'n persoon wat sy eie besigheid begin en daai besigheid bestuur en seker maak hy maak 'n sukses van dit. Dis 'n entrepreneur. Nou die ekosisteem is hierdie hele netwerk van dienste wat natuurlik hierdie entrepreneur moet help om sy besigheid te bedryf in die gang te kan hou. So, baie belangrike punt, en die tweede ding wat ons gaan hanteer dan van daarof, is dan ook kyk na die hele sakekamer, die sakekamer model vorentoe. Ons weet, sakekamers doen belangrike werk in die dorp, maar is beperk tot sekere besighede en groep besighede, maar sakekamer moet 'n groter landskap, 'n groter prentjie het, waar ons 'n breër ekonomiese ekosisteem kan dek, waar ons selfs 'n klein besigheid in 'n township of 'n klein besigheid, maak nie saak waar, in die landboukant of die toerismekant, ook kan invleg by die groter groep van sakekamer besighede, dat ons 'n gesamentlike krag kan word, dat ons een stem kan word, waarmee ons die pad natuurlik kan voortdoofvat vir Suid-Afrika. So jy kan hoor, is 'n groot mond vol en ons gaan sommer heerlik vanmiddag gesels. So dit is nou 14:27 om presies te wees, ons gaan breek vir 'n stukkie musiek en daarna gesels ons verder.
2: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood Ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

0: More data, less price. It can only be Vodacom's red hot deals. Get 60 gigs of data for just 179 rand per month over 24 months. That's 20 gigs anytime, 20 gigs night owl, and 20 gigs additional anytime data. Plus, add 30 rand extra per month and get a MiFi router. Miss it, miss out. Available in store and online. T's and C's apply. Further together, Vodacom.
1: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
2: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
1: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
3: This Access Week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
4: Goeiedag, ek is Dr. Willie Selier. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om hulle besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met die suksesvolle besigheidseienaar om na hulle suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM. As en welkom terug, as die tyd vir die belangrik is, 14:34, maar moenie haastig raak nie, ons gesels tot en met 3 uur, en ja, die hele berig van die minister van Finansies, minister Enoch Konokwane, rondom die vraag wat in die parlement gevra is deur die MK Party se LP, Dr. Chabalala, oor die uitbreiding van die belastingbasis, of die verbreding van die belastingbasis in Suid-Afrika, het minister Konokwane gesê dat hy het in die afgelope jaar al reeds 21.000 nuwe belastingbetalers by die basis bygevoeg, waarvan hy natuurlik meer as 300 miljoen rand se belasting ingekry het. Goed, so die vraag is, hoe gaan hy dit doen? Hy het gesê, hy gaan fokus op die informele ekonomie, wat natuurlik ook die taxibedrijf insluit. En dan sê hy ook verder dat hy gaan die nasporing van onwettige finansiële uitvloei ook bekamp. Met ander woorde, geld wat nie wettig in Suid-Afrika verdien is nie, wat die landse grense uitgaan. Dit kan nou natuurlik ook wees al hierdie die onwettige ekonomie wat hulle van praat, produkte wat in die land inkom, sonder dat deur die formele kanale kom en daarop die belasting betaal, wat in Suid-Afrika verkoop word. Ek praat ek nou spesifiek van brandstof, ek praat van sigarette en alsulke produkte, klerasie, wat die land inkom, wat nie gecontroleer is nie, wat hier verkoop word, en daai geld beweeg so uit die landgrense uit na ander lande toe, en sê die minister dat hy gaan ook hierdie goed natuurlik begin bekamp. Nou, wat sê die minister rondom die informele ekonomie? Nou, die informele ekonomie, luisteraars, is nie al die pad net township besighede nie. Ons het gesien na COVID, het soveel besighede wat formeel in die besigheidssektor en besigheid CBD was, wat daai tyd nie kon bekostig om kantoor hier te betaal of die uitgawes te kan kamp nie, het hulle kantore gesluit, hulle het die besighede gesluit en hulle privaat van hulle huis, van hulle huis af begin werk. Nou daar is ook 'n informele besigheid in die informele ekonomie. Dis nie te sê die informele sektor is net township besighede nie. So hier is nie 'n fokus van die minister nou op township besighede nie. Hy het wel melding gemaak later om op punte wat hy wil begin prioritiseer of formaliseer, en hy gaan nou daarby weer aanhaak. Ek wil net die punt maak van 'n formele ekonomie en formele besighede kan enige besigheid wees wat informeel bedryf word en nie deur 'n formele struktuur of formele registrasie nie. So dis waarvan die minister hier praat. So hy sê die informele ekonomie is die fokus areas geïdentifiseer. Hy het die belastingbetaal basis al die afgelope jaar met 22,000 uitgebrei en hy sê hy wil hierdie besighede help om te registreer. Hulle moet hulle verpligtinge verstaan in terme van belasting, opgawes en natuurlik ook die betaling van belasting indien dit betaalbaar is. So hy sien dit as 'n opvoedingstaak hoe hy hierdie besighede gaan teiken en opeens kan hy baie maklik sien as daar in jou privaat bankrekening geld inbetaal word, dan vra SARS deesdae met jou briefie vir jou, kan jy vir my sê waar kom die geld vandaan? In die oomblik wat jy sê ek bedryf 'n besigheid, is my besigheid inkomste, van die volgende vraag vra dat jy moet asseblief binne sekere tyd hierdie besigheid registreer. Registreer natuurlik op die SARS databasis. Jy moet opgawes indien. As jy nie opgawes indien nie, gaan daar vir jou 'n admin boete lê en wag. Vanaf R250 per maand tot soveel as R2000 per maand, afhangend van die bedrag van jou inkomste. En as jy enige gelde belastingsverskuldig aan SARS is, dat jy ook moet verstaan om die geld te betaal aan SARS. Dis die minister se woorde. So wat gaan hy doen om hierdie informele ekonomie dit hy gesê te ontwikkel? Hy sê hy gaan eerstens kyk na die ontwikkeling van 'n strategie vir die informele ekonomie. En natuurlik oor die tyd meer en meer besighede te registreer, te formaliseer. So as jy geformaliseer word, die eenman saak wat jy bedryf het op jou eie naam, gaan nou in 'n formele besigheid geregistreer word, PTY op die stadium. Het kan daar ook in 'n co-operative wees later van tyd, maar kom ons praat maar van 'n gewone besigheid wat jy moet registreer en deel van die registrasie van daai besigheid word jy outomaties by die ontvanger van inkomste geregistreer en dan moet jy seker maak dat jou opgawes voltooi word. Jy moet 'n verklaring maak in terme van jou inkomste weet saam met die wet en met die belastingwet te sprake, of het nou salarisse wat jy betaal, dis 'n tipe opgawe in terme van werknemersbelasting. As jou omset oor die 2.2 miljoen is, dan gaan jy moet vir BTW registreer en jy gaan die BTW moet verklaar en betaal. En natuurlik as jy inkomste verdien en jy maak wins daarmee, dan is dit inkomstebelasting en dit gaan ook verklaar moet word. Jy sien dit sommer 'n hoopvol uitgawes, maar dit is die eerste beginpunt van die minister se ontwikkeling van 'n strategie om die informele ekonomie meer te formaliseer oor die tyd. Tweede ding is die gebruik van derde party digitale platforms en vennootskappe om ongeregistreerde belastingbetalers te identifiseer. AI is 'n baie wonderlike ding. Jy kan maar gaan kyk as jy 'n vraag soek op uit AI. Ek sien of ChatGPT, ek sien selfs my kinders. Het was onlangs by hulle oor die naweek en hulle sê, hoor hoe praat hulle met ChatGPT? Ek meen, hulle praat, vra vir hom 'n vraag en haar stem, amper 'n normale stem aan die ander kant wat met jou terugpraat. Ek meen, dis ChatGPT. Ek sê toe vir hom wel, is alles goed en wel, maar weet jy dat jy nou jou persoonlike data, jy het nou jou selfoon inligting, jy het nou jou stem, jy het nou alles, jou fisiese jouself, het jy in hierdie oomblik oorgegee aan die ander party toe wat jy nie weet wie dit is nie. Dis 'n gesiglose party. Nou ek waarsku ook. Ek meen alle kommunikasie op AI, op KI, ChatGPT of maak nie saak watter platforms die. Dit is waar jou inligting beskikbaar word vir derde partye. Nou wat sê die ontvanger? Hy gaan derde party data gebruik. Ek meen dit kan bankdata wees. Dit kan deur die banke, as jy by die banke 'n rekening het, dat die banke moet verklaar dat so en so 'n persoon het my by 'n besigheidsrekening oopgemaak. Al daardie data is dinge wat nou gaan gebeur. En soos die ontvanger sê, hy gaan hierdie derde party data gebruik en natuurlik al die inligting daar kry. Hy gaan ook digitale platforms gebruik. As jy nou daar op jou Facebook bladsy wys die mooi motor wat jy gekoop het of watter mooi ding jy gekoop het, daar sosiale media en dan gaan die ontvanger kyk, ek meen waar het jy hierdie inkomste verklaar? Waar het jy vir hom gesê my besigheid soveel inkomste gekry en waar het jy vir hom gesê my salaris was dit gewees? En hy gaan die vrae vir jou vra. So die die digitale platforms en dan ook vennootskappe om seker te maak dat hy ongeregistreerde besighede opspoor. Dit is nie informele ekonomie, dit is nie die totale ekonomie. Belastingbetalers wat nie geregistreer is in hulle eie naam ook nie, wat inkomste verdien, wat nie verklaar word nie, is die voorland wat SARS ons mee waarsku. Hy sê ook verder, en dis dalk 'n belangrike punt, om te hê belastinggebruikers of besighede moet deelneem aan hierdie hele SARS proses. Meneer die ontvanger, dan moet jy die opgawes of jy moet die stelsel eenvoudiger maak dat ek en elke besigheid kan verstaan wat jy vir my vra. So die minister sê, hy gaan hindernisse probeer verminder, hy gaan die prosesse vereenvoudig, hy gaan die digitale kanale baie makliker maak en hy gaan onderrig verskaf. Hy gaan vir jou sê hoe werk hierdie belastingopgawes, want jy het omtrent 'n kwalifikasie nodig om van hierdie opgawes te verstaan wat die ontvanger jou gevra het en wat jy van gesê het. Jy kan nie agterna sê, meneer ontvanger, ek kon nie verstaan wat jy my gevra het op die opgawe nie, al het jy nee geklik en dalk het jy die woord nie mooi verstaan nie en ek kom terug na jou te sê, maar jy het nee gesê, jy was oneerlik. So dit is uiters belangrik dat die hindernisse moet verwyder word, die prosesse moet vereenvoudig word. Natuurlik, die digitale kanale moet van so aard wees dat hulle dit kan gebruik, dat jy nie in lang toue moet gaan staan en wag in kantore nie. En dan die laaste ding is dat daar moet behoorlike onderrig wees oor hoe werk die SARS systeem. Wat is my rol as die belastingbetaler, as die besigheid, maar ook hoe kan ek die systeme makliker verstaan? Nou die laaste punt sê, hy gaan die sektore, hy gaan prioriteite plaas ook in die sektore om te vermiseer, dan sê insluitend spaza-winkels, informele handel, kosdienste, as jy kos verskaf, persoonlike dienste, konstruksie, digitale mikro-ondernemers en ander klein ondernemers. Dis al die wat so half maklik onder die radar kan wegkruip of weggekruip het. Hy sê vir ons baie duidelik, dis die plekke waar hy gaan teiken in die informele kant. Spaza-winkels, die informele handel, hy praat van kosdienste, is die enige kos verskaf, maak jy saak in watter aard nie, persoonlike dienste, konstruksie, digitale platforms, mikro-ondernemings en natuurlik ook enige ander klein besigheid. So, wees gewaarsku, taxibedryf en al hierdie winkels, die ontvanger van inkomste is hard op die radar om hulle te registreer. Dit is nie fout om te registreer nie, jy kan registreer, inteendeel jy moet registreer. Maar die vraag is, dan moet jy ook die verantwoordelikheid aanvaar om jou goed in te dien. En daar is ways en means, daar is maniere om wettiglik jou belasting te hanteer sonder om skaam te voel daaroor. Dit moet eintlik ons trots wees om te sê, ons is 'n geregistreerde landsburger en hier is my belastingklaarsertifikaat. Ek hoort hier, ek lewer 'n bydrae tot hierdie land. So moet dit nie net negatief aanvaar nie, daar is positiewe dinge wat ons moet gebruik om seker te maak dat ons wil in die bedryf bly, ons wil in Suid-Afrika bly. En dan sê die laaste punt so vinnig, die uitvloei oor onwettige gelde. Hy het gepraat van die bedrag van 763 miljoen rand die afgelope jaar, wat ingevorder is as gevolg van die onwettige handel in brandstof, oor petroleum accijns. Hy praat van onwettige ontwrigting van petrol en dieselgoed en alles rondom en ook die finansiële dienste wat gelever word, wat groot aantal verlies in die land veroorsaak, sê die ontvanger van inkomste, hy is op die radar van daai mense in terme van die onwettige uitvloei van geld uit die land uit. Hy gaan dit stop en hy gaan eers bepaal waar kom dit vandaan en voor jy die geld kan oorgaan moet jy eers verklaar en dan gaan jy natuurlik ook jou belasting moet verklaar. Dit is wat vir ons wag in die voorland. So, dis die storie oor die nuwe belastingbetalers stelsel wat die minister van finansies wil implementeer, wat hy al reeds begin implementeer het, en dis 'n vraag wat in die parlement geantwoord is. So, ons is so op 14:46, kom ons hanteer nog so een saakje, nou gaan ons weer breek vir die laaste stukkie musiek, en dan die rest van vanmiddag se program. Ek het jou net gevra, dink jy is nodig om sosiale media, vooral vir ons kinders, jongeres, of 16 jaar en jonger, te verbied? Nou, dit klink verskriklik as jy dink jy moet jong kinders verbied op sosiale media. Ek weet van ouers wat kinders verbied op selfone. Dan weet ek van ouers wat kinders het wat 8, 9, 10 jaar oud is wat sy eie selfoon het. Natuurlik beperk tot sekere wat die ouers geblok het, maar daar is sekere kanale waar die kinders ook vrye media het, jy weet. En die vraag is, jy weet, is daar een gevaar rondom kinders 16 jaar en jonger op sosiale media, vooral met die platforms beskikbaar? Ek dink wesentlik, as jy my vraag van my persoonlijke opinie, sal ek dink wesentlik kan daar gevaar wees. Jy weet, groepe en netwerke en druk van groepe en baie makkelijk ingetrek word op skemas wat kinders nie hoort nie, dit kan plaasvind. En altyd is ons ouers nie by die hand om hierdie blokke of blokkasies of hekke te sit waar die kinders nie mag ingaan nie, is ook so. So die vraag is, wat gaan nie gebeur? En die vraag is in parlement gevra aan minister Solly Malatsi, die minister van communicatie en digitale technologie, die parlementslid van Action SA, Malebo Kobe, en die minister het vir hom gesê, Suid-Afrika het geen planne om sosiale media vir kinders jonger as 16 jaar te verbied nie. Het geen planne om kinders op sosiale media, wat aard ook al, jonger as 16 jonger te verbied nie. Dan sien ons ook in die verslag, in die wereld kyk met groot oë wat sê, Suid-Afrika se minister van communicatie oor dit, want ons het gesien in die wereld, rest van die wereld, is die neiging dat daar een algehele verbod op die gebruik van sosiale media geplaas word vir kinders jonger as 16 jaar. Algehele verbod in die wereld. Lande soos Australië, die hele Europese Unie, die hele Europa, Britannia, die hele Europese Unie, die hele streek, het die verbod ingestel. En ons sien dat selfs lande soos Frankryk het dit tot 15 jaar en jonger gemaak, het om een jaar vroeger ook gesit as gevolg van die sociale media kanale en die gevaar waar hy is. Die vraag is, is ons reg om te sê dat ons het geen planne op sociale media om kinders te verbied van 16 jaar en jonger op hy media nie. Dit is een groot debatpunt. Jy moet daar by die huis maar debatteer saam met die kinders. Dis wat in die wereld aangaan. En Suid-Afrika sê nee, julle is nog veilig kinders. Julle kan hy platform net so gebruik. Dis nou 14:49. Ons gaan een stukkie muziek maak en dan gaan ons oor die laaste paar saakies gesels. Bly ingeskakel.
1: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
2: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
1: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
5: The countdown is on for the Industry Recognition Awards 2026. Join us on 31st of October at the beautiful Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng for an unforgettable black tie evening of recognition, entertainment and networking. Gala tickets are only 850 rand per person and your ticket includes your reserved seat, a three-course dinner, complimentary arrival drink, table wine, a goodie bag, the black carpet arrival experience, professional event photography, live entertainment, the complete Industry Recognition Awards ceremony, and the opportunity to network with people from many different industries. But don't wait too long. Ticket sales close on the 30th of September 2026. No further tickets will be available after the closing date. To get your tickets, WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026. 31st of October, Idlewild, Country Estate, Irene. Your moment, your stage, your future.
4: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met die suksesvolle besigheidseienaar.

elke maandag tussen 2 en 3, net hier op Eden FM. Ons is welkom terug, die laaste, tweede laaste verslagje van Marag vinnig. Die BBP natuurlijk die bruto binnelandse product, dis al die activiteite wat in Suid-Afrika plaasvind, economische activiteite. Word gemeet in percentage-indekse en hulle kan bepaal, het die BBP gegroei in termen van die economie of het hy gedaal. Nou hierdie verslag is deur die statistiek Suid-Afrika uitgereik die afgelope week en dit gaan maar net oor dat die BBP krimp 0,2% in die tweede kwartaal van hierdie jaar en dit was soos verwag wat die ekonomie sê, ons het intedeel agteruit geboer deurdat die BBP met 0,2% gekrimp het. Die ekonomie van Suid-Afrika in breë trekke het met 0,2% gekrimp. En dit natuurlijk teenoor die vorige kwartaal, die eerste 3 maande van die jaar, het ook ingekrimp met 0,4%. So, ons ten wese al die jaar so ver ingekrimp met 0,6%. Volgens statistiek Suid-Afrika was handel, natuurlijk handel, die algemene handel, en handel praat ons van gewone handel, by die winkel, die klein handel, groothandelaars, daar by die winkel waar jy product gaan koop, dis handel, natuurlijk spesionering en verblyf, jou gastebedryf verblyf het gekrimp met 1,9%, en dan het vervaardiging die tweede grote probleem, of vervaardiging ten minste gegroei, gekrimp met 1,8%, vervaardiging, enige vervaardiging, een fabriek waar goed vervaardig word, en as dinge minder vervaardig word, dan sê dit vir my ook, daar is een bewese probleem ook met werkskeping, ons het gesien die werkloosheidsyfers het ook versleg in die afgelope kwartaal. So mense het hulle werke verloor en een groot deel ook hoekom vervaardiging gekrimp het. En as ek nou vinnig dink aan een voorbeeld, dan vraag jy vir my, dan sê ek vir jou Mercedes-Benz, wat die C-klas motorvoertuie in Oos-London sy produksie gestaak het as gevolg van die hele Chinese kar invoer in Suid-Afrika, die hele konsep, was dit eenvoudig net nie meer die kool die saus werd om karre te vervaardig in Suid-Afrika nie, want dit net eenvoudig te duur geraak. En Mercedes-Benz in Oos-London byvoorbeeld gestaak met sy vervaardiging. So is daar baie voorbeelde. Vervaardiging 1,8% gekrimpte ekonomie en die mynbou het met 3% gedaal. Kommerwekkende groot syfers, groot sektore wat natuurlik werk geskep word. Die ander groot probleem is die verbruikersverslag sê dan ook dat vervoer het met 0,9% gestyg en dis nog of my snaakse syfer, vervoer met al die brandstofprysverhogings en alles waarmee saamkom, dieselprysverhogings, sê hulle nog steeds vervoer het gestyg met 0,9%. En dan sê hulle finansiële dienste het gestyg met 0,3% en natuurlijk staatsdienste het gegroei met 1%. Miskien het die staat beter begin werk of meer begin werk, tong in die kies gesê. Dan die laaste punt is, hulle sê dan ook die hoë lewenskoste, sien hulle gebruikers het nog steeds hulle kant gebring, want die huishoudelinge besteding, die besteding van mense het ook gegroei met 0,4%. Ek meen, die rede vir dit is ook ondenkbaar, maar huishoudelike besteding, die huishoudingse besteding, het gegroei met 0,4%. Natuurlijk, invoere het met 4,9% toegeneem. Alle invoere wat in Suid-Afrika ingekom het met 4,9% toegeneem teenoor die uitvoere van 0,9%. Dit sê vir ons, daar is 'n negatiewe tendens. Ons voer meer uit, ons het 4% meer ingevoer as wat ons uitvoer en ons behoort 'n uitvoerland te wees. En die invoere kom uit baie faktore. Ek meen, het kan as gevolg wees van fabriekvervaardiging wat minder is. Het kan hierdie motorvoertuie wees wat inkom as gevolg van die invoer in Suid-Afrika, maar het bly 'n kommerwekkende punt. Suid-Afrika behoort 'n netto uitvoerder te wees vir alles ons weet dat 'n groot hoeveelheid van Suid-Afrika se landbouprodukte word uitgevoer in die buitewereld. Ek dink 56% van die landbouprodukte word uitgevoer en dan hierdie syfers wat nog steeds sê die invoer is baie hoër. Dit kan 'n groot komponent van Chinese voertuie wees. Ja, en dan ons laaste verslag vandag het ek gesê, die kommerwekkende punt is dat die raffinerije, luisteraars, dis aanlegte wat daar teen die Durbanse kus gestaan het, so soortgelyk aan Petro SA, was daar nie mooi lyk daar, wat al aktiwiteite gestaak is,

Daar word nie meer brandstof vervaardig daar nie, en daar is verskeie maatskappye wat onttrek het, en die vraag aan die minister het baie duidelik gesê, in 2019 was daardie raffinerye sy aandeel tot die BBP 163 miljard rand wat weg is. Ek meen, hulle het vir 247.000 mense werk gegee wat weg is, die vraag is natuurlik, wat gaan hy doen oor die saak? Ons het gesien dat die plaaslike raffinerye se brandstofvervaardiging het in 2019 80% bygedra tot Suid-Afrika se vraag. Dink maar net, as die konflik daar was en ons het klaar 80% brandstof in Suid-Afrika, hoe makliker sou dit gewees het? En dan sê hy natuurlik, daai syfer geval na nou toe, dat die oorblywende natref Sasol, daardie aanleg in Secunda, kan net 39% van Suid-Afrika se binnenvraag voorsien. Die res moet ingevoer word, dis 61% van die produkte wat ingevoer word. En die minister sê, hy het 'n plan, en hulle kyk na 'n plan, hoe hy natuurlik hierdie aandigte weer kan oopmaak, met natuurlik besigheidsvennote, privaatvennote, en hierdie slag sal hulle kyk na die herontwikkeling van die raffinerye met dissipline, kommersiële dissipline. Hy sê die tegniese geloofwaardighede van die toerusting en hoe van finansieel volhoubaar het gaan wees vir die toekoms vorentoe. Dankie minister, is hoogtyd, laat ons moet Dr. Tsepo Mokoka, of die uitvoerende hoof van Sentrale Energiefonds, is hoogtyd, laat ons moet gaan kyk na die grootste vraagstuk, en dit is brandstof in Suid-Afrika, en hoe Suid-Afrika selfversorging geraak vir die toekoms van môre. 14:58, het was heerlik om saam te kuier, en ek wonder wat maak meneer Paul Amas, hy sit seker amper op aandag. Meneer Paul, oor na jou toe, het een heerlike week, en ons gesels volgende keer maandag weer. Tot ziens.

0: Hello, I'm Anton Bredel, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Winter may bring rain, but saving water is something we should do all year round, whether our dams are full or not. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, use water wisely indoors, and reuse water where we can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: On the 4th of September, Madge Wallace International College of Skincare and Body Therapy will be opening in George, bringing 70 years of heritage and excellence to the Garden Route. At Madge Wallace, qualifications in beauty, skincare, body therapy and aesthetics are recognized internationally. We offer short courses from 3 days to 6 months and qualifications of 12 months and more. Graduates are highly sought after by premium spa brands around the world, giving you the opportunity to build a career that can take you farther than you ever imagined. Information on student loans is available. 70 years of excellence, a qualification for the world. Madge Wallace International College, now open in George. Enroll today at www.madge-wallace.co.za.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
4: Very good afternoon, Eden FM. This is your Afternoon Drive with me, Paula Hopskadops, better known as Paul Amas. Hat op goeiemiddag al ons pragtige luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, luister na Plet, asook julle daar in Uniondale en ons getroue aanlyn luisteraars. Hulle kry ons by www.edenfm.co.za. Hartlik goeiemiddag. Nee. Ek gaan nie sê hierdie maandag is blou nie, nee. Ons gaan nie vir maandag daar die krediet gee nie. Maar wat ek wel kan sê is dat hierdie maandagmiddag hierdie hops getoets. Kan jy nou meer? Dat is so 'n lieflike, fantastiese naweek. Kom maandag en maandag sê, hey, hallo, hier's ek, kom ek toets jou gou. So maandag, as jy lus is vir toets, dan moet ons maar mekaar toets vanmiddag. Ek dink dat al die tegniese probleme wat ons ondervind het, is uit die weg geruim, en ek wil baie dankie sê, weer eens daar, vir Jason, as ook vir BK, wat my te hulp gesnel het, om seker te maak, dat ons glad verloop hier op jou nommer 1 draad. So indien daar enige hiccups is, soos die Engelsman sê, laat weet gerus vir my by 060-505-2693, 060-505-2693. Ons het draai Wilson vanmiddag, ja, ons moet dit doen. Ons moet ons drive motion doen. So bietjie later as gewoonlik, maar kom ons klim dan juist daarin. En weet jy wat? Ook anders vanmiddag. Ons drive motion is ook anders vanmiddag. Nie 'n vers nie, net 'n vraag. Na aanleiding van wat met 'n baie goeie vriendin van my gebeur het. Sy deel het gister met my. Sy sê vir my dat sy groet iemand baie mooi groet sy die persoon. En die persoon se reaksie is as volg, en nou moet u net saam met my gaan. Want hoeveel maal is ons nie dalk daaraan skuldig nie? Die vir die persoon sommer direk, sommer net so in die publiek klipbaar te sê, "Ooh, maar jy is vet." Wow. En dit is genoeg om iemand te raak, iemand seer te maak. Vooral nadat die persoon vir jou so mooi en prachtig gegroet het, is jou reaksie heel eerste, oeh, maar jy's vet. My vraag vanmiddag, hoe sien ons mekaar? Wat sien ons in mekaar? sien ons vanmiddag vir Jesus in mekaar? Sien ons die mooi van die Here in mekaar? Of wat sien ons regtig in mekaar? So dis waar die uitdaging vanmiddag is. Wat sien ons in mekaar? En ja, kom ons wees groot genoeg vanmiddag om te erken dat ons ook by tye mense seer maak met dit wat ons noem, dit wat ons sê aan hulle, sonder dat ons daaroor dink. So volgende keer, veral wanneer iemand jou so mooi groet, die minste wat jy kan doen, is om ook prachtig terug te groet. Is dit te veel gevra? So kom ons op om mekaar seer te maak met woorde. Kom ons op om mekaar te beledig. Kom ons op om sommer net so links, rechts, harde woorde, seer woorde, aan mekaar toe te snel. Baie, baie welkom by ons draaivousen op die prachtige, lieflike, fantastische maandagmiddag. Dis 25 minute oor 3 vanmiddag. En dan sê Jolandi, is there anything too hard for the Lord? Nothing. Hartelijk goeiemiddag. In this little town where the roads are all dirt, your kindness shines through every word and hurt.

I see Jesus in your smile. En dit is wat die wêreld vandag nodig het om vir Jesus in ons glimlag te sien. Hartlik goeiemiddag Eden FM, welkom by die Afternoon Drive. Middag Polla, hops, kadops, ek is ingehaak en ingeskakel. Vloeie naweek was awesome. 'N Geseënde verjaarsdag aan Freek Esau van Berrydale. God se rykste seëninge oor jou lewe en voorspoed vir die nuwe lewensjaar wat vir jou leen wag. En aan al my Eden FM maatjies, 'n pragtige middag. Geniet dit. Dit kom met tonne liefde van ons eie Mina Konradi. Hartlik goeiemiddag Mina Konradi.

0: Amen, amen. Peter Ricardo van Vieren, is there anything to add for the Lord? Pastor Malcolm de Jager, welkom bij de Afternoon Drive.
1: Middag, Paula, op.
0: Middag, sê, Pastor.
1: Ja, Paula. Dis een ander ding daar, nee. Ons is so geneig om mekaar seer te maak, om ons besonder met lichaamsbouw hoor.
0: Ja, dit is so, Pastor.
1: Jy het van my gesê, kry jy nou een suikerlijf? Dip voor en achter niks. Ja, Paula, maar beteken my mens maar lach, nee. As mense het ook so, jou verneder of beledig, nee. Maar ten spuite van dit op Paula,
0: gooi die ding in die lucht.
1: Uit die reenerige mosselbaai, gooi hy saak in die lucht en hom in die lucht op Paula.
0: Net so, Pastor. Daar is hy, onze eie Pastor Malcolm de Jager, wat ingehaak en ingeskakel is. Middag sê, amen, toch so waar. Pestering, oudsoering. Ek hoop ek verstaan die boodskap reg. En dan onze eie burgemeester is Alipad Haan van Volmoed. Hartelijk goeiemiddag.
2: Dag, goeiemiddag, Mr. Paul.
0: Middag, Katina.
2: Ik wil groeten sê van al onze Eden Maakies. Hulle allemaal moet een baie mooie en geziende dag hee. Mr. Paul moet ook een mooie dag hee daar in die atelier. En ek hoop, Mr. Paul het een lekker naweek gehad samen met die geliefdes. Dat kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Ek het jou gemis vrijdag.
0: Ja, ons het mekaar gemis. Baie dankie Katrina van Volmoed, wat ingehaak en ingeskakel is. En dan hebben we een in-one update. Thank you Jolien Verhoze-Makier. Residents and road users are informed that both lanes on the N1 between Prince Albert and Leeuwgamka are open to traffic again after the road was closed due to a horrific collision between three vehicles. It has been confirmed that 21 passengers have been declared deceased on the scene. Road users are requested to continue driving carefully, especially with the wet road conditions. Ja, onze harte, onze gebede gaan uit aan daardie families. Dat ons op pas die bevestiging gekry van 21 persone wat in hierdie gruwelike ongeluk gesterf het. Mag die Heere vir julle draad hierdie tyd van pyn. Hartelijk goeiemiddag, Kewoeks. Welkom.
3: Ja, nee, Paula, Kewoeks smelt ook net aan. Hy was ook ingeskakel by die radio. Ja, dat is maandag hier buiten, Mr. Paula, en die regen baie lekker hier by ons. Maar ja, allemaal moet dan nog maar veilig wees. En, maandag, Mr. Paula, hola, Kewoeks.
0: Dat is Kewoeks. Ek hoop om weer later een beetje meer van jou te hoor. Ons gebruik van advertentie, dan een beetje muziek en ek wil graag my naweek reflectie wil ek vanmiddag, wil ek saam met u deel. Jy kan ook saam praat by 0605052693, dis die Hopskedops, op die prachtige, lieflike, renerige, kouerige 14 September 2026.
4: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
5: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
4: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
5: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
4: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
5: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
6: Issiqua Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Jennis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens. MUZIEK
7: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Okay, ons breek vir 'n stukkie musiek en dan doen ons naweek refleksie. Ek vertel so vir jou van hoe dit gegaan het die naweek. O, oh, mense. Dit was propvol, dit was pure, pure lekkerte. Okay, nou, okay. Ek kan nie alles vertel. Ek kan nie alles vertel nie, maar... Wat was nice kapies. Dis al wat ek kan sê.

0: Middag Paula, ek luister lekker na jou. Gita van Rosedale is ingehak en ingeskakel. Kom ons hoor gou wat sê die Camerons. Hartlik goeiemiddag meneer en mevrou Cameron. Welkom by die Afternoon Drive.
1: Lekker goeie middag Paula, opskud op stem middag, is weg middag. Van skree van die springbok en die naweek choppa, jy sikker tjie moeges, en ons eet en effe maatjes en ons sien die burgers, daar by my neem een pak aftree oot, jylle is hartelijk en groet, baie dankie en al die prachtige verpleegsters wat so prachtig werk, daar met ons senior burgers, ja, baie geluk dan aan die girl Lucas, wat die naweek haar 80ste verjaarsdag gevier het, goed het en gins op die lewe, en baie geluk ook aan meneer en mevrou Gysman het ook hulle verjaarsdag vier gister, en vandag Paula opskud op, jy moet een prachtig dag het baie liefde van Elzo en Dorie Cameron hier uit die prachtige Mosselbaan.
0: Daar sê Elzo en Cameron, drink so my skoon shot visolie aan, sê op die poort. Wel ops doen, liefste navies refleksie, los die maandag wenke wat jy nou wil gee. Maar visolie is goed, hy lubricate om, hy maak hom glad. Nie dat ek het sal doen nie, maar ek weet daar is een concoctie wat jy aanmaak met een bykie visolie en asyn en ek weet nie what kind, what you have, maar hy is so move, Maar kom ons los dit vir woensdag wenke. Van nou, naweek refleksie, wat het die Wops alles ervaar hierdie afgelopen naweek? Eerstens laat my toe om net baie dankie te sê vir BK, wat ingestaan het op Paula Hopske Dops, vrijdagmiddag, dankie BK. Dat ek op jou nummer kon, dat thank you very much BK Worldwide, highly appreciated, massive, en hy is maar net a go-to, ek sê vir jou BK, jy mag maar, thank you BK. Want die sien die ding staan so net, dat die Wops kon rechtig hier gewees het, want vrijdag aan het daar groot saak vir my gewacht. Ek was in die boekap gewees. Ja, in Oudtshoorn in die boekap. By die Wyers Memorial Kerkse. Mense. Is moeilik om het oor te vertel, maar ek sê vir jou. Wyk Elim. Onthou die naam Wyk Elim. Hulle het rechtig vir ons, ek wil het amper noem, letterlik boekap toegevat. Die decor, die backdrops wat daar was, van die huise, ek ken ons nou die geklede huisjes daar in die boekap, tot op, weet jy wat, was my baie interessant, tot op die meemstokkies wat gebrand was, oh mense, toe kreeg jy typical boekap flavor, jy was daar gewees, in die boekap, so baie dankie Wyk Elim, dat die Hops ook deel kon uitmaak van vrijdag aan sy verrichtinge, thank you. Saterdag was baie laid back gewees, tot laatmiddag het ons die SWD klip rugby bekerfinale op YouTube gekyk. Mr. Mario, hoor jy, ek het om daar op YouTube gekyk. Grootsaak. Ek sal een bykie later, as ek al die wenne, sal ek dit deurgeef vir jy. Maar vir nou, op 3:45 wil ek vir Baba sê. Barbarians, congratulations, you are indeed the champions. Julle is die kampioene. Baie geluk, well deserved. Julle het gespeel soos kampioene, en daarom is julle die kampioene. Baie geluk, Babas. Much love and respect. So dis wat ek saturdag middag gedoen het. YouTube. Het was baie lekker gewees, ja. Om op die TV te kyk. Het is soos TV rugby, man. Jy hoor wat ek sê net, het was soos TV rugby gewees. Oh, was baie lekker. En dan, die groote. Rugby's greatest rivalry het plaasgevind saturdag aand. Maar ek dink ek het donderdag genoem nie, dat, Javier is een bykie laat, en ek het grappende wys het ek genoem, dat die manne moet nie te vroeg begin nie.

Ja, dis wat ek gesê het, maar nie moet te vroeg begin nie. Maar ek was baie moeg geweest van die vorige ANC event, was ek baie moeg. So al wat ek kan onthou nie. Ek het gesien Atos, ja, Coalition, dis die laaste.

dat is al wat ek kan nou. Ek het net gesien, Hatosia Colisie. Toe kat ek uit. Ek het die 1 o'clock die ochend het ek gehoor oor as die spanne daar in die pad. Na die oorwinning van die bokke. So ja, I'm a bokke bokke. Congratulations. En soos ek nou vir Babas gesê het, well deserved. Die bokke het goed gespeel, ons kan het die wegredeneer. Hulle was die beste spanne in die einde van die dag. En hulle verdien die beker. Baie geluk bokke. Gisteroggend geseënde diens gehad, maar Bien was die prediker, was die diens van die vroue aksie, die vroue vereniging, en maar Bien het die diens gelei, ons eie ma Bien. So baie dankie maar Bien, dat u ook so getrou en gehoorsaam is aan die stem van die Heilige Gees. Het was 'n kragtige woord wat u bedien het gister. Baie dankie maar Bien. En gistermiddag was het maar nou net die gewone wat ons doen op een zondagmiddag. Ek en vrouwkie, ek ken ons nou al. Onze eie R&B, Soul, Sunday, Chill. Dis ons rol. Maar vir nou...

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysit by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Een kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie, 'n splinter nuwe skool in Hartenbos, sê Deure. Hartland Akademie is 'n gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en Doxa deel op voedkunde en vorm deel van die MOS initiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe keuse vir gehalte moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Akademie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.
2: Catch me if you can.
3: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde

0: waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
1: Ons sê Jolien altyd, nou ja toe, jy gaat ons... Kom ons maak het daar aan Vaslapiland. Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Mr. Paula.
1: Middag, sê.
2: Jammer dat ek so laat inskakel, dat ek nou nie eens die boodskap vir die dag kon hoor nie, maar Mr. Paula weet moes, as een mens kinders bel, dan praat hulle verskrikkelijk lang en vandag, so dat my en Broepet sy heeliks herdenking gewees het. Maar Broepet is vandag reeds 59 dae oorlede. En dit is vreselik seer, Mr. Paula, maar ja. Die Heere, hy is goed. En hy dra ons, vir my. En die kinders nou op hulle eie.
1: Ja, sister.
2: Mr. Paula, ek wil graag by u vraag. Ek denk die meeste tranen is nou voorbij. Ek kan nou lekker praat.
1: Ja.
2: Ek wil nou graag by u vraag, en nie vir my, die lied, The Sound of Silence. En Simon Garfunkel wil speel nie, asjeblief. En baie dankie vir die luisteraars, en vooral vir Joanna van Paakdien, wat vanmorgen medelee gehad het, met die seer wat nog in my binneste is. Liefde en sien van Sister Pat, en dankie Mr. Paula vir jou prachtige program.
3: Hello,
2: ek waardeer dit, en ek geniet dit, en ek denk, van vandag af, as ek weer by, want van dat Broer Pat oorlede is, as het vandag die eerste maal dat ek my radio weer aangeskakel het, en Broepet, soos ek reeds genoem het, is vandag 59 dae oorlede, en vandag so ek eruit 43 jaar getrouwd. Tata, Mr. Paula.
1: Tata.
2: Sister Pat.
1: Sister Pat. Ons dan kan jy.

Ja, hatte goeiemiddag. Eindelijk was het nog baie speciaal geweest. Sister Piet, ons weet dat die Heere bly getrou en hy sal vir u dra die hele tyd.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Nysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
3: As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is Testamente Week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20 voor 4 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. Prokureurs, help jou gratis om 'n testament op te stel en gee waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.
4: Thank you, Sanasa Guwa, for the 5 o'clock news, the weather and the financial indicators in Isikosa. Welcome to the last hour of the drive.

Wat is die geheim agter die groei van jou welvaart, minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internasionale markte groei. Alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversifiseer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesialis insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag nodig om te begin nie. Want suksesvolle belegging is nie raaiwerk nie. Dit gaan oor weldeurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging. Vrywaring, belegging hou risiko in. Bepalings en voorwaardes geld.

Dis Agterburg saam met Paula Hopskedops. Welkom, welkom. Ek is saam met jou tot in met sessie. Hier is Elden Baats en Faith Evans. En is klaar wat het so is. Hallo jy.

Ok, ok, ons sukkel so 'n bietjie om daai enetjie op te kry, so iets wat van 'n technical glitch wat ons daar ervaar. Maandag, los my uit man, ek het jou niks gedoen nie, los my uit maandag. Ek praat van dit, is ons nou, Yaldemaats, Faith Evans. I just want to lay with you, Eden FM. Good afternoon, it is 12 minutes past 5.

Dit is 5:30, hier is in die Swartruike, ek is Celeste Tobane, goeiemiddag. Die Weskaapse politie bestuur het die vonnisse van 3 mans, wat op dwelingverwante aanklagte in die Oudtshoornstreek of skuldig bevind is, verlede donderdag verwelkom. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens en Vox Weather voorspel koue, nat en winderige toestande oor die Weskaap van Sondag 13 September tot Donderdag 17 September. Die Weskaapse premier Ellen Wendy het die provinsie se landbousektor aangemoedig om voor te berei vir 'n moontlik warmer somer na mate die El Nino klimaatpatroon versterk. En die polisie waarskie vroue in en om Kempton Park om uiters versigtig te wees na die ontdekking van die liggame van 4 vroue in dieselfde gebied oor 'n tydperk van 2 maande. Dit is die einde van die nuushoofdtrekke, bly ingeskakel, Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: baie dankie Celeste Babani vir die hoofdrekke om 5:30. Celeste het gesê sy is terug om 6. Met die hoofbulletin en ons sien baie uit. Na die advertentiebreek vibe ons sy laaste paar minute tot en met 6:00. Net na die antwoorddenking is het tyd vir Cyril Williams, hy bring vir ons winde van verandering. Maar kom ons kyk gewoon wie is die binnenkant phone. Hartelijk goeiemiddag, welkom by hier in FM.
1: Marag meneer Paul uit een natte mossel baai.
0: Mama Dina.
1: Voel jy so gaan daarin te douwse hello.
0: Baie dankie.
1: Wat het lekker na die gaat, ja. Het vrijdag meneer gaan nus.
0: Oh ja.
1: Na die dame so'n beetje ook mos afvat nie meneer.
0: Dankie Mama Dina.
1: Als ek verkeerd nie nie. Ek wil gaat een sterpje, baie sterpje. En Dina, dank ook aan jou my sister hoor. Pas, sy moet dan ook mooi huis toe gaan. En sy goed te bereid vir die. Dat vrouw lief een vir die dochter.
0: Baie dankie, baie dankie.
1: Mooi dag uit een prachtige, natte mossel.
0: Bye, mama Dina. Uit een prachtige nat mossel baai. Die opsies terug na die advertentie breek.
2: Is jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar Martin's Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin a WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

It's a very good afternoon if you just tuned in. This is your Drive Time show, and I will be right here until 6 o'clock. Hat ook goeiemiddag, Bion Sarels. Lekker om van jou te hoor, Zelda. Mentor, welkom, welkom by die Afton Drive. Jolandi, ons oom in die raad, ons oom neer daar so. Die weer laat ons nie veel van die kiese nie. Hier is Bebo Bryson, If Ever You're In My Arms Again.

0: Ja, lekker met die klanke van Casey en the Sunshine Band bring het ons by groetheid. Die Ops moet hier uit. Celeste Babani is gereed met jou 6 uur nuus en weer as ook die markaanwysers in Afrikaans. En net na die aandoordenking, dan is dit tyd vir winde van veranderinge. Ons skakel oor na die George Atelier waar collega Cyril Williams gereed staan.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, ek speel ene keer hier so speciaal vir die manne, wie se saak nou nog die reg is vir die 18e December. Ja, so saak nog die reg is, is 'n bietjie motivering. 18 December, sien jou by die Black and White Old School Party, Route 62.

Ja, so met Terry Pendergrass, Can We Be Lovers, is dit nou groetheid. Dit is bykans sessie. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. So ja, wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar. Maak die beste van elke Godgegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. En as jy niks kan wees, wees net lekker. Moet nie die lewe vir iemand anders moeilik maak nie. Kom ons beer mekaar op, man. Kom ons, ja, hou op, man, hou op. Ja, dis eintlik wat ek wil sê, hou op om moeilik te wees. Is dit die moeite werd om moeilik te wees? Just be lekker. Veiligheidswaarts keer, my brother, thank you for a lekker program. Dit kom vanaf Vlooi en dan die burgemeesteres van Volmoed, Katrina, wat sê jy?

0: once again. This time I hold you forever. This time will never end.
1: Dis die burgemeesteres van Volwood, Katrina. Jy vat hy noot vandag op 'n heel ander vlak. Maar van nou is dit presies 6 uur. Hier is 'n les wat Bani al die pad vanaf Nuis na Tenroete, Weskaap, Suid-Afrika met jou hoofbulletin. Sy bring vir ons die nuus, die weer en die markaanwysers in Afrikaans. Hartlik goeie naam, Teresa Shanek, asook Daniel Plakies, Juffrou Erasmus, Divina Afrika. Welkom. Maar van nou hier is 'n les wat Bani, oor na jou se les. Al die pad vanaf Nuis na Tenroete, Weskaap, Suid-Afrika.

Goeienaand en welkom by die nuus om 6, ek is Celeste Wabani. Die Weskaapse polisie bestuur het die vonnisse van 3 mans, wat op dwelmverwante aanklagte in die Oudtshoornstreek of skuldig bevind is verlede donderdag, verwelkom. Roberto Kumalo en Zipo C. Sleet Diamond is tot 15 jaar gevangenisstraf gevonnis. Almedepligtige Emile Pogter is tot 6 jaar gevangenisstraf gevonnis. 'N vierde verdagte is oorlede. Die mans is in april 2025 deur polisiebeamptes wat in Johan Gelderblomstraat in Oudtshoorn gepatrolleer het met meer as 1943 Mandrax-tablette en R12,000 gevind. Die geld word vermoedelik die opbrengs van die onwettige dwelmhandel te wees. Die polisie sê die skuldig bevindings en vonnisse behoort as 'n afskrikmiddel vir dwelmhandelaars te dien en te wys dat hulle die volle mag van die wet in die gesig sal staar. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst en Vox Weather voorspel koue, nat en winderige toestande oor die Weskaap van Sondag 13 September tot Donderdag 17 September. 'N naderende afgesnyde laagdrukstelsel sal na verwagting onderbroke reënbuie en donderstorms veroorsaak met swaar reën en weerlig wat moontlik is. Klein haal kan voorkom veral in hoër liggende gebiede soos Ceres, die Hexriviervallei en die Brede Riviervallei. Temperature sal na verwagting aansienlik daal terwyl sterk winde en rowwe seetoestande voorspel word. Owerhede het die publiek en kleinveeboere gemaan om versigtig te wees. Die Weskaapse premier Ellen Wendy het die provinsie se landbousektor aangemoedig om voor te berei vir 'n moontlik warmer somer namate die El Nino klimaatpatroon versterk. Wendy het tydens sy toespraak by Nampo Kaap in Bredasdorp gewaarsku oor verhoogde risiko's insluitend hoër temperature, veldbrande en groter druk op waterbronne. Meer as 200,000 hektar is gedurende die vorige brandseisoen deur veldbrande geraak. Die LIR vir landbou Ivan Meyer sê die provinsie sal bewaringsboerdery versterk, watergebruik doeltreffendheid verbeter, droë landproduksie ondersteun en risikobestuurstelsels verbeter en help aan landbouwerkers bied. En om hierdie bulletin mee af te sluit, die polisie waarsku vroue in en om Kempton Park om uiters versigtig te wees na die ontdekking van die liggame van 4 vroue in dieselfde gebied oor 'n tydperk van 2 maande. Die jongste liggaam is Saterdag aand ontdek. Die liggame van die vroue is half naak en met sigbare kneusplekke gevind en die plekke waar hulle ontdek is, is binne dieselfde omgewing geleë. Polisie woordvoerder Athlenda Mate sê die polisie het op hierdie stadium nog nie bevestig dat die sterftes met 'n reeks moordenaar van verband hou nie. Sy sê 'n spesiale span is saamgestel om hierdie sake te ondersoek en vas te stel of daar enige verband tussen die voorvalle is. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môre oggend om 6:00. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna. Volg die streeks weer vir vanaand en môre Dinsdag 15 September 2026. Oudtshoorn Terrestysdorp 11:23, George Mosselbaai Wildernis Nysna Sedgefield en Plettenbergbaai 12:22. Albertinia Riversdale en Heidelberg 12 met 'n maksimum van 23. Calitzdorp Ladysmith en Zoar 11:20. Swellendam 9:20 en Uniondale 9 met 'n maksimum van 20. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

te God in Christus mens kom word het, en hy aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring, was hierdie, dit is volbring, dit het nie net beteken dat hy nou een plan kom maak het, en dat ek en jy eendag hemel toe kan gaan nie. Dit ook ja, maar dit is baie groter en baie wyer as dit. En nou wil ek het vanmorgen so formuleer, dit wat tot stand gebring is, of bereik is, of in plek gesit is, of reggemaak is, toe Jesus uitgeroep het, dit is volbring, kan niemand ooit weer troef nie. En as ek sê, niemand kan God troef, en dit wat hy in Christus kom doen het, troef nie, dan beteken het, niemand kan dit uitdaag, of weer le, of een streep kom trek deur sy waarheid nie. Want sy uitsprake is waar, sy waarheid is inderdaad waar, en kan ons het weer vir mekaar sê, niemand kan het nietig verklaar nie. En een van hierdie uitsprake wat, een van die waarhede wat nou vir ewig stand hou, en niemand kan troef en met argumente kan probeer weer le, en met bewyse voor een dag kom en sê, maar dit is nie waar nie, want kyk hier het dit gebeur en daar het dat gebeur. Een van hierdie uitsprake is wat in Romeine 8 staan, wat sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Kan ek het nou weer sê? Niemand kan hierdie waarheid van God weer le, of dit nietig verklaar nie. Maak jy saak wat jou eie persoonlike belewenis is nie, as God sê, hy is vir ons, wie kan teen ons wees? Nee, en die mens sou kon sê, wie en wat kan teen ons wees? Wie en wat kan teen ons wees? As God sê, hy is vir ons. En daarom skep moed vir die tyd waarin ons lewe, vir die situasie in jou lewe wat vir jou dalk soms te uitdagend is, en vir jou voel, jy kan het nie maak nie, en jy sal nie in staat wees om te volhard nie. Hierdie Skepper God het aan die kruis uitgeroep, dit is volbring. In Christus het ek om sê, dit is volbring, ek is vir jou. En ek sal vir jou wys en vir jou oortuig, bonatuurlik wys, al is daar baie goed wat dalk gebeur het, rondom jou, met die mense rondom jou, dalk met jouself gebeur het, wat vir jou baie sleg is en verkeerd is, gaan ek vir jou oortuig dat ek vir jou is, en gaan ek vir jou wys hoe ek vir jou help en vir jou dra en jou verzorg. Hemelse Vader, help vir my om ook hierdie waarheid vandag te glo, dat U vir my is, en daarom kan niks en niemand teen my wees nie.

0: Winde van verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalk gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van verandering. Saam met my, Cyril Williams.
1: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
3: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
2: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
0: Baie dankie. Jy is ingeskakel ons program Winde van Verandering saam met my. Nou ja, verlede week, van deze week. As dit ook vir hierdie week en dinsdag was dit dan die vitale alkoholsyndroom dag en hierdie maand vier ons dan ook gehoorgestremd uit maand so doofheid is 'n gestremdheid en of totaal of jy totaal en al gehoor gehoorprobleme het so jy is dan deel van die statistiek. Ek het nou die dag toe praat ek saam met die dame en sy maar sy praat so sag en ek moet nou half nader na haar oor leen om haar nou om die boodskap te kry wat sy vir my graag wil sê en dit het my nogal in 'n ongemaklike posisie gesit want mense is nie altyd so gewoond om in die space jy stel jou nie altyd so beskikbaar om in die spasie van mense te wees nie. Maar niet te min, dit wees jou net, dat wanneer ons met die uitdaging sukkel, dan is dit, dit kan verrekende gevolg het, en mense kan jou natuurlijk verkeerd interpreteer. Nou ja, vandag was ek ook sommer daar by Dr. Ethan Challen, Dr. Ethan Challen, hy is algemene praktisyn, hy baie, baie goeie dokter daar, en hy wil toe sommer my oorkies kyk, ek sê dokter, nee, is alright, ek gaan volgende geleentheid, ek gaan sy oorkies uitcheck. Nou ja, by my in die atelier is dan ook Cyril Leen Jesu. Cyril Leen, hoe gaan dit met jou?
4: Jesu, is Cyril Leen Wessel.
0: Jammer. Cyril Leen Wessel.
4: Yes, ek Jesu, kan nie klaar.
0: Jesu was die,
4: Jesu die dokter.
0: Was die dokter, ja.
4: Yes.
0: Nou ja, ons het Cyril Leen. Is nie allemaal wat so bevoorreg is om te kan luister nie.
4: Ja.
0: Nou, baie keer sê ons vir die kinders, jy in die oore nie.
4: Mm.
0: Ons praat so baie van die oore nie. Ons het by eentje geleentheid, het ons, die kinders het so op en af by die springkasteel gespring, en die een tannie, nou daar is een klokkie wat lui, wanneer die eerste span nog so klaar is, dat op die eerste beds moet nou klaar kom, en die een oudje het nog aangespring, en die een vrouwtje sê vir hom nou later, bietjie verergelik, maar hy kan nie hoor nie.
4: Mm.
0: En toe moet ek vir sê, maar hy kan nie hoor nie.
4: Hy voel toch.
0: Hy kan nie hoor nie, want hy was baie jare terug, was hy in 'n ongeluk, hy het in die swembad geval, en hy was bietjie te lank in die onder die water, en sy, en hy het die, dat het sy, die brein het sy spraak en gehoor aangetast.
4: Mm.
0: So daar is verskeie vorme van, waar ons, hoekom mense op 'n tyd keer doof, geword het, of doof gebore word, en een mens moet toch, mamas vooral, moet baie oplet, wanneer die kindjie nie altyd so gehoor gee, wanneer hy klein is nie, oh, klik die vingers en dan gaan die oortjies maar wat nou so, hy volg die klank. So, ons alkoholsyndroomkinders is baie moeilik, hulle is aldag afleidbaar binnen die klas opzet, of selfs binnen in, soms net in een gewone gesprek is hulle heeltemal gedisoriënteerd, hulle is aandag afleidbaar, so, want hulle hoor nie altyd so lekker nie, hulle verstaan nie altyd lekker nie, so, kom ons wees maar geduldig met hulle ook. Nou ja, maar, ek weet, die Bybel beskryf ook een heeltemal een ander saak van gehoor,
4: yes,
0: van ons nie altyd luister nie.
4: Ja.
0: So, die spreekwoordelike was ook dan, kinders moet gesien word en nie gehoor word nie.
4: Ons moet gehoor en gesien word. En,
0: absoluut, ja, die rol het verander. So as die jeug nie, of die kinders nie gehoor word nie, dan het ons een rebelse, een baie rebelse jeug.
4: Dit is so, dit is net soos jy daar sê. Ons moet baie versigtig wees hoe ons saam met kinders praat, hulle is geskenke van God af. En die Bybel sê ook dat die hele koninkryk behoort aan hulle. So hoe ons saam met hulle werk, ons is hulle leer, ons is hulle teachers, hulle onderwijsers. So hoe ons saam met hulle werk, gaan hulle mirre eendag. Nee? En wat ons oordra, ons wil nou nie skel op die kinders en dan morgen oormorgen is hulle kinders, kree, dan is dat al wat hulle ken en dat is maar nou die way wall ook dan aangaan. Maar communicatie is baie belangrik tussen ouders en kinders en dan ook ons moet luister aan mekaar, want as ons gaan luister aan mekaar, dan gaan ons connect met mekaar. Daar gaan die emotionele en die geestelike connectie wees, sê jy Sarah. En sommige tye ons is die ore gegee en die ore moet geestelik ook geactiveer word, want daar is opdragte in die Bybel. Ons wat gekies het om een pad saam met Jesus te loop, om ons harte op te maak, as opdragte en ons moet agslaan op dat. As ons nie gaan agslaan nie, dan gaan ons wankel en struikel en elke keer val. En die Bybel gee die nodige riglyne vir ons om dit te volg en toe te pas.
0: Ja, nee, dit is so. Maar dit is ook dat wanneer ons praat nou vooral van kinders, ek weet van baie goeie vriend van my, om Philip Grootboom ook daar aan die kant van Pakkersdorp.
4: Okay.
0: En hy het so een cochineaire implanting gehad. Een weldoener het hom goed gehelp daar. En hy sê, toe hy die heel eerste keer sy vrou sy stem hoor, toe raak hy, toe huil hy, en hy raak baie, baie emotioneel.
4: Ja.
0: En so ja, daar is een weg wanneer ons doof is. En hy is ook een baie geestelike persoon, baie, baie goeie mentor ook, om Philip Grootboom. Ek kan ja, ek kan ere by hom sitte gesels en goeders luister en indien wat hy sê. Maar nou, Sirleen, om te hoor is een gave.
4: Dat is so.
0: Maar om te luister is ook is een skill wat een mens moet gaan aanleer.
4: Moet aanleer. Want om te luister moet jy stil raak in jou binneste om regtig in diepte te kan verstaan wat die persoon vir jou sê. Nee?
0: Ja, soos ek het verlede jaar het ek een van die oudoloë hier gehad en hulle het basis dieselfde gesê, maar die kinders sit in die klas en dan kan hulle nie regtig hoor nie en dan dink ons of die persoon daarvoor in die klas, juffrou of meester, dat die kind is maar net bloot ongehoorsaam, maar in die tussentijd kan hy nie hoor nie.
4: Dat so is
0: die,
4: so.
0: Die onderwijsers het tamelijke groot opdrag om op te let en dan van mama op een briefie vir al daar in preschool het hulle mandaat ook om dan vir mama en die kinders van mama en papa te sê, luister, let toch maar net op, ek dink daar is iets fout met sy oorkies. Want terwyl ons die skade kan keer, is het net belangrik dat ons dit keer voordat dit verder enige ander skade verrig.
4: Dat is so, want kyk fysies om nie te kan hoor nie, net om dit te imagine, om jou oor dood te maak en net prentjies te sien voordat, dat gaan vir ons nou nie iets nice wees om te experience. Ons kan nie sê hoe voel hy mense nie. Net hulle kan van self spreek van hulle belewenis. Maar ons moet baie gentle raak. Ons moet bietjie meer verstaandig raak. Ons moet bietjie meer nicer optree teenoor sulke mense wat een of ander gestremdheid het. Want as ons almal is 'n eenheid, Neseral, en ons wat nou sê, ja, ons sê, ons het nie gestremdhede nie, ons het geen gebreke nie, ons is nie so perfek nie. Ons het 'n fisiese liggaam, nee, ons het 'n brein, nee, waar ook fout kan lê, waar die oog kan het nie sien nie, maar dokters kan dit diagnose, hulle kan dit sê, daar's fout met jou brein, en dan ook jou emosies. En wanneer ons stil raak, en fokus op allei dele van ons lewens, dan gaan ons besef dat is nie eens maklik om net te bestaan hier op aarde nie. Hulle sê as jy 'n boekie, maar die boek is die Bybel, maar ons agree nie altyd so met die hart en die siel nie, want ons wil lewe soos dit ons pas, maar ons moet meer sensitiewer optree teenoor sulke situasies, veral kinders, hulle voel klaar vreemd, hulle voel klaar, hulle pas nie in nie. En nou, ons moet sagter wees en warmer, meer liefdevol en geduldig.
0: Nee, ek stem, ek was in Dullabat, daar in Woester, die school vir doofes. Ek het so 'n week gespandeer daar.
4: Nice.
0: En wat vir my nogal opvallend was, die eerste keer nou toe die klok lei nou vir pauze, en dis 'n absolute stilte, jy hoor nie die kinders raas nie. Want niemand kan mekaar regtig hoor nie, is dit gebarentaal wat gepraat raak. En dit was nogal 'n heeltemal 'n vreemde gevoel en het 'n ander syd om te sien. En dan besef vir mens hoe bevoorrege ou is,
4: dat
0: net
4: is
0: om die sentuig te kan gebruik.
4: Dat is so.
0: En nou denk ek aan die mamas en die papas wat hulle kinders so ver van haar stuur, en honderde kilometers, George is baie, baie ver van Woester, en nog ander mense wat ook nog verder as George is, en die kinders is op 'n jong ouderdom, moet hulle dan daarna toe gaan, na Dullabat toe, om die vaardigheid van hulle taal,
4: leer, ja.
0: En, ja, en gebarentaal is amptelik ons 12de taal ook, so die feit dat hy nie kan hoor nie, is al reeds 'n agterstand.
4: Dat is so.
0: Vooral in hoofstroom is 'n agterstand. Verbeel jou maar nou net, iemand skree vir jou daar, kom oor die pad, iemand skree vir jou daar, kom iemand aan
4: dat
0: wat jou wil
4: so.
0: Seer maak,
4: dat
0: en jy
4: so.
0: Hoor nie. Ja, ek was, ek het baie goeie vriend, ek sê altyd die, maak altyd die voorbeeld, goeie vriend van my, het ou David, hy het op die spoor geloop, en ou David het nie die trein gehoor nie, en die trein het omraak gery. So, ons moet, soos jy reeds ook al sê, ons moet meer sagter wees, meer liewend wees, en, maar onthou ook, die manne is net so stout.
4: Ja, fooi toch.
0: Ja, hulle is ook net so stout, en die feit dat hulle nou nie, ek het twee broertjes wat ek nou ken, al twee is dis oordraaglik, die doofheid is oordraaglik, en jy moet net sien hoe liefdevol is die broertje en beskermend as hy oor sy ou jonger broertje. Ek het 'n vriendin wat haar ma was doofstom, en sy het toe later gebarentaal aangeleer om saam met 'n ma te communikeer.
4: Ja.
0: En wie wat, die kerk staan amper half terug as het kom by hulle by gestremdheid, spesifiek gehoor gestremdheid. Want daar is nie een tolk of een interpreteerder vir hulle nie. So, een mens moet toch redig daarna kyk om meer inklusief te wees, dat kerke meer inklusief te wees.
4: As waar, Cyril, ek stem 100% saam met jou, ek het nog nie so eens daaraan gedink, joh. Ek het nog nooit so aan gedink, want ek was nog in 'n kerk waar so 'n persoon teenwoordig gewees het, he. En sommige tye dan, daar kom mense kerk toe wat doofstom is, maar hulle geniet die teenwoordigheid, hulle voel het in hulle harte, maar daar is niemand wat kan vir hulle die skrif uit die Bybel het kan verduidelik, he.
0: Ja, ja, nee, dit is so. En dit is die laaste ding ook op ons inkopie lys, as ons dink aan gestremdheid, of aan mense met gestremdheid, ons dink nie gewoonlik daaraan nie, want ons aanvaar alles op wat selfsprekend.
4: Dit is so.
0: Jammer, ek het so paar aan my keel. Ek het en vooral wanneer kerke of gebouwe te donker is, of daar nie goed belig is nie. En soos die een vroukie van my gesê het, Cyril, ek wil so graag kerk toe kom, maar ek is nou by 'n selgroep waar ons elke dag net ons dowes by mekaar kan kom en mekaar verstaan. Maar nou
4: that's
0: die
4: nice.
0: Ja, en die ander uitdaging is natuurlik vervoer weer.
4: O ja, en ja.
0: Ja, die vervoer is die probleem en dan beligting is die probleem. Want die een wat die vertolking doen of die wat interpreteer, hulle kan nie die eense lippe lees nie. Vooral wanneer dit alles in kerke.
4: Ja.
0: Nou die een moet nou heeltemal, want hulle is skaam, hulle is nou so, ek meen nou groot mense, hulle is groot, hulle wil miskien voorsit, maar hulle direk in pastor, en wie ook al sy gesig op sy mond moet kyk, so dat hulle net sy lippe kan lees. So ja, dit is die uitdagings wat mense met doofheid het. Ek dink ook dan, die ander ding is dat die ander uitdaging wat vooral die mamas betref, gewoonlik is dan die afwesigheid van die pa, is dan ook nie meer so betrokke daarmee.
4: Cyril, ek het die salon nou al vir meer as 15 jaar en ek het kliënte gehad wat al kinders in hulle lewens gehad het wat nou nie okay was nie en dan verdooi nie manne soos mis voor die son. Ons verstaan, hulle verstaan nie altyd emosionele goede nie, maar ons het die kinders alleen ingebring die Cyril. En dat is ons altyd sy verantwoordelikheid. En imagine gou nou net, as die ma alleen moet sukkel nie, dat is baie. Een vrou het klaar baie op haar.
0: Ja.
4: Klaar. Nou as die kind ook jou rijdt en nou los jy haar net so. Dat gaan, as hy klaar down en oud gevoel het, dan gaan het eentemal vervoeler voel, sy is alleen en sy die support system. Maar gelukkig is daar baie organizations wat vrouwen help in situasies soos die, hulle kan niet skryf vir help en hulle kan niet gaan vir help, dan word hulle assist. Maar dit is die rechtvaardigie. En dit is die onse betel om te feit as hy kies om weg daar te loop.
0: Ja, nee, dit is so. Nou ja, luister, Cyrilien, kom ons wat gehoor breek.
4: Okay.
0: En dan net hierna, kom ons weer terug. Maar die weg gaan nie, ons program Winde van Verandering. My gast, Cyrilien Wessel.
5: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Ja, ons is terug, ons program Winde van Verandering, saam met my Cyril Williams. My gas is natuurlik die nimmelike Cyril Lane Yeso Wesso.
1: Alweer Cyril.
0: Nou ja, ek is vergewe. Wesso, Cyril Lane, jy het 'n paar pryse, jy het 'n prys wat jy wil weggee, veral omdat die program gaan oor luister, en nou wil ek luister, kyk, of wie allemaal so mooi geluister het. Ja. Wat het jy in gedachte?
1: Ok, die prijs is een full pedicure in the comfort of your own home if you are over 65 and above. Nee? En dan het ons twee naalprijse. Hulle kan of al gel overlay op hulle eie naals of tips kies. Nee? En die vraagie wat ek vanavond vraag is baie makkelijk. Baie makkelijk. Ek wil net weet, wat is die programse naam waar ons vanaand, waar jy aan luister, wat is die naam van die program?
0: So jou hulle gehoor gaan getoets raak, die vaardigheid van luister word getoets. Nou ja, ek het ook een paar prijse vanaand, ek het 3 prijse wat ek gaan weggee, en dit is 3 vouchers van, met die complimente van Generosity. Die selfvraagie, wat is die programse naam waarna jy tans luister? Wat is die programse naam wat is jy tans luister? Gee dit vir ons. Jy kan vir ons, ons gaan later die, as jy die nommer kan, jy kan het kry op ons WhatsApp. Jy kan hom deurstuur na ons WhatsApp by 060-505-2693. 060-505-2693. Ons WhatsAppie is daar op. Jy kan somme, ons gaan later vir Cyril Lane se nommerkie deurgee, en dan kan jylle selfs die antwoorde kan jylle dan vir haar deurgee ook. Ek vertrou dat wanneer ons die nommerkies, die ek hoop jy het baie mooi geluister, so wanneer ons dit gaan deurgee, dan kan ons einde van hierdie maand kan ons dan in aanloop gaan om die prijsies vir u te gee. So luister mooi, luister die program voluit, so dat u niks kan uitmis nie. Pedicure en medicure. Ek weet, Cyriline,
1: yes.
0: Sê gou vir my, waar is julle geleë?
1: Ek is in die Yorkstraat, net in die ou Netbank gebou. Die ou Netbank gebou. 1918 was het die George Hotel. Ja.
0: Yes.
1: Hy is net bokant upstairs, op die eerste vloer, bokant Otto Pedigree. Ja.
0: Ja, as die Yorkstad is op die hoek van York en Langeloven, hoek van York en Langeloven, is hy dan in die omgeving van George. Is. So, hierdie mense is dan nou net in die omgeving van George.
1: Ja, net die in George.
0: Maar is, sou daar mense miskien die dag George toe kom en hulle wil graag dan die dag, wat ewe dag dan...
1: Dan moet hulle een afspraakje maak, want ek is hier elke dag by die salon nie. Hulle sal my contactnummerkie moet vat, en dan is een geselsaam met my, want ek doen nou baie events en toespraakjes en spoken word sessions en wellness sessions, en ek is nou baie bezig.
0: Ja, en Generosity is natuurlijk op die hoek van Merriman en onder by Bernier Straat. Merriman op die hoek van Merriman en Bernie Straat op die hoek. So as jy dan daar gaan, as jy dan die vouchers gaan afhaal, die gelukkige wenners, 3 wenners, dis een vouchers van R200. Daar is baie om te koop met die R200, want die prijse is spot goedkoop. So gaan jy daar en dan sê Sir Williams, en die voucher vir die 14de, die vouchers van die 14de, so die behulpsame mense daar, hulle sal julle help, en ek vertrou dat wanneer ons dan die prysies vir u kan gee, ons wil het regte so gauw as moontlik gee. Dan sê Bonita van Nysna, goeienaand, winde van verandering. Bonita sê dis winde van verandering. Dan is daar nog iemand wat sê winde van verandering, maar ek kry nou nie die ouse naam nie. Winde van verandering, baie mense kom sterk deur, ek het Bonita hier. As ek nou net een naam kan kry, dan kan ek Ja, as ek net, asblief sit die naam by, dat ons dit net kan neerskryf, en dan, so dat jy graag, ons wil graag hê, jy moet die pryse wen. Sit die naam by, Winde van Verandering, saam met my Cyril Williams, en as jy dan, nog nie geluister het, wat die program sy naam is nie, dan, moet jy rarig, gaan dokter toe, en, ja, gaan dokter toe, en laat ons die oorkies mooi uitspuit. Nou, Sherilyn,
1: yes.
0: om die gehoorgestremde mens, op die persoon met gestremdheid, specifiek mense met doofheid, het jy al rarig met binnen jou werksgebied, het jy al baie met mense met doofheid tegekom?
1: Ja, ek het al een paar girls gehad wat by een school was vir sulke kinders en sy kon nie regtig gekommunikeer het saam met my nie. Haar ma moes vir my gesê dat wat ek moet doen, sy het net gesmaal en gelag en haar energy wat sy afgegeet het my so gelukkig laat voel as er al alles een plezier en ek kon net gesmile het en vir klomp drukkies en soenkies gegee het. Sy het nou nie altyd so lekker stil gesit terwyl ek besig was met haar nie, maar dan gee ek haar gewoon net 'n drukkie en 'n soenkie en sê ek sit gewoon stil, is amper daai tyd. Ek draai maar in die spieel vir haar, wys sit gewoon net rustig, maar hulle is 'n groot plesier, hoor. Hulle is 'n groot plesier.
0: Nou ja, ek het ook ek het 'n baie goeie vriend, groot oom, baie lief vir hom, hy is in Dijsselsdorp. En terwyl ek nou hier sien, die lees van Dijsselsdorp, sy het ook haar dinge sy daar deurgestuur. Haar antwoord het sy gestuur, ek wil net gekyk aan die lees daar, wat sy lees, sy het 4 boodskapies daar. Nou ja, sy sê dat, nou ja, nou praat ek, hy is ook, ongelukkig kon ek nou nie die oomse naam het ook nie. Ons het so baie oor alles gepraat, nou hy is doof, hy kom ook al een lang pad aan, en hy werk saam met sy sien, hy is een goeie kranige bouwer, en met preciesheid,
1: ja.
0: Bouw hy al, lei die stene so mooi,
1: ja.
0: en jy weet, nou maar hy moest vir die ou sê, wat daar moet communicatie gedierig wees, geef vir my cement, geef vir my nog stene, geef vir my water, en die communicatie moet recht deurgegee word. So, mamas en papas, groot asseblief, as jy met kinders met die uitdaging, met doofheid, te doen het, gaan luister, of gaan dokter toe, gaan kliniek toe. Ek weet, die kliniek is baie, baie goed, hulle gee goeie verwysings, en dan, so dat hulle net, miskien is dit nie so, miskien is dit was in die oor, of miskien moet hy maar net goed uitgespuit raak. Ek het nou weer dag, toe kom ek, toe skree tannie daar van my, ek moet gauw oorkom, want sy weet nou nie wat gaan aan in die kindse oor, toe die meisiekindjie toe a kralliekie in die oor gedruk.
1: O, oh, ja, nou.
0: Kralliekie in die oor, nou ja, ek kan nou nie krap in die oor nie, ek is so sensitief, want ek het ook wel nou nie een lekker tweezer om die ding vast te hou, en die kind is dat hier, ek gaat in panic mode in. So, kliniek toe, dokter toe, uit is die kralliekie. En ja, hulle kan my natuurlijk nou nie goed genoeg bedank nie, maar dis die beste, dan kyk maar wat die kinders maak in hulle oorkies, en vooral wanneer kinders gaan swem, kry die die doekie, of die kep, die swemkep wat hulle het, sit die swemkepie op, sodat ons die laat ons die oorkies kan beskerm. Valerie Fry sê, winde van verandering. Valerie bly daar in Rosemore, ja, Valerie, en dan sê Ingrid is ook ingeskakel, Ingrid Simone, en ja, Chalene van Pakkersdorp, sê, ek moet net gauw hier kyk.
1: Die antwoord het vannacht deurgekom, hulle luister mooi, hulle luister mooi, ek dink die twee is nie genoeg,
0: dan,
1: die twee is nie genoeg nie.
0: So, ons het met die Tamalekie dan, so wat ons gaan, Elizabeth Martinez van Oudswering, sê winde van verandering, Chalene, ja, Chalene, het ons daar dan, Audrey Wagman, Audrey Wagman. Ek dink Audrey Wagman, as dit nou die Audrey's wat ek ken, sy bly daar aan die kant in sy werk by. Ou Audrey Wagman, ek dink sy bly in Pakkersdorp. Bonita het ons gekry, goeie naand, winde van verandering met Sarah Williams. Nou ja, daar het hy dit. Laat die antwoorde kom, ons neem kennis van dit, en dan teen die, wat die datum is, het ons nou gesê, die einde van die maand.
1: Ja, ons maak het maar einde van ons die maand.
0: Einde van die maand, dan gee dit gevoel genoeg tyd om al die nals en twinkies.
1: Yes. Ek ja. Sal die vouchers kom drop en ek sal so 5 kom drop. Ek die vrouwmense het omtrent excited geraak. Hulle is, hulle ken jou program. Hulle luister mooi en ek wil nou nie moeilikheid veroorsaak tussen Ingrid en Elise en Saline hulle nie. So ek gaan het, ek gaan 5 vouchers gee.
0: Nou ja, 5 daar hoor jy dit. As jy dit nie gehoor het, Saline sê jy hoeveel?
1: 5.
0: 5 gaan jy 5 woutjes gaan weer gee.
1: Yes.
0: En dit is dan vir al die mooi twinkies wat ons moet hanteer.
1: Mooi naals.
0: En dit is net lekker om te weet, dit is
1: ek was, is een lekker treed, ja.
0: Ja, en miskien kan ons nog mense vra om jou toe kom, ja, daar, miskien kan ons dit met die voorbereiding van die voetjies te was, of
1: nee, dit is one-on-one sessions.
0: One-on-one sessions.
1: Ek doen alles self, Cyril. My kliënte het een bykie baie vassie geraak, so ek verkies om nog so aan te gaan, soos ek nou aan te gaan. Hulle is, die tannies wil hee, die jong meisies moet hulle voete doen hee, hulle wil hee, ek moet het self doen. So ek doen het, ek is 40 en ek doen die tannies se voete
0: yes,
1: nog.
0: Ja.
1: Dat is vir my een blessing, dat is vir my regtig een blessing om hulle voete te doen.
0: Nou ja, dan sê goeienaand Magdalene, die program se naam is Winde van Verandering. Mm. En nou ja, die boodskapies kom in, baie dankie, die antwoorde kom mooi in, ek is verheug dat allemaal so mooi luister.
1: Ja.
0: Oudsoring is daar van Cecilia van die horing, sê sy. Hele, het was so lekker ding wat hulle om so horing, so reek. Nou ja, dan is Tembaleto, Rachel Botes is hier. Dankie Rachel daar van Tembaleto. Ek is van Rosemoor, sê hierdie persoon. Okay, ek is van Rosemoor. Ek wil net gou kyk, waar is ons nou? Ja, nou ons praat oor gehoorgestremdheid. Ek dink die mens kan dit oor beklemtoon die belangrikheid van gehoor nie. Ek was, nou die dag was ek in een werkswinkel, toe sê hulle daar, as jy nou enig iets van jou moet weghaal, as enig iets nou met jou gebeur wat, sê nou maar iets kom nou die universe sê, luister, wat lichaamsdeel moet jy nou wegvat? Moet ek wegvat nou op die oomblik. En weet wat, ek het gedink, jaslik het, my bene, ja, sê nou, ek sê maar nou, my bene, right, dan kan ek daar maar oor die weg kom met die rolstoel, dink ek nooit beëdig het.
1: Ja.
0: En dan, die ander ene, dink ek, ek kan nie sê oor nie, want ek wil nog baie sien. Toe dink ek gehoor, toe dink ek, ja, ek dink miskien, ek bedank aan gehoor en mondlik dan, jy weet as mens nou so praat, dan denk jy so die goed gaan mondlik rare gebeur. Maar daar is verskillende antwoorde wat die ouwens gegeer het. Wat hy het gesê, my bene, my voete, my hande, die mamas, daar was een paar mamas wat gesê het, nee, sy moet nog veel doen met haar handen, sy moet nog te veel doen met haar bene, of met haar voete, sy moet nog daar loop, is een moeilike call om te doen, wanneer ons self in een posiesie is, wanneer ons sê, vat my handen, of vat my voete, en baie keer is dit ook maar net deel van, sê nou die Here sê, om te dien, met jou oore en te dien met jou mond en hande, kom dien my net met alle lof en eer. En dit is die naakte waarheid van van wanneer ons geconfronteer word met gestremdheid, reeds oor met gehoor gestremdheid. Want almal kan hoor, en ek hoop van harte is daar nou mense hoor, nie, en daar is een ou wat nou nie so goed kan hoor nie, dat hy miskien vir die ander ou kan tolk en sê wat ons al die gepraat het. Het gaan nogal goed wees om die ene te hoor. Ek vertrou by die manne is so ingelig of so ingeskerp rondom dit. Ek kyk net of ek van die boodskapie kan luister.
2: Goeienaand, Sarah Williams, ek sê, is bende van veranderen. Dis Lindy van Nysna.
0: Baie dankie Lindy van Nysna. Baie dankie van Lindy van Nysna. Just like ek was paar maande terug daar in Nysna. Ek het so ondervinding gehad daar met die verkeersdepartement. Hulle het, die manne moet ook maar net hulle werk doen, nee. Die manne moet maar net hulle werk doen. So ja, as ek nou moet, as jy nou moet vir allemaal wat inluister en ingeskakel is. Nou mense wat gewoonlik doof is, ek het 'n ander goeie vriend, hy is in Woester, hy is erge, sy gestremdheid gehoor is baie erg aangetast.
1: Mm.
0: Dan gaan ons nou dans toe, jy weet nog die oupa Lana, gaan ons nou nog daarna toe, en dan het hy nou net die vibrasie met sy voete uit sy skoene uitgetrek.
1: Ja.
0: Dan het hy die vibrasie van die vloer opgetel.
1: Ja.
0: En dan het hy lekker gedans. Bietjie uitpas uit, maar nie te min.
1: Hy het die vibe gevoel.
0: Ja, hy die ene gevoel. Nou, ons wil ook dieselfde vibe hê wanneer ons in 'n kerk setup is. Wanneer ons daai gevoel kry. Wanneer mense klap, hande klap. En wanneer mense die boodskap oordra, sodat niemand achter kan bly nie. Niemand moet uitvoel nie. Maar jy wil vir allemaal groete sê hier daar?
1: Ja, voor ek afsluit en goodbye sê vir allemaal en my kinderkies daar in die scheme groet, een speciale groet vir hulle gee, wil ek net vir die luisteraars Isaiah 40 verse 41 meer los. Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. En dan ook Romeine 12 vers 2. Be transformed by the renewing of your mind. Ach, laat ek maar Jeremiah 1:5 ook gee. I knew you before you were formed in your mother's womb. God het ons geken. Hy het ons gevorm nog voor ons antwoord gegee dit hier op aarde. In 'n baar was hy al reeds besig in die hemel om ons aan mekaar te sit. En hy skrif sê ook, I set you apart, wat beteken for great things, en dit maak die saak aan wat jy tekort het, die Cyril, of jy nou 'n fisiese gestremdheid het, en of jy nou 'n geestelike gestremdheid het. Mm. En ons wat dink, ons is net alright, ons is fisies alright. Ons het ook gestremdhede, né? En dit kan geestelik wees dat ons doof is en blind, daar gaan klomp goede in ons lewe, maar niks maak sin nie, nee? Ja. En dit affecteer jou ook een sekere way, jy gaan een volle mens wees, nee? Jy gaan dink jy is gezond, maar jy gaan leeg voel, jy gaan gedrein voel, hoekom? Want jy kyk jy gee nie aandag aan jou geestelike bestaan nie.

0: waar, dit is so waar. Wanneer ons nie, wat ons hoor en voel met ons hele lyf, want mense kan, jy hoef jou woord te sê nie, en mense kan jou lees.
1: Dit is so.
0: Mense kan jou lees, so ja.
1: Dit is so.
0: En al die mense wat ingeskakel was, al die luisteraars wat ingeskakel was, ek moet gewoon net, ek moet vergewe my nou net, ek moet net my nommerkie deurgee, sou u verder dalk deelneem, dat ons net die nommers kan vasvat. My nommerkie, en ek dink Sirleen gaan ook haar nommer deurgee. So my nommer is dan 072-6 9 9 26 6 0 9 4 6 0 9 4
1: Okay, my nommer is 071-323-8459 071-323-8459
0: Nou ja, daar het jy dit. En stuur dan net die nommers deur. Ons gaan die gelukkige wenner, ons gaan een van die spanne van Eden FM gaan hy 5 gelukkige wenners van die Paddy en Medi trek, en ons op ons beurt gaan ons 3 kies trek, en dan sal die nommers die einde van die
1: maand,
0: die laaste maandag, die laaste maandag in September, gaan ons dan die name deurgee. So waar jy ook al is, doen, as jy in Duisersdorp is, doen jou shopping, kom doen, lekker inkopies hier by in George, oor die berg.
1: Die tannies kan kom inboek vir die Saterdagoggend, ja.
0: Nou hoor nou net.
1: Terwyl die manne 'n bietjie die shopping gaan doen.
0: Ja, ja. En dan kom, geniet die bederfie. En af in die pad, net verder af in die pad in die Burnierstraat. Net verder af in die Burnierstraat, onder op die punt is Generosity, groot klerewinkel. En as jy dan ook in Mosselbaai is, in Mosselbaai het ons ook 'n tak, so jy hoef nie uit te voel nie. Mosselbaai se mense daar in Mosselbaai brak, as jylle ingeskakel is, jylle kan dan sommer van Mosselbaai gebruik maak, George en die kant, en ek dink het gaan baie makkeliker wees van Mosselbaai, van Nysta en Dijsseldorp, van ander mense, gaan dit net sin maak, dat ons, dat jylle dan net hier in George, jylle geskenkbewysies kan kom afhaal. Nou ja, ons het dit aangeloop, van my kant af, baie, baie dankie, en ek vertrou dat jy is veilig, net daar waar jy is, is jy veilig, en vertrou dat jy een geseende week gaan het. Mooi bly. Sherleen, wil jy baie sê?
1: Yes, ek moet net baie sê van my kinders daar, in Jacaranda straat, Skoolstraat en Roustraat, dis Geo Skyler, my seentjie, speciale, goeie naand vir hom, dan het ek vir Jude Niek, en vir Sky, vir Caleb, en dan ook vir al my vriende en familie.
0: Nou ja, daar het jy het van my kind al weer eens. Mooi bly, tot volgende.

Hartlike goeienaand, jy sing geskakel op die program Women to Women, saam met my Berenice Kogana, elke maandag aan 7 tot 8, kuier ons hier op Eden FM, die stem in die paradijs. Dis lekker van my om saam te kuier. Vroue, dames, luisteraars, ons is in 'n nuwe seisoen. Ons is in 'n nuwe seisoen en ek wil graag gesels oor 'n nuwe seisoen. Of ek wil gesels oor die seisoene van die lewe. Verlede week het Leonie met ons gesels en ek sê vir haar, sy het my so gestig met haar program. En sy het gesels oor die nuwe seisoen wat aangebreek het. En hierdie week gesels ek ook oor die nuwe seisoen wat aangebreek het in ons lewe. Ek dink, terwyl ek voorberei vir hierdie program, dink ek aan wat sê ek? Wat sê ek en waar bevind ek my op die oomblik? Waar bevind ek my op die oomblik? Ons het so 'n bietjie deur 'n moeilike tyd, of is nog in 'n moeilike tyd. Ek het die vorige naweek het ons my broer begrawe. En hy is ons enigste seun, hy is die oudste seun en ons is 'n baie close-knit familie. So dit was vir ons 'n verskriklike slag, of nog steeds 'n verskriklike slag om my broer te begrawe. En hy is eintlik die tweede hy is eintlik die tweede persoon in ons familie wat die dood nou regtig naby gekom het, wat die dood letterlik in die huis gekom het. My ma is 7 jaar gelede oorlede en ook op 'n Saterdag en dan nou 2 Saterdag terug toe kry ons die nuus die skielike dood wat hom getref het. Dit is moeilik. Dit is moeilik en dit maak het vir my baie moeiliker om te praat oor 'n nuwe seisoen, maar ek is bly soos vir 'n platform en 'n vroue wat saamkuier soos op Women to Women, want soos jy weet oor die jare heen wat ek hier is, ons is real hier, so ons sê ding soos hy is, ons praat oor alles, ons lag saam, ons huil saam, ons gaan deur die seisoene van die lewe saam, so ek deel dit saam met u en ek wil vir u vra dat u tog bid vir ons familie. Dis 'n sere slag wat ons getref het. En jy weet dat rou kom in prosesse, dit kom in seasons, dit kom in stages. So ons elkeen gaan maar deur ons verskillende fase van rou huidiglik. Maar dis nie waaroor ek wil praat nie. Ek wil gesels oor seisoen en ek wil dit deel in drie opskrifte of drie fases. En die eerste een wat ek wil oor praat is, of wat ek 'n titel is, die tekens van 'n nuwe seisoen. Tekens van 'n nuwe seisoen. Die tweede gedeelte waar ek dit wil titel is dis nooit net winter nie en dis nooit net somer nie. Is nooit net winter nie, dis nooit net somer nie, is nooit net lente nie. Dis nooit net een seisoen nie waarin ons bevind nie. En dan die derde ding wat ek het wil titel is honor the season that you in. Honor the season, own the season, honor the season. Ek wil eerstens praat oor die tekens van 'n nuwe seisoen. Ons is in lente. En ek onthou seker so die eerste week in lente, of hier rondom die eerste, vanaf die eerste af, kom ek een oggend uit by die huis en ek sien die mooiste pink blomme wat die hele tyd nie daar was nie. En soos ek uitstap en ek gaan werk toe, let ek op dat soos ek stap werk toe, dat hier's nuwe blomme uitgekom. Hier's bome wat nooit blomme gehad het nie, wat groen was of bruin was, en hier's nou pink blomme, geel blomme. En van daai dag af maak ek dit my werk om oplettend te wees en stil te staan en die blomme te sien en
net stil te staan en begin die lewe. Ons is soms, leef ons so vinnig, dat ons eers sien dat hierdie plek waar nooit 'n blom was, hier is nou 'n blom. En ons lewe raak so vinnig, dat ons nie meer die eenvoudige dinge waardeer nie. Ek kom die volgende oggend kom ek by die deur uit, en wat my opvang is die gesing van die voëls. En ek hoor die voëls, en ek besef dat, wanneer laatst het ek voëls gehoor sing? En dit laat my alles toe besef dat ons is in 'n nuwe seisoen. Ek travel werk toe, so ek ry van Mosselbaai of George toe, en gewoonlik hierdie hele afgelope tyd winter waar ons in was, was donker. Is baie donker wanneer ons ry. En ek let op nou die afgelope tyd wanneer ons ry, dis nie meer so donker nie. So dis die tekens. Die eerste teken wat ek gesien het was die blomme, en dan is dit die voëls wat ek hoor, en dan is dit die dag wat vroeër deurbreek. En ek besef dat net soos ons in die natuur in die seisoen raak sien, net soos ons in ons lewe waar ons stap, in die fisiese die seisoen, die nuwe seisoen raak sien, is daar tekens in ons eie lewe, in ons spiritual life van 'n nuwe seisoen. En as jy nie die tekens in jou lewe van 'n nuwe seisoen gaan raak sien nie, gaan jy nie besef jy's in 'n nuwe seisoen nie. As jy dit nie gaan raak sien nie, gaan jy steeds in winter is, alhoewel dit al lente rondom jou is. En tekens waarna ons kan kyk in ons lewe van 'n nuwe seisoen, en dit is wat ek in my lewe sien. Eerstens wat jy kan sien in jou lewe is dat as daar verandering in jou lewe gebeur. Byvoorbeeld iets wat jy altyd geniet het, jy geniet dit nie meer nie. Dis 'n nuwe seisoen. Mense wat altyd in jou lewe was, vriende, hulle is nie meer in jou lewe nie, hulle is nie meer betrokke nie, julle sien nie meer mekaar nie, julle het nie eintlik eens meer geselskap van mekaar nie. Dis 'n nuwe seisoen. Nuwe mense wat in jou lewe ingekom het. Kyk, ons het nie net, ons verloor nie net, ons kry by ook. Nuwe mense wat in jou lewe ingekom het, nuwe vriende, nuwe omgewings. Dis 'n nuwe seisoen. So wat ons moet doen is om die tekens raak te sien. Is eerstens om stil te word, introspect te doen in jou lewe, en vir jouself te vra, wat het verander in my lewe? Wat het verander? Voel ek nog thuis tussen dieselfde vriende waar ek altyd was? Voel ek nog thuis om dit te doen wat ek altyd gedoen het? Of voel ek nou liever ek wil meer alleen wees, of ek wil meer by die huis sit, of ek het nie meer geselskap vir die mense nie. Die mense interesseer my nie meer nie. Ons moet stil raak en stokkyk van wat rondom jou aangaan, om in die eerste plek te kan sien dat jy's in 'n nuwe seisoen. So ek wil vir jou vra dat net soos in die natuur waar ons die blomme sien, die voëls hoor, die dagbreek wat vroeër kom, wat is anders in jou lewe? Wat tel jy op in jou lewe het verander? Het daar nuwe mense in jou lewe bygekom? Is ou mense verwyder uit jou lewe? Nuwe vriendekringe, nuwe gewoontes, nuwe gedagtes. Wat het verander? En wanneer jy kan uitwys aan die dinge wat verander dit, is dit tyd vir jou om te besef dat jy's in 'n nuwe seisoen. Winter is verby, lente het aangebreek. En ons as mens, seisoene is verskillend. Ek mag my nou bevind in winter en jy bevind jou dalk in lente. Of iemand anders bevind hulle in somer,
Iemand anders bevind hulle in herfs. Maar wat die belangrikste is, is vir jou om stil te staan, soos ek moet stil staan en 'n bietjie na die blomme kyk, en stok te tyk, en seker te maak in watter seisoen jy is. So ek wil even los met die vraag met, in watter seisoen is jy? Ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek. As ek terugkom, gesels ek oor, daar is nie net een seisoen op 'n slag nie.

Hartlike goeienaand. Dis ingeskakel op die program Women to Women saam met my Berenice Kogana. Elke maandag aan 7 tot 8 keer ons hier op Eden FM stem in die paradys. Dit was lanklaas. Dit voel ek het lanklaas gekuier en net so 'n bietjie gesels. So ek is opgewonde vir hierdie program vanaand. Laat ons net so 'n bietjie weer saam gesels en op catch en op datum kom wat gaan aan in mekaar se lewe. Ja, so ek groet allemaal wat ingeskakel is. Ek groet al ons luisteraars, ons getrouwe luisteraars, wat my altyd so stop en boodskappe stuur en sê dat hulle luister. Baie, baie dankie. Ek groet ons vrouwe in die kusgebied. Nysna, George, Mosselbaai, Plet, Sedgefield, die hele kus. En dan groet ek die vrouwe Oudtshoorngse area, Ribbesdaalse area, my mense daar in Ribbesdaal, Empiele, Heidelberg, Swellendam, en dan groet ek ook die Langkloof en Uniondale wereldwijd van waar jy ingeskakel is, groet ek jy. En dankie dat jy hierdie uur kies om saam met my te kuier. Ek kuier vir alleen vanaand, ek sien uit om so 'n bietjie te gesels, en ja, ek gaan nie alleen gesels nie, so jy moet saam gesels, stuur vir my WhatsApp, laat weet vir my waar jy bevind in die lewe op die oomblik. En ja, dan kuier ons sommer lekker saam, ons luister lekker musiek. So, jy kan vir my WhatsApp stuur by 082-559-389, 082-559-389, en dan gesels ons sommer lekker saam. Jy luister aan Berenice hier op Women to Women, die program om vrouwe op te lig, vrouwe te encourage, en net hier te wees om mekaar te celebrate, te leer van mekaar, en ja, ons gaan vir vinnige musiek breek. As ek terugkom, gesels ons sommer lekker verder.

Is ingeskakel op die program Women to Women saam met my Berenice Kogana. Ek wil gesels oor, ek het voor die breek het ons gesels oor tekens van 'n nuwe seisoen. En ek wil nou met die gesels oor 'n stelling wat ek wil maak is dat dis nooit net winter nie en dis nooit net lente nie. Ek sien die eerste September hier in Mosselbaai, ek weet nie hoe was dit by u julle nie, in Mosselbaai was die mooiste sonskyn dag. Dit was die perfekte lentedag. En ek was bly, ek glimlag, want ek is 'n warm mens, ek hou nie van winter nie, of ek is nie 'n wintermens nie. So ek is toe baie opgewonde, want ek sien dit is die mooiste dag. En seker net 'n dag daarna, 2 dae daarna, verander die weer sommer net so. En het reën. Ons is nou deur 'n naweek wat gereën het. En is koud. En hier ek gedink, okay, ek kan nou my bootse wegsit en ek kan my jas wegsit en ek moet my sandals begin uithaal. Nie lankie toe reën het. Toe is het koud. Toe moet ek my bootse aantrek, toe moet ek my jas aantrek. So dit was een dag of die een oomblik, die een dag was het lente. Maar ons is in 'n seisoen van lente, maar die een dag toe skyn die son en dis 'n pragtige dag. Maar in hierdie lente, in die seisoen van lente, toe sit die een dag toe reën het. Nee, naweek het dit gereën en is koud. So die punt wat ek wil maak is dat dis nooit net lente nie. Is nooit net lente nie en is nooit net somer nie. Ek kyk aan my eie lewe en ek kyk aan die seisoen waar ek my nou bevind en dan kyk ek ook aan vroeë jare. Ek onthou vroeë jare het ek altyd vir 'n vriendin gesê dat is so moeilik om te celebrate, want aan die een kant van my lewe val dinge uit mekaar uit. Ek onthou toe ek deur 'n moeilike tyd in my lewe gegaan het, het aan die een kant van my lewe dinge uit mekaar uitgeval, maar aan die ander kant van my lewe het ek gewen, ek het iets gewen, ek het 'n boek gepubliseer, ek is gekies as 'n streeksvoorsitter, ek het verskriklike highlights gehad in die een kant van my lewe, en aan die ander kant van my lewe het my lewe uit mekaar uitgeval. En ek sê vir die vriendin dat, sjoe, ek weet nie hoe om dit te handle, want hierdie kant, ek wil net in 'n put gaan lê, maar dan gebeur hier iets anders aan die kant wat ek nie kan celebrate nie. En ek dink dis presies waar ek my nou ook bevind. Ek is in 'n mooi seisoen. Ek is in 'n mooi seisoen, ek het mooi oomblikke, ek het dinge wat ek moet celebrate. Ek het gebede wat ek sien hoe God dit beantwoord. Ek het sekere prizes wat ek weet hierdie goed was tussen ek en God wat nou gebeur. En ek het al die rede om te celebrate en dankbaar te wees. Maar aan die ander kant het ek my broer verloor. Het my broer gesterf. So ek bevind my in 'n seisoen waar ek joyful moet wees en wil wees, en dan vind ek my aan die ander kant waar ek in rou gedompel is en hartseer is, waar ek amper skuldig voel omdat ek lag, skuldig voel om te celebrate, want hoe celebrate jy jou broer is dood, maar aan die ander kant, hoe kan ek dit net los? So, as ons aan ons lewe kyk, en as iemand van my nou moet vra in my lewe, dat in watter seisoen bevind jy jou? Waar bevind jy jou? Dan moet ek sê herfs, ach, dan moet ek sê lente met 'n bietjie reën. Lente met reëndag. En ek sien 'n verhaal in die Bybel, en dis waarna ek wil neem. En dit is in Genesis, lees ons Genesis 29 en 23, ag 29 en 30. Lees ons die verhaal van
Jakob, Rachel en Lea. En die stelling wat ek maak is dat dit gaan nooit net goed in jou lewe nie en dit gaan nooit net sleg in jou lewe nie. En ons het die geneigtheid om ons lewe te name according to only one thing that happened. Ons het die geneigtheid om ons lewe in 'n boksie te sit, soos byvoorbeeld. En ek maak 'n voorbeeld van my eie lewe, soos byvoorbeeld, my broer is nou dood. So nou as iemand van my vra, hoe gaan dit met jou, dan sê ek net sleg. Maar dit gaan nie net sleg nie. Dit gaan goed ook. So dit is unfair vir my om net te fokus op die sleg. En wat van die goed? Soos baie keer vind iemand om by jy het 'n siekte of jy het pas uitgevind van jou siekte en nou sê jy dit gaan sleg. Maar jy sien nie die goed hier rondom jou nie. Of jy het jou werk verloor of enige iets sleg het in jou lewe gebeur. Ons het die neigtheid om ons lewe te wil boks net in die sleg. En ons vergeet die goed. Of net in die goed en ons vergeet die sleg. Ek sien die story van Rachel en Lea, hulle is twee susters, as jy nie die story ken, hulle is twee susters, en die twee susters was al twee getrouwd met Jakob. Die Bybel sê in Genesis 29, sê dat Jakob was verskriklik lief vir Rachel. Hy was baie lief vir Rachel, Lea was nie geliefd nie. So ons sien die twee susters. Die een suster se man is baie lief vir haar. Die ander suster was nie geliefd nie. Sy ken nie liefde nie. Die man was nie lief vir haar nie. Maar nou, daar is iets anders wat ek sien in hierdie verhaal. Die een suster was geliefd, maar sy kon nie kinders kry nie. Die ander suster het nie liefde gehad nie, maar sy het vir Jakob 4 seuns gegee. Sy was vrugbaar, sy het kinders gekry. En in die Bybel se dae en steeds vandag is kinders is jou rykdom. Kinders is 'n blessing. En ek kyk aan hierdie storie en ek sien dat, okay, Rachel kan sê, dit gaan goed met my, my man is baie lief vir my, maar een iets is Rachel te kort. Rachel kan nie kinders kry nie. So Rachel kan of sê, dit gaan goed met my, my man is baie lief vir my, of Rachel kan sê, dit gaan nie goed met my nie, ek kan nie swanger raak nie. En dan kyk ek aan Lea. Lea, sy man was die lief vir haar, Jakob was die lief vir haar, maar Lea het kinders. So Lea kan sê, dit gaan sleg met my, want ek ken nie liefde nie. Maar dan kan sy sê, dit gaan goed met my, want ek het kinders. Ek bring kinders in die lewe. So, net soos in hierdie susterse lewe, kan ons sê dat het gaan nie net goed met Rachel nie. En het gaan nie net goed met Lea nie. Dit gaan nie net sleg met Rachel nie. En het gaan nie net sleg met Lea nie. En net so gebeur het in ons lewe. Ek kan sê, dit gaan nie net sleg met my nie. Maar ek kan sê, dit gaan ook nie net goed nie. En ek dink, as jy in die eie lewe kyk, kan jy miskien sien, waar gaan dit goed, en waar gaan dit nie so goed nie. En dan moet ons by 'n punt kom waar ons lewe different beginne klas. En nie ons lewe klas volgens een gebeure nie. Nie omdat jy nou iemand aan die dood moes afstaan, nou is jy, jou lewe is maar bad luck, dit gaan maar sleg met my. Maar aan die ander kant sien jy nie jou blessing nie, jy sien nie jou kinders nie, jy sien nie jou werk nie, jy sien nie jou gesondheid nie, jy sien nie hoe mense vir jou omgee nie. En dan, dat is so baie keer wat ons een gebeure wat gebeur in ons lewe, vat ons en ons klassificeer ons hele lewe rondom dit. Ja, my broer is dood. Ja, ek het my broer aan die dood verloor. Maar daar is goeie dinge ook.
Daar's soveel goeie dinge wat ook gebeur. En ek wil hê ons moet vanaand weer net 'n kykie gee in jou eie lewe. En voordat jy by 'n punt kry waar jy sê dit gaan sleg met my, kyk na die ander kant van die prentjie. Kyk na die ander kant van die boek. Hoe gaan dit regtig? Daar is goed ook. Dit gaan nie net sleg met jou nie. Kyk na die goed. En wat jy ook moet doen, wat ek baie keer doen, is wanneer jy bevind in 'n plek waar dit voel of dit net sleg gaan met jou is, om maak notas van die goeie dinge. Skryf dit neer. Vat 'n boekie, skryf dit neer. Skryf neer wat is goed in jou lewe. Skryf neer die blessings. Skryf neer ek het my gesondheid. Ek kan loop. Ek het kinders. Ek het 'n werk. Ek het vreugde binne my, ek het peace binne my. Skryf die goed neer, want soms wanneer die bad goeters gebeur, dan word ons oorweldig met die bad goed en ons vergeet van die goeie dinge. Wanneer winter kom, vergeet ons van lente. Kyk, ons is in lente, maar dit reën ook. Maar die feit omdat dit reën, beteken nie as jy meer lente nie. So ek wil vir jou sê, die feit dat dit nie nou goed gaan nie, beteken nie jy het 'n slegte lewe nie. Is dalk 'n slegte oomblik, maar dis nie 'n slegte lewe nie. En dit is die boodskap wat ek vir jou wil gee. Observe jou lewe nie net op 'n oomblik nie, maar observe jou lewe deur gebeure, observe jou lewe deur is lente, maar dit reën. Maar dit bly lente. Ek gaan vir vinnig 'n musiekbreek. As ek terugkom gesels ek oor die derde topiek wat is embrace the season of honor the season.

0: Ons ingeskakel op die program Women to Women, saam met my Berenice Kogana. Ons gesels vanaand oor 'n nuwe seisoen. Ek het vroeër gepraat oor die tekens, en ek het nou gepraat oor dis nooit net goed nie, en dis nooit net sleg nie. Dis lente, al reen dit ook. Al reen dit sommige dae, dit bly lente. So laat ons nie ons lewe klassifiseer volgens een gebeure nie, maar laat ons fokus op die groter prentjie. Dit bly lente. Die derde ding wat ek wil praat is Honor the Season. As het warm raak en ek besluit dat ek wil nog steeds my jas dra, ek wil nog steeds my bootse dra. Kyk, as 'n mens soms te lank in winter was, is het moeilik om lente te embrace. As 'n mens soms te lank in 'n moeilike situasie was, jou lewe was heeltyd 'n lewe van survive, is moeilik, jy moet beklei, jy het nooit genoeg nie, jy moet hier skraap en daar skraap, jy moet hier leen, is het moeilik om te adapt tot die lewe wanneer een dag of een oomblik wat die lewe vir jou nou kom gee, dit wat jy lank kan verlang, gaan dit moeilik wees, of is dit moeilik soms om dit te embrace, want jy is nie gewoond aan dit nie. Jy is nie gewoond aan dit nie, en mense het die neigtheid ook om ons nie te wil toelaat om die nuwe seisoen aan te vat nie. Ek sien baie keer dat mense, as jy miskien jouself bevind dit in 'n hartseer situasie, en ek maak die voorbeeld van die dood, as jy miskien iemand afgestaan het aan die dood, maar nou het jou lewe aangegaan, jy is verby die rou, jy het deur dit gewerk, en nou is jy weer happy, of daar gebeur weer iets in jou lewe, en ons as mense het die geneigtheid om iemand in 'n seisoen te wil hou. Ons gun nie iemand wat vir jare in winter was, ons gun nie vir hulle om lente te geniet nie. En dit maak dat die persoon amper half skuldig moet voel oor lente. En ek sê altyd vir myself, dieselfde respek en dieselfde krag wat ek in winter gehad het, gaan ek in my lente het. Mense is geneigd om te wil hê dat jy moet baie meer committed wees tot winter as goeie dae. Is amper hulle wil jou gevange hou, maar jy het nie die reg om nou weer jouself te geniet, jy het nie die reg om weer te lag nie. En ons as mens laat nie mekaar toe om na die nuwe seisoen toe te gaan nie. En soms is dit jouself. Okay, soms is dit die mens wat die jou toelaat nie, maar soms is dit jouself. Baie keer het jy jou te lang bevind op 'n moeilike plek, en wanneer die goeie dag kom, dan weet jy nie om dit te handel nie. Dan voel jy skuldig omdat jy gelukkig is, dan voel jy skuldig omdat dit lente is. En ek wil vir jou sê dat own the season and honor the season. Toe dit winter was, het die winterskoene aangehad. Is lente, so dis tyd vir lenteskoene. En laat ons mense word wat vir mekaar sal toelaat om te verander van seisoene. En laat ons mense word wat die courage het om te let go. As winter verby is, is hy verby. Let go en gryp die nuwe aan. Dit is 'n liedjie wat ons al die jare gesing het, dis heerlike lente, die winter is verby. Soms is ons so diep vasgevang in hartseer, dat ons nie eens meer weet hoe om happy te wees. So ek wil vanaand vir jy sê, dis heerlike lente. Die winter is verby. Die gehuil is verby. Die rou is verby. Die tekort is verby. Die sukkel is verby. Die in die rug steek is verby. Die cheating is verby. Die lente het aangebreek. Jou goeie dag het aangebreek. God is nie net 'n God wat ons dra in ons moeilike tyd nie. En God wil nie, verwag nie net van ons hier om net gebukkend en met trane hier te leef nie. God wil hê ons moet jubel. Ons het 'n jolly God. God is 'n jolly. Hy's mooi. Hy maak goeie dinge. Hy glimlag, sê die skrif. So God verwag van ons om 'n lewe te leef wat jubel. God verwag van ons om 'n volle lewe te leef. Hy sê ek het gekom om vir julle life in abundant te gee. En wanneer hy sê abundant, bedoel hy in alle fasette van jou lewe. So my gebed is vir ons en elkeen wat vanaand luister, that you will step into your abundance. Step into the new season. Honor this new season. Let go of, moenie toelaat dat die duivel van jou steel nie. Moenie toelaat dat vrees van jou steel nie. Ek weet baie keer bevind 'n mens jou by 'n plek, jy wil nie, jy is iemand te bang om happy te wees. Want jy is te bang, as ek nou happy is, môre heilig kan wees. Moenie laat die duivel steel van jou in hierdie seisoen nie. Moenie laat hy jou vreugde steel nie. Geniet hierdie seisoen. Own it, honor it. En geniet dit ten volle. God sê abundance, oorvloedig. En dit is my gebed vir elkeen van ons. That you will experience abundance in this new season. Embrace it. Stand still en kyk en sien hoe jou gebede beantwoord is. Hoe jou gesigte aangehoor is. Hoe God dinge laat gebeur wat jy nie eens oor gebid het nie. Hoe God die dinge omdraai. Hy sê dat, as 'n skrif wat sê en 'n song wat sê, wanneer God jou lot verander, sal jy wees soos een wat droom. Laat toe dat God jou lot verander. Laat toe dat God, ons kan nie net saai nie. Daar kom 'n seisoen in jou lewe waar dit tyd is om te maai. Daar kom 'n tyd in jou lewe waar dit harvest time is, dat jy moet inploeg. En dit is nou jou tyd om te maai. Dit is nou jou tyd om te ploeg. Al die saad wat jy oral heen gesaai het, is tyd om jou mandjie vol te maak. Is tyd om te jubel in die veld, is tyd om tussen die blomme te dans, want dis lente, dis 'n nuwe seisoen. En dit is my gebed vir elkeen van ons, dat jy in 'n nuwe seisoen sal instep, 'n seisoen wat jou laat jubel, 'n seisoen wat jou laat dans, 'n seisoen wat jou laat lag, 'n seisoen wat jou laat weer laat lief hê, en 'n seisoen wat jy sal sê, die Here is goed. Dis reën, maar dis lente. Dit reën, dis koud, maar dis lente. So ja, luisteraars, ek hoop u kon vanaand 'n stukkie uitneem vir u en hierdie nuwe seisoen ingaan. Ons kuier volgende week saam en dan gaan ek met 'n gas gesels. Volgende week gesels lê ou nie met ons met 'n gas en dan die week daarop gesels ek weer met 'n gas. Maar dit was lekker vir my om vanaand net 'n bietjie te gesels, my bors leeg te maak, net te praat. Ek het niks voorberei nie. Ek het net gepraat en ek weet dat ons lewe in 'n lewe wat moeilik is, maar dis nie net moeilik nie. Dis mooi ook. So mag jy geseënde maandag aand hê, geseënde nuwe week het, geseënde nuwe seisoen het en laat niks en niemand die vreugde steel nie. Tot volgende keer. Bye bye. Ground control.
1: Let the words of my mouth, the meditations of my heart be acceptable to you, Lord. Allow me to open up my mouth so that you may fill it with praise. Your word declares that I should come into your presence.

0: en
1: aan daar al die Eden FM luisteraars, jylle luister vanavond of nou tans, dat ons het koppen by mekaar en my naam is Thea Smit. Natuurlijk hier aan my rechterhand is Hans van der Veen. Hallo Hans.
2: Goeienaand, Dr. Thea Smit is vir hem die kwalifikasie saambring. Ja, is lekker om saam by jou te sit en die luisteraars, ek hoop julle is droog, het lekker gereen hier by ons oor die Suid-Kaap, nee?
1: Ja, dit is baie lekker gereen en daarom nie weer verwoesting, ek dink, het is ook goed dat ons so een restorative reen gehad het aan.
2: Ja, so is ek een lekker mild, matige dag verlede week. Ja, ja. Heerlijk. Waar praat ons vanavond?
1: luisterers, ek dink een of ander tyd moet ek en aan so prijsuitdeling het vir al die luisterers wat luister. So dat ons kan by julle uitvind of julle nou al vir ons twee baie goed ken. Want as julle nou nog nie weet nie, dan sê ek nou maar vanaan, Hans is moes die een wat met al die vindingryke idees voor een dag kom.
2: Seker van vindingryke, so bykie afdwaal en sê julle in rabbit holes, of gaan en dan kom jy doodwendig terug met die staart eerste nie.
1: Van so die gesprek, die hierdie weet wat hy begin het, maar eindelijk wat ek gehoor het oor die radio toevallig was oor AI is al weer in die nies in en soos ek die story hoop ook nog nie, ek het aan die ander kant die story begin nie, soos ek die story mooi verstaan, is daar een of ander persoon wat eindelijk een baie hoë posiesie gehad het in die AI wereld en hy het eindelijk in Amerika nou gesprek gehad waar hy bekend gemaakt het of gesê het, dat AI gaan ons binnen die volgende dekade verwoes die human race.
2: Ja, dat is meer groter as 10% kans dat AI ons kunstmatige intelligentie die menslike spesie kan uitwis en ja, dit is toe ek het gelees het, dit is nie enige persoon wat het gesê het nie, en dat een paar ander mense wat ook in senior posisies is by van hierdie maatskappye wat die kunstmatige intelligentie ontwikkel, het beantwoord dat hulle saamstem, daar is een wesentlike risiko, maar ja, so ons praat vanavond hieroor nie, maar ons praat ook oor wat is het wat kunstmatige intelligentie nie kan doen nie, en kyk ons of ons, anders wil ek jy luisteraars nooi om saam met ons te gesels, want ek dink 10 jaar terug het ons allemaal gepraat van, as ons nie van iets geweet het nie, gaan Google dit, dan vind jy gauw uit, nou sê jy gaan gebruik vir ChatGPT of Claude of Grok of Gemini, daar is soveel verskillende DeepSeek modelle wat ons kan gebruik om inligting te soek, en ook selfs wanneer ons hierdie program saamstel, gebruik ons kunstmatige intelligentie om ons te help om het te structureer.
1: Ek dink, die vraag is moes nog met wat jy vraag is, gaan AI ons ooit op dink, en dit waar ons vandaan, maar weet jy wat, nee, ek kan nou net terug, Hans, ek en jy, toe AI die eerste keer wat ons gehoor het van artificial intelligence, toe het ons ook een program gehad, en miskien ons nou vandaan net so stikkie van dit gespeel, want toe het ons ook al nog niks geweet.
2: Ja, nou is het heeltemal op een anders plek, nee, is wat het toe was.
1: Ja, daar was baie vrees en angst wat daarmee gepaard gegaan het, van wat is AI, wat gaan AI doen, is dit die begin van die einde? Ons weet nou nog nie die antwoord nie, maar ek definitief gebruik AI baie. Ek sal nie sê miskien elke dag van my leven.
2: Ja, ek gebruik het definitief. Ek in termen van sielkundig is, daar's 'n app wat jy kan, en die van jy wat al dalk baie sielkundige was, sal die sielkundige dalk vir jy gevra het, kan ek maar vir Heidi aansit. En Heidi neem dit wat gesels word op, of het in Afrikaans of Engels is, transkribeer dit, en die sielkundige kan besluit in watse formaat hierdie inligting wat in hierdie sessie gedeel is, hoe dit opgesom kan raak, dit gaan na die kliënt se lair toe, en is vertrou, hoe vlakke van sekerheid is ingebou in hierdie Heidi. En as daar verskillende programme soos Heidi wat ja,
1: hoor julle nou daar luisteraars, hier leer ek nou alweer iets, so ek wil hoor by die mense wat vanaan daar buiten is, van wie het julle nou al gehoor, het julle nou al gehoor van Heidi?
2: Heidi en Pieter
1: van Blok, jy het gehoor van Meta
2: ja.
1: Of,
2: ja,
1: en ja. Wie zijn nog?
2: Gemini, DeepSeek.
1: DeepSeek, het julle al gehoor van hierdie name, en wat gebruik julle daar buiten as julle go-to AI tool?
2: Ja. Ja, ek dink miskien op 'n manier waar ons vooral wil op focus is wat gebeur met ons brein wanneer ons AI extensief baie gebruik. Wat is dit tot nadeel van ons as die menslike spesie om as ons dit baie gebruik? Ja, en dan ook iets van rondom wat soek ons by mense en wat kunsmatige intelligensie op die stadium toenemend vir ons bied en is hierdie ding van om te voel jy word verstaan. 'N empathiese masjien.
1: Ja, ek dink ek het onlangs het ek nog hulle kursus gedoen oor AI en in hierdie kursus sê hulle ons dat AI het al vroeger begin as wat ons dink AI het nou begin, maar AI het
2: kom al lankal begin.
1: AI, die eenvoudigste vorm van AI is eintlik 'n sakrekenaar. En ek bedoel, sakrekenaars is al hoeveel jare,
2: ja.
1: In ons samenleving, waar jy sekere nommers in 'n sakrekenaar ingesit het, ek praat van 'n calculator,
2: ja,
1: in Engels, en dan het hy die sommetjie gedoen vir jou.
2: Ja, ja.
1: Kan jy nog somme doen, Hans?
2: Weet jy, ek het groot geraak in 'n huis waar ons vreeslik baie veerpijltjies gespeel het. En as jy veerpijltjies speel, dan moet jy hoofrekeninge kan doen. So dis is die voordeel daarvan. Ek kan nou nog, dink ek, heel gauw daai sommetjies in my kop doen. Maar ek weet, dit is nie meer algemeen ding. Baie mense rikke sakrekenaar uit as hulle 20 minus 13 moet doen. Jy weet, so type van ding. Dit was die ander dag was my so oulik gewees. Ek het petrol joggie hier by Duplessis Motors. Dit was nogal sê nou maar, ek het vir my sekere hoeveelheid kleingeld, note gegee. En die bedrag was 'n vreemde bedrag, maar het blitsig. Toe sê vir my, dis die kleingeld wat ek moet kry. Sê vir hom, hoe kry jy dit so in jou kop gedoen? Dit was vir my so, ja, dit is so skaars ding om nog te sien, weet.
1: Ek weet wat nie, nou van wat jy dit noem, ek kon dou dat, toe ek kleiner was, of jonger was, ontdou ek dat, die dames wat gewerk het, en dit was gewoonlik dames wat gewerk het, by die winkels.
2: Die tol.
1: Ja, hulle het altyd precies geweet, hoeveel geld moet hulle
2: gee, ja.
1: En as jy na een café toe gaan, dan was het nog makkelijker,
2: ja,
1: nie?
2: Ja, daar was nie van een sakrekenaar, hulle het soot omsoe. So, ek dis die punt wat hulle maak van, hulle sê, kyk, ek onthou toe ek 'n kind was Baron van Redestraat net 2 bane gewees, en die sypaadjie was massief wyd gewees. As ons nou kyk, ons sypaadjie, mense stap nie meer op die sypaadjie, want dit is so verwaarloos, en so smal, want daar's meer plek gemaak vir die motor, so die sypaadjies is baie smal. Daar's nie plek vir ou met 'n rolstoel op die sypaadjie, daar's geen manier wat jy met 'n rolstoel kan beweeg. So, wat sê ons gemeenskap en ons dorps uitleg is so dat het baie moeilik is om natuurlik oefening te kry. En so die omgewing is geskep om obesiteit te bevorder, nie om beweeg, dat jy beweeg nie. En die selle wat die tegnologie nou doen is, hulle het die woord stupendous, of dit is amper soort van om 'n samelewing te skep wat onnooslik is, omdat ons die hele tyd tegnologie gebruik, en ek weet, as ek bijvoorbeeld goeders geskryf het, dan sit ek het baie keer in AI om my taalgebruik te kontroleer, in stede van dat ek dalk harder dink, en weet, maak ons onself dom so.
1: Die ek kan van myself praat, kom ek praat van myself, ek het nogal achtergekom, iwens op een kool, ek het een vriend wat baie goed is met nommers onthou.
2: Ja.
1: En hy werk ook met syfers en getalle en sovoort, en een dag het ek vir hom gesê, ek dink ek het een nommer gelees, en toe het hy die nommer van my terug gelees, en ek het besef, nee, ek kon hy nog nie die nommer onthou het, en het was onmiddellik wat hy dit terug gelees het, ja, hy het dit na een tyd ja. Van my, en ek was soos in, nee man, dis nie okay vir my nie, en ek moes toe daar werkelijk begin, ek kon nie eens een nommer onthou, soos jy weet, as jy nou miskien jou paswoord vergeet het, nou stuur hulle vir jou authentication
2: code. Ja, die vier nommers gewoonlik.
1: Vier nommers of
2: ja.
1: Vijf nommers,
2: ja.
1: Dan was ek soos, ek moet nou die vier nommers neerskryf, dan ek moet dit nou in een ander ja. App in sit, en ek het net vir myself gesê, nee, ek kan nie, ek gaan myself nou dwing, om die vier nommers te begin onthou, of die vijf nommers te begin
2: ja.
1: Onthou, sekere goed het een bykie langer,
2: ja.
1: Sieve nommers,
2: ja.
1: En ek het dan die vermoeg gehad om dit te doen, so ek moet
2: myself... Ja, het is amper sê wie die gedeelte in jou brein weer moes van vooraf prikkel. Ja, ja.
1: Om dit te begin onthou.
2: Ja, ja.
1: Want dit ja. Is waar ek beginne besef het. Ons skryf so makkelijk een nommer neer en dan sit die ons nodig en dan sien, is een vier syfer nommer.
2: As iemand vir jou bijvoorbeeld verduidelik om by hulle huis of by hulle werk uit te kom, het jou achterkom hoe moeilik dit is om te concentreer, om te onthou links en reguit en gaan om die sirkel, gaan ek weet vir myself daai ek is horrible daarmee, dis as al as het reguit is en links en dan een links, dan kan ek het nog onthou, maar dis die tweede, derde, en ons oefen nie mee ons breine nie, ek dink ek kan nog my males en nommer onthou. Ek kan die nommer onthou wat ek in Johannesburg gehad het, toe ek daar geblei het, in die vroege 1990s, maar nou...
1: Jy ken nie my nommer, he?
2: Ek ken definitief jou nommer,
1: he? Ek ken ook jou ja. Nommer, en ons praat gereeld.
2: Dis hy.
1: Ja. So luisteraars, daar is hierdie element wat ek en Hans van gaan praat, en ons sê, as jy nou eers bygekom het, praat ons oor AI, kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, en hoe dit eintlik al lank al deel is van ons lewens, en wat is die vermoëns wat ons, omdat ons gebruik maak van AI, wat ons eintlik verloor, jy weet, is die gedeeltes van ons brein nie, maar is vaardighede of skills nie, wat ons net nie oefen, gereeld oefen nie, wat is dit wat ons verloor gesels saam met ons, ken julle nou nie die nommer nie, ei, en is seker weer ei, ei, se skil, 060-505-2693, ek sal hom weer, want ek weet as van julle wat hom nou nie reg gehoor het, 060-505-2693, luisteraars, ons luister gauw eerst na een van, Hans muziekjes is vanavond, hy sê, hy onthou dit in die vroege jare, Space Oddity, ek hoop julle geniet het, en dis David Bowie wat dit sing. Ons praat weer na die musiekbreek, praat ons weer 'n bietjie verder.

0: Julle luister na ons sit kop op in mekaar. My naam is Thea Smith en aan my regterhand sit Hans van der Veen.
1: Ja, ek dink net om aan te sluit by die breek voor ons na David Bowie se Space Oddity begin luister het, was oor hoe ons tegnologie gebruik dat ons nie self hoef te dink nie. En dit is, ek dink, dis 'n menslike ding dat as jy George toe wil gaan, in die ou daar die mense dalk gestappe gedeelte of op 'n perd gerus, maar tegnologie maak dit nou maklik om daar uit te kom. En dieselfde, ons soek die maklikste moontlike opsie. Soos Pieter Senge altyd van praat, dan elke oplossing lê daar ook 'n probleem. Hierdie ding van dat ons nie meer in ons kop hoef hoofrekeninge te doen nie, daar's 'n prys wat ons betaal. Die feit dat ons op iTunes of Spotify musiek kan luister, maak dat ons nie meer noodwendig as 'n gesin goed saam sing nie. As ek dink nou aan vriende wat my ouderdom is oor, hoe hulle baie keer as hulle op vakansie gegaan het, dan die familie saam gesing, en daar was konserte in die aand, nê? Nee, ek onthou dit ook as 'n kind. Hoeveel mense is daar nog konserte in die aand, nê? Nee? So die ding van homself vermaak te skep, het weggeval, en ons vermaak is nou op een of ander device, tablet of YouTube.
0: En weet jy wat nie, dat iemand het in die week in iwers, was ek by een praatje geweest, wat iemand gesê het, dat ek haal net iemand anders aan, dit is in my precieze woorde, iemand het gesê dat die jonge generatie is baie sag.
1: Ja.
0: En ek denk nou net, jy weet, goed is soos, eenvoudige goed, soos om een nommer te kan ontdouw, of om rigting te kan onthou, of om 'n resep te kan onthou, en nie te gaan oplees en te gaan check hoe om die resep te doen nie. Dit gee jou toch een gevoel van mastery, van ek kan. En dit maak een mens baie meer vir selfvertroue.
1: Ja.
0: Want dat is 'n skill wat jy het. Ek dink altyd, ons praat nou oor net goed wat jy kan onthou.
1: Ja.
0: Ek het nou die ander dag, toe ek laas in Johannesburg was, toe ek net gesit en dink, ek kan nergens in Johannesburg gaan, sonder dat ek my GPS aansluit. En toch, die ouwer mense, ek het 'n bietjie familie in Johannesburg, en my pa het in Johannesburg gestudeer, en dan sit en denk ek, hoe het hulle daar die tyd, want daar was Johannesburg al groot.
1: Toe, ja, Johannesburg was altyd groot.
0: Hoe het hulle daar die tyd geweet, wat te paai, en dan het hulle gepraat van strate, en van buurte, jy gaan na die suburb toe, na die straat toe, en dan draai jy rechts daar, en links, en jy weet hulle die map gedownload in hulle koppe.
1: Ja.
0: Dat was nie, soos ons nou een GPS gebruik om na iemand toe te gaan nie. So, ja. En dis wat ek nou wil aansluit by die nuwe generasie, wat so bietjie sag is, soos die persoon gesê, want ons het nie die ding binne in ons, want ek weet nie. En ek weet hoe om 'n probleem op te los.
1: Ja, dat is mos 'n term agency, nie?
0: Ja.
1: Ek weet nie, wat is dit in Afrikaans, nie? Wat sal agency in Afrikaans vertaal is?
0: Ek gaan nog kom, hy gaan ook nog af.
1: maar dit het iets te doen met van, ek kan my omgeving verander in lyn met hoe ek graag wil hê dit moet wees. En ek dink hierdie, wat jy nou van praat van mastery, van 'n vaardigheid, is ek kan iets wat moeilik is, baas raak. En ek kan in Johannesburg, ek het al een paar jaar geblei, en een van die eerste goed wat die mense gesê het, luister, Johannesburg is 'n vreselike makkelike stad om te weet waar jy is. Daar is hierdie twee massiewe groot torings, die Hilbra-toring en die Brixton-toring, en jy moet net weet wat die ene sit op die linkerkant. Dan kan jy jouself dadelik oriënteer van waar jy min of meer is, en dan moet jy nou maar nie die, en dit is regtig so, jy en in die aand is het bewolk is, of wat ek al, dan sien jy die rooi liggies van die twee, en dan weet jy dadelik, ek moet links draai of rechts draai, of omdraai, of so, so dis soort van, dis asof jy die, maar nou, ek dink, ons soek jy meer na die,
0: landmerke,
1: dis hy landmerke nie, om,
0: ja. Ja, die vraag is het AI, of wat gaan aan hier?
1: Ja,
0: Ja, want hulle praat hier van kognitieve aflaai.
1: Aflaai, ja.
0: Ons gee take wat ons brein vroeger self moes oefen oor in technologie. Nee? Een rekenaar in plaas van kopver of GPS soos ons nou sê, in plaas van een route onthou. En selfs Spotify wat ons gebruik vanavond in plaas van homself klavier te speel.
1: Ek moet nogal sê, ek is blij ek in die luisteraars dit spaar. Maar dit is die weer een geval nie, van ons weet nie, dalk as ek rechtig probeer, het kon ek geleer het om een muziekinstrument te speel, ons al twee, maar ek denk jy so beter gedoen het.
0: En Hans, ek kan nie help om te denk, ek en jy het nou al twee ons meesters gedoen en ons het navorsing gedoen. Vroeger die jaar het ek, was ek saam met my peetkind bestel in Bosch, het daar ingeskryf en was my lekker om daar te wees, ons het daar rondgestap en ek sê, ek wonder kan ons hier by die bibliotheek ingaan en ons kry toe die geleentheid om in te gaan, ons stap ek en ek sê vir hulle, volgens my kennis is dit die grootste en as ek verkeerd is, luister, as julle weet, julle kan my korrigeer, volgens my kennis is dit die grootste ondergrondse bibliotheek in die suiderlike halfrond, hè? En nou loop ons daar, want is ondergrond,
1: ja.
0: Want toe ons loop oor die Rayplane vraag hulle, waar is die bibliotheek? Ek sê ons loop nou oor die bibliotheek. En ons sit daar en nou vertel ek vir hom, ek sê vir hom, weet jy, toe ek hier gestudeer het, dan moes ons vir die vroukie wat daar gaan sit, moes ons gaan sê, ons soek boeke oor hierdie onderwerp, en hierdie onderwerp, en hierdie onderwerp, dan het sy dit ingetik op haar rekening, en sy het vir so lang lys blaie geplit, en dan moet jy die boeke gaan soek,
1: ja.
0: Want daar was een specifieke manier wat hulle dit gevaarlik,
1: ja.
0: Ek denk dat sy, noem hulle dit Dewey systeem?
1: Ek denk jy is recht, ja, ek jy het langklaas die woord gehoor.
0: So hulle was het volgens dit gedoog, het hulle boeke gekategoriseer en sovoort, en dan wil jy die boeke gaan soek, of die artikels gaan soek, en jy moes letterlik dier die boek blaai en blaai en blaai, totdat jy jou artikel gekry het, of die reference gekry, dan moet jy afdruk gaan maak, en dan moet jy neerskryf, en daar is skill daar.
1: Ja.
0: En nou, ek sê nie die jonger mense het nie skills nie, and please guys, I'm not saying that you have got skills, maar, ek sit en denk net aan die meesters dissertasies wat ons geskryf het. Nou die ander dag,
1: hoeveel boeke moet jy?
0: Boeke raak gesien wat jy geskryf het. Dis 'n hele boek wat jy geskryf het. En nou met AI is dit soveel makliker om byvoorbeeld 'n dissertasie te skryf. Ek weet nie of ek reg of verkeerd is nie, maar volgens my is dit.
1: Ja.
0: Is dit soveel makliker.
1: Weet jy Sian, wat saam met dit loop nie, is die akademici gebruik AI om iets wat met AI gegenereerd is te merk. So en dis die vraag wat Charles Eisenstein, is 'n filosoof en wat hy vra is wanneer hierdie so wat gaan verloor het daai menslike verstaan komponent. Hy praat van die aha gevoel wat ons beleef wanneer ons iets grasp. Ek weet, wanneer jy die boek gaan soek het en jy die paar blaie gefotostateer of die journal, die artikel wat in die journal gepubliseer is, dan jy probeer sin maak daarvan en op die einde gebruik jy miskien net 'n paragraafie of net 'n sin om te verwys hierna, maar jy nou is het heeltemal 'n ander story nie, om inligting, so knowledge is nou dis baie toeganklik, maar verlede week is ook een van die goed wat gemaak het dat ons hierdie onderwerp kies, is daar's 'n PISA, PISA study van die OECD, dis 'n internasionale studie wat, dis amper 1 miljoen 15 jaar ouwe kinders wat in 91 lande getoets is. En wat interessant is dat die kinders se leesvaardighede het die laagste gemeet nog ooit vanaf hulle begin het om hierdie toetse te doen. Hulle doen dit elke 3 jaar.
0: Sure.
1: En interessant genoeg is dat die ontwikkelende lande, waar Suid-Afrika nou bijvoorbeeld ook daarvan val, van hulle het baie goed gedoen. Hulle het Kambodja, Turkye, hulle het bijvoorbeeld, hulle tellings het opgegaan, maar lande soos Finland en die Nederland, wat altyd top was, het kwaai geval. En die rede hiervoor word gesê is dat kinders het nie meer nodig om te lees, om te begrip nie, want alles is deesdae video's. As jy nou wil uitfigure oor hoe werk iets, dan jy kan 'n PowerPoint laat maak uit, as jy 'n PowerPoint het, kan jy vra dat die AI vir jou in LM Notebook, wat deel is van die Google groep van apps, kan vir jou 'n movie maak uit 'n PowerPoint. Ek meen, kos jou niks.
0: Ja.
1: So die ding van om goed te lees
0: en te verstaan,
1: is dit word al hoe minder belangrik.
0: En amper te verwerk in jou kop en te onthou dat ek het laasweek het ek mos iets anders gelees. Wat het ek nou weer laasweek gelees? O ja, ek het dit gelees en nou lees ek weer die, hoe maak die twee goeters sin? Jy weet om dit af uit te redeneer vir jouself.
1: Ja.
0: Dit is wat jy sê nou, nee? Of dit is wat hierdie persoon sê, dat daar die vaardigheid, die bedenking,
1: ja, oordenking, deurdink, ja.
0: Deurdink,
1: ja.
0: Dit amper, en dis redenering.
1: Ja.
0: Dit is amper iets wat moontlik verlore gaan. Dis wat jy sê.
1: Ja. En iets wat ook by ons het, die Skandinaviese lande, daar is diensplig nog verpligtend. Baie lande het dit ons nou weggeval, maar Finland, Noorwe en Swede, en wat deel uitmaak van wanneer die rekruite of diensplichtig is, begin, dan word hulle intelligentie, hulle IQ gemeet. So hulle het nou al van die Tweede Wereldoorlog af, het hulle data van oor hoe hulle toets, en nou, daar is een naam daarvoor, die Flynn effect, en dit is dat dit is een constante toename in, dat die nuwe generasie toets hoër as die vorige generasie, en wat nou gebeur het, is sedert rekruite wat in die 1980s gebore is, dit was hulle so, na 2000 het hierdie tellings begin afneem, en dit word toegeskryf aan hierdie devices wat ons het, en hierdie cognitive offloading of aflaai van dat ons ons breine nie meer optimaal ontwikkel nie, want dat is technologie wat vir ons die oplossings gee.
0: Hans, nou sien jy, dit maak my 'n bietjie angstig, want ek, jy weet, as jy op TikTok, as jy daar kyk, dan sien jy soms iets hierdie kinders wat sit met selfone. Baie keer dan hoor jy, die kinders weet beter om 'n selfoon te werk as wat jy weet om 'n selfoon te werk. En hulle skerp in tegnologie, maar ek meen, ons sien dit ook in ons praktyk, soveel meer kinders wat sikkel met lees, met skryf, kyk met enige onderwijser, sê hulle, dit is een van die goeders wat die kinders die meeste mee sikkel. Ek dink is daar die gedeelte van jy weet, Google het vir ons inligting gegee, en die inligting was daar, maar jy moes het nog steeds soek, en ek praat nou van, ek meen, 'n paar jaar gelede het ek my PhD gedoen, en Google het vir ons inligting gegee, maar ons moes nog stel,
1: dit self skryf,
0: beredeneer, by mekaar sit, en lees, jou ding deurlees, en sê, iets is missing, jy weet, daar is nog een komponent, en soek, en dit is nogal een bietjie kommerwekkend, as jy dink dat AI geef jou al die inligting, jy hoef het letterlik nie te soek nie, en soos jy vroeger gesê het, as jy nie, ek en jy het nou gestudeer in sielkunde, wanneer ons met AI werk en ons vraag, dan het ek en jy die vermoë om iets deur te lees en te sê,
1: het maak nie sin nie,
0: dis nie wat ons geleer het nie, dis nie wat ons weet nie, kom ons soek nou nog iets. Maar wat van die persoon na buite wat nie dalk die opleiding het nie, en dit wat AI gee, dit so aanvaar.
1: Ja, dat is die ander dag was daar in die parlemente gevolg is van die minister wat iets voorgelees het, en het kom toe van AI af, en hy die laaste stukkie wat sê nie maar in conversation with ChatGPT toe die persoon dit bygelees en dit is of die ding van hoe die naweek, afgelopen naweek was die Ultimate Aesthetics Championships gewees en hulle die hulle duidelik AI gebruik om te voorspel waar die atlete wat deelneem gaan eindig en daar was 12 mense in een wedren gewees, en by die een wedren, het hulle gesê, een persoon gaan 13e kom, wat het gewen het, nee, en wat soos van, is een klakkeloose navolg, van een AI model, so, dat ek hier maak het, en AI sê nooit, ek weet nie, hulle praat ons van AI, hulle sê neer, so as AI nie weet nie, gee jy nog steeds vir jou antwoord, en gaan hy sê, maar ek dink dat ons kom nou by die volgende gedeelte, gaan ons gauw een muziekbreek weer vat.
0: Ons gaan luister na Lauren Diegels en Look Up Child, en dan praat ons weer

0: van Garden die Eagle. Look up child, jylle luister, nou ons het koppe by mekaar, ek en Hans gesels vanavond oor AI. En gaan AI ons so uitwis dat ons nie meer kan dink nie, of is dit die uitwisting, Hans?
1: Tja, ek dink wat vir my interessant is, is iets wat ek raak gelees het, was van iemand wat soos die, omtrent soos die Nobelprys gekry het vir wiskunde, wat gesê het, hy neem nie nuwe studente, doktorsgraad studente in nie, want AI is al reeds so slim, dit kan binne een kort tydjie, kan dit probleme oplos wat mense in 'n jaar nie kon oplos nie, of wat, dit is nou al een hele klompie voorbeelde van sulke wiskundige probleme wat kunsmatige intelligentie opgelos het, en wat ook daarmee saamgaan is dat die manier waarop die kunsmatige intelligentie redeneer is bokant die vermoë van ons as mense om by te bly, om het te ontrafel. So dit is eintlik skrikwekkend. Wat die ons nou van praat is dat die kunsmatige intelligentie gesels ook onderling met mekaar, die verskillende wat hulle noem agente, en beplan dalk goed wat tot nadeel van die mensdom is. Ons het nou al 'n paar keer voorbeelde gesien van waar wanneer 'n AI robot ingelig word, hy gaan afgeskakel word, waar hulle self begin teesit en mense begin afdreig en sulke goed. So, en dit is nou maar net begin goeters en
0: ja, dit was ek het onlangs 'n videoetjie gesien van hierdie van 'n robot of verskillende robotte wat hulle laat deelneem met 'n atletiese wedstrijd,
1: ja.
0: Wat jy weet baie vinnig kan hardloop, en in die videoetjie sê hulle dat hierdie robotte kan verskriklik vinnig, en hulle het eintlik soos 'n kompetisie met
1: ja.
0: En die enigste ding is, hulle kan nie stop.
1: Stop nie, ja, jy moet blijkbaar net verskielik gaan staan, sê, dat sy robot jou jaag.
0: En op een video, ek hoe draai hulle die robotte af. So, ek ben, Hans, AI is hier, it's gonna stay, it's not gonna change.
1: Ja.
0: En ek denk, ja, of toe AI begin het, het ek in jy gepraat oor, hoe gaan jy jouself beskerm in die tyd, jy weet, soos, en wat is die verskil? Dit is nou die eerste een vraag, maar dit is die tweede vraag. Die eerste vraag is, hoe verskil AI van die mens?
1: Ja.
0: Want, ja, ek dink die een, ek het toe gaan kyk, wat hulle praat van hierdie persoon wat die onderhoud gehad het, ek weet nou net die, wat is
1: ja.
0: Die naam. En iemand anders het terugvoering gegeen, sy sê dat AI is nog nie super intelligent nie, AI is intelligent, maar nog nie super intelligent nie, maar dat die intelligentie stadig maar seker groei, en ek het my verbeel, jy weet dat as dit die geval is dat AI se intelligentie stadig maar seker groei, dan praat ons hiervan soos 'n snowball effect, dat een of ander tyd, want sy sê toe, daar kan moontlike tyd wees wat AI super intelligent gaan wees, en dan
1: kan ons hiermee saamgesels,
0: ja. So wat is die verskil tussen AI en die mens dan?
1: Ja.
0: Soos
1: jy sê. Kijk, die Charles Eisenstein wat ons net van gepraat het, hy het vir my vreeslik een mooi voorbeeld gebruik om te sê waar AI anderste is as een mens. Hy sê, soos die AI modelle het nou al geleer om empathies te wees. So jy kan nou met ChatGPT praat en sê, luister, ek voel down en eensaam. En ChatGPT gaan met jou teruggesels. En maar hy gebruik die voorbeeld van 'n vriendin van hom wat stervend was terwyl hy die artikel geskryf het waarna ek nou verwys, en toe sê het, op hierdie oomblik is 'n klomp van haar vriende is besig om musiek te maak waarvan sy hou buite die hospiskamer waar sy lê, en kunsmatige intelligensie kan presies as hulle musiek speel, maar dit gaan nie dieselfde wees as dat sy weet dis my mense wat hier buiten die venster die muziek maak nie.
0: Ja.
1: So daai gevoel van om iets te deel met iemand anderste wat ook voel. Dis anderste as om met kunstmatige intelligensie te deel. Maar ek dink dis wat ons by ons in die spreekkamer van die ons kliënte sien ook gebeur. Jy ons maak foute, ons is ook kinders. Maar daar's 'n menslike komponent wat anderste is wat 'n masjien nie het nie. Ek weet nie, is dit vir jou, hoe sien jy dit?
0: Ek stem saam met jou, want ek weet nie, dat daar is fyngoed. Fyngoed wat AI nie kan doen nie, want as jy saam met iemand communikeer, jy weet hy, die Engelse woord is reciprocity, waar jy ons het mirre neemt in ons oor. En dit mirre die ander persoon, so jy sien jouself in die persoon met die, maar ook een klein gebare wat jy dit amper diezelfde doen. En die connectie, denk ek, gaan ons by AI kreeg, ons gaan die woorde kreeg, maar nie noodwendig die gebare nie. Nee? En miskien die aanraking nie.
1: Ja.
0: En ja, hulle kan empathies wees, maar ek dink soos ek sê, die connectie gaan nie daar wees wat jy by jou mens kan kry.
1: Ja. Iets van achter die machine is aan jou mens nie.
0: Ja, en selfs dis inligting wat hulle gaan gee,
1: ja.
0: Maar daar is 'n mate van genuineness wat jy nie moontlik by AI gaan kry nie. Ek weet nie, ek het dit nog nie gesien nie.
1: Ja.
0: Ek sikkel nogal soms met AI as ek vir hulle iets vra, dan doen hulle dit nie soos ek het wil hê nie. En dan, jy weet, dan se frustreer, want dan voel het, hulle het my nou nie mooi verstaan
1: nie.
0: Ja. So ek denk, dit is toch iets wat moeilik gaan wees om na te boots van die mens.
1: Ja, wat ek nie besef het nie, en dis nou na aanleiding van soos CPD aktiwiteit, en ons gaan die persoon met ingestem om met ons te kom gesels, Dr. Ewald Kraas, maar wat hy praat van dat daar's al hele hoeveelheid mense wat verhoudingsbots, verhoudingsrobotte, kan jy mee sê, luister, ek voel eensaam, ek is alleen, en dan gaan hierdie robot in begin met jou reflekteer terug, is empathies, hulle kan selfs vir jou sê, luister, ek is lief jou, sê my, hoe was jou, hoe het jy geslaap, en hulle leer jou geaardheid en jou persoonlikheid ken op grond van die vrae wat jy vra, hulle bou een hele profiel van jou op, en dit bring ons eintlik by die eensaamheidskrisis van hoe tegnologie maak dat ons na tegnologie draai om ons sosiale behoeftes te vervul, en studie wys dat in Amerika was daar in 1990 was daar van 3% in 1990 was al gesê wat hulle net een goeie vriend, waar daar nou 17% in 2024 het gesê hulle het nie eers een goeie vriend nie. So dis amper eenheid, elke 5 Amerikaanse jongmans sê hulle het nie eers een goeie vriend nie. Nou wat beteken dit as jy dit sê? Dis 'n ongelooflike gevoel van alleenheid.
0: Van eensaamheid.
1: Nee. En dit, jy weet, en dit drijf dat jy waarskynlik dit by een rekenaar gaan soek, en om jy by een rekenaar gaan soek, kom jy nie uit by mense nie. Het is soos een vicious circle, maar wat verkeerde kant toe draai.
0: Ja, het is inderdaad by een scary, nie?
1: Ja.
0: En waar toe gaan ons dan as een mens, of as mense in populatie, want nie, as jy by niemand uitkom nie, dan leef jy op jou eie en jy sterf op jou eie.
1: Ja.
0: Jy die kinders nie.
1: Ja.
0: Niemand, ja. Ons groei nie as een mens nie.
1: Dis, ja, en ek, iets anders het ook op van gepraat het van, ek dink amper 40% van Amerikaners het sê nou maar 1990 gesê, hulle het baie vriende, en dit het ook geval na 13% toe, nou 2024, wat gesê het, hulle het baie vriende. Ek vind so, daar's 'n skerp afname in koneksie.
0: So, Hans, AI, moet ons, you need to, jy moet dit met baie
1: versigtige,
0: gebruik, en weet waar jy,
1: jy sal voor inlaat.
0: Nee, ek dink is maar met enige iets, is het so, dat die mens moet maar weet, wat is die risiko's van die goeders wat jy aanpak.
1: Ja, ek dink dat jy weet soos wat ons vat miskien 'n glasie wyn om te kalmeer. Maar dit vat nie regtig die rede oor hoekom ons gespanne is weg nie. En sê nou maar, ons gaan nou na die verhoudingspad toe omdat ons alleen voel en ons begin te chat met die pad en vertel oor hoe ek voel. Ek weet, dis een van die goed is, ons kom agter dat mense vir hierdie verhoudingsrobots goed vertel wat hulle nog nooit vir iemand vertel het nie.
0: Wie jy wat sit en dink ek ook aan, ons het een keer het ons gepraat oor die helpe en die helpie, en hoe die helpe, die verhouding tussen die helpe en die helpie altyd nooit een gelijke verhouding
1: is. Want
0: zodra jy iemand help, dan is die one up in die army en is one down. En ek dink met een robot is het, wanneer jy so hier in die verhouding in wees met een robot, is het dalk dieselfde. Want gaan daar, die robot gaan nog nooit, jy assert nie.
1: Die robot sê nooit nee nie.
0: Hy gaan nooit, of sy gaan nooit nee sê nie. Jy gaan altyd one up wees. Dis nie een gelijke verhouding nie. En ek dink maar nou net een bietjie verder, so as jy eerder een verhouding wil hê met die AI of met robot of met die bot of wat ook al, dan gaan jy sikkel om in een normale verhouding in te wees, wat in een normale verhouding met net een ander normale,
1: baie meer kompleks.
0: Is het, jy kan nie altyd one up wees nie. Daar is tye wanneer jy moet submit.
1: En mense sê vir jou nie.
0: En mense sê vir jou nie.
1: Gaan nie saam met jou gaan wat jy nou voor lus is nie. Maar robot is altyd lus vir wat jy voor lus is.
0: Robot stem altyd saam, is altyd compliant, en dis hoe die lewe is. So, ek dink maar nie, dis kan nog een aspect wees wat bydra, dat jy uiteindelik dan sê, ek weet nie om klaar te kom met mense nie. Dis
1: wat die eensaam met voet.
0: Ja, en dan soos jy sê, dis net a spiral, dis net a wiel waarop jy is, en jy kom nie van die wiel uit af nie, en dit raak net moeiliker om van die wiel af te kom.
1: Ja, jo.
0: Hans, ons is nou besig om uit te hardloop.
1: Ja, wat wil ons vir die luisteraars vraag? Ek dink een van die vraag is, wat se vaardighede het jou grootouers, jou oupa en ouma, of jou ouers gehad, wat jy vandag self nie meer het nie, en dink jy dit maak saak? Jy weet, ek dink soos om hoofrekeninge te kan doen.
0: Ek dink om jou weg in Johannesburg te kies onder een
1: kaart. Ja, ja. Ja.
0: Ek dink dis, want dis moeilik vir my. Het jou ooit gevoel dat AI gesprek of jy weet, as jy gesprek het met jou AI, wie ewe dit is, Claude, of wie ewe, jou verstaan, en hoe jy dit na, en hoe jy dit na die tyd gevoel?
1: Kijk, ek is baie keer, sal ek vir die AI modelle wat ek gebruik, ek het iets gelees, en as ek so is van, help me understand this, of ek het hierdie idee hier oor, en maak het sin binnen in hierdie ding, en dan sal die AI sê, this is such a clever idea, Hans. Jy weet, dan denk jy myself, o, dis lekker om so gevlei te word, maar dan besef jy, luister, die ding, jy weet, is, hy is opgestel om jou engagement te hou, jy weet, hulle wil jou, ek weet nie, het jy dit al gevoel, dat die AI vir jou iets verstaan?
0: Hulle praat met my, hulle sê net vir my good morning, Thea, of good afternoon.
1: How's your day so far?
0: Nee, how can I help you?
1: Hulle vraag nie eers wat jou dag nie.
0: Nee,
1: dan jy moet hom bietjie beter opstel.
0: Nee, ons is baie kort en krachtig, to the point. Hulle sels om dit sê, that's an interesting question. Of course that can work, and whatever. I'm thinking,

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Goeienaand en welkom terug by Legal You. Ek is op die kaart naar die skippers olifant. Vir die luisteraar wat so paspeers aangesluit het vanavond, het ons so mis Nolotando check. Nolotando check in die atelier saam met ons. So sy is een van die dames wat saam met my hier by Legal You werkzaam is, of ons sê, ons is saam in die gemeenskap basis. So vanavond sal Nolotando of Nolly, soos ons aan noem, sy sal vanavond een story uitlees. So wat ons besig is om te doen, ons het gevra dat ons die volgende 5 weke sal ons different stories vertel, different verhale sal ons deurgaan. Van survivors, plain and simple. Maar die dame het besluit, sy wil nie, hoe kan ek sê, sy is nog gereed om haar story te vertel op die lig heen. En ons het gevra om dit neer te skryf vir ons. So dit is wat ons nou gaan doen. Ons gaan nou luister na een dame wat in gesinsgeweld verhouding was. Baie belangrik, sy was daar en sy gaan vir ons verduidelik waar het sy deurgegaan byvoorbeeld. So ons vraag weer eens, as jy deurgaan, dat jy net vol sal luister en nie vraag wat gaan maak dat sy haarself meer gaan twyfel, want sy luister ook vandaan spesifiek na story. Maar wat ons wil vraag is voordat ons begin, en hou net as jy in enige stadium as jy voel, dat hierdie program is te sensitief vir jy, jy kan onmiddellik 10-111 skakel. Skakel die naaste polisstasie, so dat hulle vir jy enige hulp kan bystaan. Jy kan ook 0800-428-428 kan jy skakel. So enige tyd gedurende die program, as die dames se story vir jy te sensitief is, dit bring op herinneringe, of as jy weet van iemand wat in 'n soortgelyke situasie is, skakel onmiddellik die polisstasie. En soos altyd sê, jy hoef nie te wacht tot die program klaar is. Jy kan onmiddellik skakel. Maar kom, ons gaan aan en ons vraag van Nolotando check. Net om die dames een story vir ons te lees. Ons gaan dan Afrikaans in doen. En dan kyk ons wat ons uit kan leer, byvoorbeeld. Nolotando, voor ons begin, wil jy eers gaan luister as vir ons groet en dan kan ons maar amptelik begin.
1: Goeienaand aan al die Eden FM luisteraars. Welkom in... My naam is Nolotando check. En ek sal ons survivors' story aan u voorlees.
0: Dankie Nolly. Ek kan maar nou, Nolly, begin vir ons.
1: My naam is Eltonia. Ek is 34 jaar oud. Ek is van Kleinvlei. Ek het my man ontmoet toe ek 22 jaar oud was. Hy het gewerk, hy het 'n kar gehad en my familie was mal oor hom. En vir die rede het ons getrou. In die begin was alles mooi. Ek was gelukkig. Hy was die ideale man. Toe het hy begin sê wat ek moet dra, wie ek mag sien, wanneer ek mag uitgaan. Hy het my foon gevat en my boodskappe begin lees. Hy het vir my gesê, jy is my vrou. Jy moet net aan my luister. Die eerste keer wat hy my geslaan het, was by my ma's huis. Ek het hard gelag saam met my neef. En toe ons by die kar kom, toe slaan hy my. Hy het gesê, jy maak my skaam. Hy het my op my dui geslaan, sodat niemand anders die blauwkoole kan sien nie. Ek het vir my ma vertel, my ma het my gekyk en vir my gesê, Eltonia, wanneer jou vuil was goed buite hang nie. Sy het gesê, wat sal die mense sê? Wat sal die bure sê as hulle sien hier kom die polisie aan? Ons het nie die soort familie nie. My ma was nie wreed nie. Sy was net bang. Bang vir die skinder, bang vir wat mense gaan sê. In Kleinvlei ken almal mekaar. As jy by die winkel instap, weet almal al reeds wat gister in jou huis gebeur het. Die tannies praat. Het jy gehoor? Dit is hoe die vroue stil gemaak word. Nie met die handie, net met die skinderstories alleen. My familie het ook gesê, jy moet uithou. In ons huise word meisies so groot gemaak om uit te hou. As jy getroud is, moet jy uithou. As jy kind het, moet jy uithou vir jou kinders. As jy skei, dan kyk hulle jou snaaks aan en hulle sê, jy het gefaal as 'n vrou. Toe hy my bankkaart vat, en hy gebruik my geld waarvoor ek so hard gewerk het. Ek het by die fabriek gewerk, maar my salaris het in sy rekening gegaan. Hy het vir my geld gegee vir brood en melk, klein goedjies. As ek maar gevra het vir bietjie meer, het hy gesê, ek wil net mors. Ek het vasgehang, en ek het stilgeblei, en ek het aanvaar. Ek het geen geld gehad om te loopie. As my kinders, my dogters kos nodig gehad het, dan kon ek nie vir nog vra nie. Ek kon nie net loop nie. Waar sou ek gaan? Na wie toe sou ek gaan? Die tweede keer wat ek probeer praat het, het ek na my ouma gegaan. My ouma het gesê, in ons tyd het ons ook so swaar gekry, maar ons het gebly. 'N Vrou bou haar huis. Sy het bedoel, as die huis stikkend is, is dit die vrou se skuld. Niemand het ooit gevra, hoekom slaan hy jou nie? Almal het net gekyk en almal het gevra, wat het jy gedoen dat hy jou so slaan? Wat het jy gesê wat hy jou so slaan? Ek het begin glo, dit is my skuld. Ek het gedink, as ek stiller is, as ek beter kos kook, as ek minder praat, as ek myself klein maak, sal hy ophou. Dis wat ek gedink het. Toe ek swanger was met my tweede dogter, 7 maande swanger, het hy my gestoot. Ek het geval en ek het gebloei. Ek het alleen kliniek toe gegaan. Die suster het so na my gekyk, sy het my blou kolle gesien, met trane in haar oë, het sy vir my gevra, is jy veilig by die huis? Ek het na gekyk en ek het begin huil. Ek het so gehuil, dat daar geen keer was aan my trane nie. Want vir die eerste keer het iemand my raak gesien. Vir die eerste keer het iemand gevra of ek veilig is. Sy het vir my maatskaplike werker gebel. Daai vrou het vir my gesê, dit is nie jou skuld nie. Jy kon dit nie keer nie. Dit is mishandeling. Wat met jou gebeur het, is 'n misdaad. Sy het vir my vertel van die wet op gesinsgeweld. Sy het gesê, ek kan 'n beskermingsbevel kry by my naaste hof en dit is verniet. Geen prokureur het ek nodig nie. Sy het vir my gesê, ek kan ook my eie bankrekening oopmaak. Ek het niemand se toestemming nodig nie. En sy het ook vir my gesê, sy gaan my help om 'n plan in werking te stel om uit te kom. Ek was baie bang vir die hof. Ek het gedink, dit is net vir mense wat Engels praat en mense wat baie geld het. Maar daar was hierdie vrou. Sy het my taal gepraat. Sy het vir my stap vir stap verduidelik die prosedures wat gevolg kan word, wat ek kan doen om myself veilig te hou en my kinders, hoe dit werk. Sy het vir my gehelp.
0: Baie dankie, Nolly. Voordat ons verder gaan, wil ek net vir ons luisteraars weer net vandag die noodhulpnommer sê. So as jy enige tyd voel dat jy hulp nodig, jy ken iemand wat hulp nodig het, voel vry om die SAPS emergency nommer te skakel en dit is op 10111, die GBV Command Center op 0800-428-428. Die GBV Command Center het 'n please call me. Dit is *120*7867# of selfs vir kinders, die Child South Africa Helpline 116 en dan die Suicide Crisis Helpline. Dis 0800-567-567 en dan het is ook vir Lifeline 0861-322-322. Ek sal weer die nommers vir u gee so nader aan die einde van die program. Kom ons gaan eers vir 'n kort musiekbreek en as ons terugkom sal Nolotando Jack vir ons verder gaan en verduidelik of verder lees of wat precies het gebeur. Maar kom, net 'n kort musiekbreek.

0: Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat Marius Kipris Olifant. En saam met my atelier vanavond, dit is vir Miss Nolikando Jack saam met ons. Sy is besig om vir ons te lees oor 'n persoonlike story van 'n dame wat 'n slagoffer was van gesinsgeweld. Voordat ons verder gaan, wil ons net weer vlugtig net vir u herinner, hierdie program bevat dele wat verwysing maak na gesinsgeweld as ook geslagsgebaseerde geweld. As u op enige stadium voel dat u hulp nodig, voel vry om die polisie te bel op 10111, die GBV Command Center op 0800 428 428, en dan het die GBV Command Center selfs op Please Call Me, en dat is *120*7867. Ek sal die ander hulpnommers so nader aan die einde wat ons kom kry, solank die pen en papier gereed. Save die nommers op die telefoon. Jy weet nooit vir wie jy dit dalk kan gee as dit dalk nie vir jouself is nie. Maar kom ons gaan voort en Nolikando, kom ons gaan voort.
1: Ek het die bevel gekry. Dit is net 'n papier. Een papier. Maar dis 'n sterk papier. Dit sê hy mag nie aan my slaan nie. Hy mag nie my geld vat nie. Hierdie papier sê ook dat hy mag nie na my werk toe kom nie. Toe ek die bevel voor hom wys, het hy gelag. Maar toe hy weer aan my slaan, het ek die polisie gebel by 10111. Hierdie keer, met hierdie stukkie papier, moes die polisie hom vat. Hulle het hom gevat, en hy was in aanhouding vir 2 dae. Maar daai 2 dae is al wat ek nodig gehad het. Dit het my kans gegee om na skuiling te gaan. Veilige hawe vir my en my kinders. In die skuiling het ek ander vroue ontmoet. 'N swart vrou van Limpopo wat ook gebly het omdat haar familie nie die lebolle geld kon terugbetaal nie. 'N Indian vrou wat vir 18 jaar gebly het omdat haar kultuur sê 'n vrou mag nie mishandel word nie, maar sy kon ook nie loop nie. 'N wit vrou van Durbanville wat gebly het omdat haar familie gesê het skei is 'n skaamte. Ons doen nie dit in ons familie nie. Ons was verskillende rasse, maar met dieselfde storie. Almal het gesê, moenie die familie skaam maak nie. Dink aan jou kinders. Wat gaan die mense sê? Waar gaan jy gaan? Wie is jy sonder hom? Waar gaan jy geld kry? Daar het ek geleer, om te bly is nie om sterk te wees nie. Dis die teenoorgestelde. Maar om te loop is die eintlike sterk wees. Want vandag is ek geskei. Dit was nie maklik nie. My ma was so bitter kwaad vir my. Ons het vir 6 maande nie gepraat nie. Omdat sy skaam was. Sy was skaam vir die bure se praat. Sy was skaam vir al die mense wat geskinder het. Maar nou praat ons weer. Want my ma sien. Sy sien hoe gelukkig ek is. Sy sien daar is 'n verandering. My ma sien my dogters is ook baie gelukkig. Hulle glimlag. Ek werk weer. Ek het my eie bankrekening oopgemaak waarin my eie geldjies betaal word. My kinders is nie meer honger nie. Ek vrees nie meer nie. My oudste dogter is 12 jaar oud. Sy het na my gekyk en vir my gesê, Mami, ek sal nooit 'n man vat wat aan my slaan nie. Ek sal nooit laat 'n man aan my slaan nie. Ek het na gekyk met trane in my oë. En ek het besef, dis hoekom ek geloop het. Die voorbeeld wat ek vir my dogter gestel het, dis hoekom ek geloop het. As jy luister vanaand, en jy is 'n vrou, in Kleinvlei, in Elsies, in Mitchells Plain, in George, in Oudtshoorn, of enige ander klein dorpie, in ons Gardenrood, en jy hoor die stemme van mense, wat praat, moenie jou vuil wasgoed buitehang nie, jy moet uithou, sterk wees, waar gaan jy gaan, sonder hom, wie gaan jy wees? Ek wil vanaand vir jy sê, jy lewe is meer werd as 'n kinderstorie. Jy kinders se gelukkigheid maak meer saak as ander mense se opinies. Jou kinders het 'n ma nodig wat lewe. Nie 'n ma wat net uithou en vrees vir wat volgende gaan kom nie. Jy kan hulp kry. Beskermingsbevel is verniet. Jy het nie geld nodig vir dit nie. Jy het nie toestemming nodig vir dit nie. Dis eenvoudig net opstaan na die naaste polisiestasie toe te gaan. Die storie te vertel. Jy kan ook na 'n kliniek toe gaan en vra vir 'n privaat kamer. Jy kan ook kies, wil jy met 'n man praat of met 'n vrou praat, afhangende van die sensitiwiteit van jy saak. Jy is nie vuil wasgoed nie. Jy is 'n vrou. Jy het regte. Die helpline wat jy kan kontak is 0800 428 428.
0: Baie dankie Norotando. Ja luisteraars, voordat ons gaan vir nog 'n musiekbreek, wil ek net vlugtig weer hy nommers gee, so as enigeen van u bijvoorbeeld weet van iemand of hierdie story het baie persoonlik geraak vir, kan jy altyd die Suid-Afrikaanse polisiediens skakel op 10111, die GBV Command Center op 0800 428 428, die GBV Command Center, please call me op *120*7867#, Childline 116, Suicide Crisis Helpline 0800 567 567, dan is dit Lifeline 0861 322 322. Dan sê, as jy weet van enig een wie se lewe in gevaar is, kan jy onmiddellik sorg dat jy vra dat jy na die naaste polisiestasie toe gaan of na die naaste hospitaal of kliniek, soos in hierdie geval, kan jy altyd bywoon. Luister, kom ons gaan vir 'n kort musiekbreek en dan gaan ons net vlugtig deur oor hoekom het ons besluit om so 'n program te hê. Waar pas, wat doen jy hier nou weer? Waar pas die angle in, spesifiek vir die luister wat so pas by ons aangesluit het? So ons praat elke week, praat ons maar gewoonlik na die regselemente, maar ons moet ook erken dat, soos ons sê, dit is ware verhale, dit is mense wat achter het sit, so met elke trauma is daar gesig, daar is een gevoel, daar is een ma, daar is een sister, en in geval van gesinsgeweld, kan dit ook een pa, een neef, een opa wees, so vader wees, maar kom ons gaan vir 'n kort musiekbreek, en wanneer ons terugkom, kyk ons vlugtig na, hoekom was dit nodig, om hierdie program, dus we zeggen de enkel te vat op die programma, maar alles dat na het is misschien.

0: En welkom terug bij Legal You. Ik is op vraag naar Miss Petrus Olifant en samen met mijn atelier is Miss Nolotando. Check. Nolotando, voordat ons aan mijn luisteraars praat, gaan ik, of die een vraag die ik vir jou gaan vragen, Nolotando, is wat het jy geleer uit die dames' story uit? Maar voordat ons daarbij kom, ek wil net weer eens vir die luisteraars wat so pas by ons aangesluit het, wat net een bykie achtergrond gee, hoekom het ons besluit om ware verhale te vertel? En dit is Heritage Month specifiek. Ek gaan het een stukkie gaan lees, wat ons verlede week gelees het, ook wat ek gesê het, is, hulle sê, heritage is about who we are. It is about our history, our culture, our traditions, our families, our values, and the stories that have been passed down from one generation to another. So basis, dit is wat heritage is. Dit is die leiding wat ons moet krijg. Dit is die manier ons optree bijvoorbeeld. Dit is wat ons heritage is. Wat in die gemeenskap kan gebeur. En een ding wat ek nou so vandag kan aandink, nou dat ander kan inspring, is ons nou, as jy iets het, want baie mense sal seker nou die saam met my stem hee, maar as ons kyk na wat hulle sê vir ons iets about our histories, about our culture, our traditions, our family, our values, and the stories that have been passed down. So as ek gaan kyk na wie ons is, as hulle praat van ou, dan gaat het oor, wat die familie self, of in die area in specifiek wat ons in bly. So net een vinnige example, ek weet hoe die ander huise gaan nie, maar in die skeperswoord, recht, is dit waar ek groot geraak het, is ons values en traditions, is ook maar nou, wat baie common is amongst baie ander mense, kom oorspronklik van die Kaap, tans hier vir 20 jaar in die Suid-Kaap, en ek tel op, baie goedies is similar, maar ons moet nou beginne kyk na wat is similar, en van een dorp naar die ander dorp, want dat kom by gender-based violence. Is daar een manier wat ons slagoffers treed? Is dit die way ons geleerd was van kleins af? Is die manier wat ons oma's en opa's vir ons gesê het, of ons ma's en pa's gesê het nie? As dit kom by domestic violence, soos in die dames in geval het hulle gesê, die manier hoeveel was goed by daar.
1: By daar, ja.
0: So is daar goeie specifiek wat maak dat ons in die kultuur is om stil te bly, omdat dit die manier, of gepaste manier was in die verlede, om a gender-based violence, a domestic violence, a gesinsgeweld voorval te hanteer. Dit is waartoe ons basis beweeg. Is daar redes hoekom mense nie sake open nie? Is dit omdat die familie sê, dit is a shame? Is dit omdat die mense in die straat in sê, dit is a shame? Nou let jy nog dalk voorbeelde wat jy nou kan indink, van waar jy bly of iemand wat jy gehoor het, een boek wat jy gelees het, mind you, jy lees baie mooi, ne?
1: Baie dankie, Merin. Ja, wel, ek is eindelijk Osa. Ek weet nie of die luisteraars dit weet nie. My naam was gegee deur my oma. Ek het tweelingboetie, so het is Tando en Nolotando. En ek kan nou nie sê, ek het Osa groot geword, ek het nie in my moederhuis groot geword nie, maar wat ek wel geleer het of gesien het, van groot word tussen ander mense. Dis waar wat jy sê, dat alles wat ons nou weet en leer, is wat aangestuur was deur ons oupas en ons oumas. En ek weet vir 'n feit, ek is ook ek het ook groot geword in 'n domestic violence omgewing. En ek het gesien met my eie oë hoe pak uitgedeel word. Maar in ons kultuur, vooral nou met die dat 'n man betaal vir sy vrou Lebola, met die nuwe generasie verander het mos maar jy kan nie net uit jou huwelik uitstap en terug gaan na jou moederhuis toe nie. Dit werk nie so nie. Daar is stappe wat geneem moet word. Die familie moet by mekaar geroep word. Daar moet gepraat word oor die situasie. En ek dink, in die moderne wêreld gebeur het nie meer, soos wat het in die oudtyd voorheen gebeur het nie. Ek is nog jonk, ek is nog bloedjonk, maar daar is nog plekke, tradities, wat dit uitvoer, waar een vrou, as sy aan een man gegee is, dan bly dit tussen die familie. Dit bly in die huishouding. Dit word nie buite bespreek nie. Dit word nie met ander mense bespreek nie. So, ja, ek dis basically al wat ek kan sê van wat ek gesien het, gehoor het en erleef het in my lewe. Ek het nog nooit my ma gehoor kla of gesien huil voor ons. Ons het gehoor wat gebeur, maar nog nooit regtig gesien dat sy enig iemand vra om te help nie. Ja.
0: Ja, ek denk nou aan die gezegde wat Edmund groot geraak het, het baie vir ons het was verstaan, of ek het nie verstaan nie, right? So ek het kom trouw toe ek in Georgian kom bly. So ek was hier een getrouwde vrou in die area waar ek groot geraak het. Ek gaan sê, amongst my people, hier, sê, die Cape Town slang en die vibe en die goeie, sê, ek was in die hele ander plek gans. Maar ek kan nou, toe ek nog en die kapen was altyd iets wat hulle altyd gesê het, dit was jou bed gemaakt, noem jy daarop lee.
1: Yes.
0: As ek nou daaraan dink, dan beteken dit basis, het jou keuse gemaakt. Ek kan ook al nou, een van my aunties, as ek so plein Afrikaans moet praat, en Engels moet meng, het gesê, tot sy huis toe gaan, dit was in die begin van die huwelik, en sy het huis toe gegaan, en sy het vir my oma gaan sê, dit is wat nou besig is om te gebeur. Die man het begin nou hoedings kry, het hy geslaan, en wat my oma op daardie stadium vir haar gesê het, was, like, sy moet weer terug gaan na jou man toe, sê jou huis, so toe hy saak uit. En ek dink, dit is iets wat, ons kan ook nou nie my oma geblei met die, want ek altyd sê, dit is maar iets wat haar ma dalk vir haar geleer het, en is a generational ding wat aangegaan het. Want jy uit die huis het is, en jy wil weer teruggegaan het om te gaan pra vir hulp, dan het die ouwe mense gesê, bijvoorbeeld nie, dis mis nou groot vir hom, gaan so toe jou huis uit. Ek wil amper sê ook dat die kansel rondom is uit en sy kan nie weer terugkom nie. Wat ek sien, of wat ek gesien het van waar ek groot geraak het, was meer omdat daar was so baie armoede gewees. Ons yes. kan nie nog jou mond ook ophou nie. Nou wil sy huis toe kom met 2 kinders, sy wil huis toe kom met 3 kinders. Die huis is klein uit 1 slaapkamer of 2 slaapkamer huis. En dit het gemaakt dat baie van die mense later aan ook net beginne aanknop het om te sê, dit jou bed gemaakt, gaan slaap op. Samper soos sy is ontsla, as yes. die groot ouwers is ontsla, maar dit het een kaaltje geraak, waar ons net aan mekaar sê, dit is persoonlik. Dit is wat ek maar nog gesê het. Dit is die wetie, dit is die standaardie, dit is maar wat ons opgetel het. Nou, Lutando, jy maak een sien groot. Ek dink nou die hele tyd aan, ek dink ek het al vir die luisteraars gesê al. Ek probeer altyd, en dit is nie makkelijk, luisteraars, ons, allemaal van ons wat kinders groot, nou kyk, dat hulle kom en sê uit met manuals, en, ek verstaan dit, ek het nog
1: yes.
0: gesê, elke is sy eie moed, eie geer. Maar ek het altyd vir my seun Liam. En sy, hy is nou eerste graad 8. Nee? Maar ek het al die jare altyd vir hom probeer verstaan, maar dit is ok om te huil.
1: Yes.
0: Because die gezegd het omgegaan, en wat hy gehoor het, hier in Georgian nog weer. Maar nou is ek nou weer in Georgian, ek maak my kinders groot, en hier het Liam af vir my kom sê, and boys don't cry, men don't cry.
1: Yes.
0: En ek moet die narrative van die kultuur rondom seens moet ek probeer verander. As daar ons moes sit met 'n man wat nie wil praat oor sy gevoelens.
1: Yes.
0: En once en sy gevoelens kan ekspressie, een van die redes kan dalk wees dat hulle dit opborrel. Nie almal die luisteraars, ek praat nou van my experience, right? So moet my nie quote op nie, moet my nie in die koran sit nie, moet my nie op Facebook sit nie. Ek praat van hoe ek my kind probeer. En ek weet van die ouwe anties gaat sê, en aan Charlotte sê altyd, wat sê sy altyd, jou, dit, wat noem mens dit man, jou gras is nog groen, of, maar dit beteken iets, jou kinders is nog jong, yes. jy kan nou saampreed, wacht tot jou kinders ouwer is, en dan kan jy nie jou opinie gee, recht, jou, ek weet jy luister, as maar, jylle weet wat ek wil sê, is een gezegde wat omgaan, en George, maar een ding wat altyd vir Liam gesê het, is, of die vraag wat ek altyd vir hom gepose het, if God did not want you to cry, if God's intention was that no boy, no man should be able to cry, why did he give you the ability to cry?
1: Yes.
0: So, dit is was dit iets wat ek probeer het om in die hemse so kop in te kry, dat ek wou nie hee, dat hy moet aanvaar, dat een man mag jy nie, een seun mag jy nie, mag jy expres in sy emosie nie. En, ja, Liam het overgeraak, en soek sy is nog graad 8, en Liam sê nou vir my, like, ja, but the tears are there to wash away, en al die, hy wil nou scientifically raak met my. Dankie WKOD vir dit, die battle wat ek nou het, maar ek dink ek kom weer terug op 'n punt waar ek die conversation moet net om die culture around boys en men te verander. Ek weet dit is 'n bietjie van die topic af, maar domestic violence include nie net die abuse van vroumense nie, maar ook van mansmense. Dis wat die definisie geëxtend het om dit ook te include. So is moet dit opbring. Verlede week het ons gepraat oor gender-based violence, spesifiek geslagsgebaseerde geweld, en dit was 'n wild vreemdeling wat vir my 'n slagoffer gemaak het. En dit het onder gender-based violence ingegaan. Vanaand het Nolotando ons geleer van 'n man en 'n vrou, en dis hoekom my onder domestic violence ingaan. En once ons praat van domestic violence, nou bring ons mans, oumas, oupas, ankels, ooms, die hele, amper sê hele tutti-frutti, kasit kan daar ingaan. Nou dis die enigste wat jy opgetel het, wat jy graag vir jou seun wil leer, culture-wise, wat jy dink, dit gaan nooit verander, maar iets wat jy probeer en hoop en bid, dat wat sy naam
1: Lucian.
0: Dat Lucian, nie, ons is in die Elsen, Lehman Lucian, dat ons hulle kan probeer, al is ons, luister, wat is dit? Is ons ons velde is nog groen, ons koring is nog groen, maar jy weet precies wat ek wil sê, ons kinders is nog jonk.
1: Yes.
0: Is dat iets wat jy opgetel het, wat jy sê, redig waar, wat jy voel, like, ek sal like som dit te adres, saam met Lucian.
1: Kijk, Marilyn, Lucian is nou 5 jaar oud, hy is een baie sensitieve seentjie. Het ek vroeg agtergekom. Hy het op 'n jong ouderdom al baie gentlemanrige maniertjies. As ek sê Aina, dan sê gou om te vra, "Mommy, are you fine?" Ek het laas week het ek 'n pot op my voet laat val en toe het my voet geblaas. So op die huidige oomblik het hy nou daai beskermende maniere teenoor my. En ek hoop regtig te harte dat as my seun groot word, dat hy nie sal verander in sy manier hoe hy omgee vir sy ma nie. Hulle sê altyd, seun word groot, maar hy word nie vir jou groot nie. Hy word groot vir sy vrou, want die Bybel sê toch, die man gaan sy ouerhuis verlaat. Maar ek wil my seun groot maak, die, soos wat ek wil hê, hy moet sy vrou treed eendag. Ek wil hê, hy moet weet, dat as sy vrou seer kry, as het sy ma was, hoe sou hy opgetreed? So ek wil daai toch insit in hom. Ek sê nie, my seun moet overly sensitive wees, in soos in die bad. Ek wil baie graag hê dat, hulle sê mos, 'n dogter trou met iemand wat soos haar pa is. So ek wil hê, soos my seun my nou op hierdie huidige oomblik beskerm, en uitkyk vir my, en die manier hoe hy met my praat, en story sê, al het hy niks gedoen nie, wil ek eendag hê, moet hy wees teenoor sy toekomstige vrou, en hy moet dit leer vir sy kinders.
0: Is amper soos ek het eendag ook vir Liam in groep en vir hom gesê, kyk, hy sê, is precies dieselfde, en hy sê, is sensitief, want hy moet nou sy manierkies gedevelop, soos ek sê, is graad, hy ja. het nou al hoedings nou, eerste jare behoorschool, so, ja, luister, is van precies dieselfde deur. Maar wat ek vir Liam eendag gevra het is, ek weet of ek hoop hy onthou het, want ek gaan het net weer vir hom vra, ek vra het gereeld en ek gaan het weer vir hom vra. So hy het op die beskermende manier, wanneer het kom oor sy oorsister, so my oorse dochter, AJ, en hy het een baie beskermende manier oor haar, en selfs met my, mommy, are you okay? Like hy kan deur jou sien basis, baie attentive to detail.
1: Yes.
0: En ek het hom eendag in groepkamer toe en vir hom net gins gevra. Dis al net 'n vywe. Ek het nie geld gevra, ek het gevra maak jy geld skoon, ek het gevra tel die hondse goedjies op. Ek het niks ernstig gevra wat hom nou iets dat sy skedule gaan uitgooi nou nie. Wat ek by hom wil gevra, wat ek hom gevra het is hy moet my net die een gins doen. En dit kom neer op Liam, die manier wat jy tans vir my as jou ma en jou suster, die met die way you are treating us.
1: Yes.
0: Can you please do that to all and any other female as well? So as hy eendag 'n girlfriend het, of as hy eendag moet trou, dieselfde respect wat hy wys teenoor sy suster en sy ma, wil ek graag hê dat Liam moet dit ook hanteer of kan wys aan iedere teenoor 'n ander antie se kind.
1: Yes.
0: Dis basically waar dit is.
1: Yes.
0: So dit was 'n guns gewees. Ons sal nog kyk along the way. Nie, ons gaan nie kykie luister, ons gaan ons beste probeer om daarby te hou. Ek sal constantly reminders vir moet gee daar oor, maar dis wat die culture doen omtrent het. So die culture gaan nie net spesifiek oor spesifieke rasse in die geselskap hee. Ons kan sien cultures
1: yes,
0: in general, ons is maar min of meer dieselfde, maar ons moet net kyk hoe ons dit kan change. Alle kultures is goed hè. Wat is dit so stry? Om te sê dat jy mag jou veld daar so baie kan hang. Dit is 'n goeie ding dit.
1: Dit is ja.
0: Kan nie wees
1: nie. Kan nie wees nie.
0: So ons sê spesifiek met daai aspek van 'n culture. Dit is goed ding wat ons dan nog wat ek net kan indink. En weer terug. So ek is 'n skeper oorspronklik. En dan my male is Adams Chandler, so hulle is van die Kaap, obviously Stellenbosch. So die Adamse Chandlers, Adams is my oupa, Chandler was my ouma, hulle by mekaar gekom en my ma daar uitgekom en dan is my ma mos nou Adams en dan van my pa se kant is die Skeepers en die Millers en hulle het by mekaar gekom en so die Skeepers en Adams het by mekaar gekom en ek is so. En die een ding wat ek nou opgetel het is dat die, ek gaan nou sê die Skeepers, die Adams vrouwmense is jo, luister as jy my ken, dit is wie hulle is.
1: Ja,
0: dit is wie hulle is. Ek hardloop voluit met DNA bloed as ek in die lyn van die Adams familie. Maar wat ek graag wil verander in AJ in en wat ek opgelet het in die culture van die familie, in die sterk vrouwmense, hulle is so sterk en so independent van generation to generation, dat het ons culture raak, om nie te deal met ons probleme nie. Ons sien die issue as, hoe kan ek sê, as iets wat ons kan overcome, but we don't ask for assistance.
1: Ja.
0: Dit is hoe ons, want ek het by my ma gesien, my ma het by haar ma gesien, en so het my aangegaan, ek sê dit by my aunties, ek sien dit by my aunties, my kinders, my niggies, is allemaal van hulle, is die sterk, outspoken familie. So dis die culture in die Adams family in, bijvoorbeeld. Die Skeepers is baie sagge aard, my paase mense, baie sagge aard, hulle sal vraag vir hulp, hulle sal, hulle raak stil, vir amper sê, hulle verdwijn van die aardbol af, map as hulle probleme het, maar hulle sal vraag vir hulp, die Adamse sal aangaan asof daar nie probleme is. So die Skeepers verdwijn basis, hulle raak silent, en dan die Adamse, hulle is die mense wat, ja, hulle is out there, like pretending nothing is gone wrong. So ek sal like som die culture in die heritage in hoe kan ek sê, die narrative, die vernacular sal ek like som te change met agent, want sê, dis ok om hard te wees, dis ok om independent te wees, but it doesn't mean dat jy kan nie vraag vir hulp nie.
1: Dit is waar, dit is waar. Ek het Merlin, jy weet, ek het 'n dogter ook nie, en sy is die teenoorgestelde van my, totaal en al. En truth be told, sy is 'n ouma kind, en in werklikheid, kinders wat groot word in ouma en oupa huise, grandparents, hulle is heeltemal anders teenoor kinders wat by hulle ouers groot word. En sy is nog nie 'n tienerie, maar ek sê nou vir jou, dit is asof sy al in haar tienerfase is. Sy is maar 10 jaar oud, maar sy is wise beyond the years, is dit wat hulle sê, nie?
0: Yeah.
1: Wise beyond the years. Sy is baie meer harde kwas, as wat ek gewees het, toe ek daar ouderdom was. Sy weet meer, basically, as wat ek gewees het, toe ek haar ouderdom was. En, dit verstom my somtijds, maar, dit is, soos jy sê, dit is gedeeltes van ons heritage, ons familie, ons bloedlyn, wat hulle sê, jou familie maak jou wie jy is vandag, en soms is dit waar, ander keer is dit nie waar nie, maar as dit kom by struktuur, en wat jy wil jou kinders, wat jy wil hê, jou kinders moet weet en leer, en hoe hulle moet in die toekoms voortgaan, hulle sê, dit is nou ignorance is bliss, but jy sien dit op hulle jong ouderdom, en ek kan nou al vir jou beloof, dat my dogter gaan een overly protective sister wees teenoor haar broer. So, hy is sagge aard en baie gentleman rag. Want hy het by my groot geword en ek het homself groot gemaak. En dan kry jy nou my dogter, sy het ouma groot geword en sy is taf. Sy is 'n taffe meisie en sy is cheeky en sy is net, jy sal haar nie maklik kry om te huil nie. So, dit is ook baie wat, ja, waar het inkom.
0: Ek dink nou so luister as ek dit nog nie genoem nie, maar ek gaan dit nou noem, ek is comfortable. Legally use a safe space. Is ons 'n safe zone en wat ons sê, weet is, is altyd mense om vir ons te help en te guide. So in die jaar in het ek ouma geraak. En little Mika, soos 'n meisiekie, sy's nou 4 maande oud en per toeval nou in die week in. Het ek opgetel Mika het die en dis ja hoedinkie sien. Sy ken mos nog nie haarself. Sy weet nog nie wat haar handjies is. Sy is geskok elke keer sy aan ons sien. Maar ek het 'n conversation met Mika. Soos ek het met AJ gepraat en met Liam gepraat as hulle babas was. Ek doen net dinge soos dit. En ek praat met Mika. Ek weet en sy verstaan nie, maar ek wil dit net uitgekry. Dit is presies wat jy nou sê. Ek sê toe vir haar, ons pas as ek so myself gepraat het, want die kind het mos nie geantwoord. Sy is vir
1: jy. Yes, sy gaan nie antwoord nie.
0: Maar ek sê toe vir haar, sy toe in, hoe kan ek sê, ek wil iets doen, of sy het gekruil, man, gekerm, sy het gehuil.
1: Ja.
0: Ja, amper so, ek wil sê, sy wil ek my nou opgetel het op iets van die aap.
1: Yes.
0: En ek praat toe met haar in die kamer, wat haar lee, of haar in die kamer, wat haar lee, en ek sê vir haar, Mika, tweede weet jy nie wie ek is, sê. Obviously, die kind kijk my net aan. Ek sê, wat jy het hier, koek en kloe wie ek is, sê. En nie sy sê niks, sy luister, is hou vast. Ek sê, wat, Mika, jy weet wie ek is, sê. Ek sê van, ek is bitter, bitter self, sak ek van af. Ek sê, ek kom van bitter af. Dis nou jou oma groeikie. En my, is dit, ek is related aan bitter self, en dis my sister. En ek het die hele conversation saam met Mika oor wat wie bitter is van hoe
1: van die familie.
0: Van die familie. Ek sê van, weer is het, jy weet nie wie ek is, die, sê ek van Mika. Maar wat ek trouw vat, wat duidelik is, en wat ek vir achterna sê is, die nuwe tricks wat jy nou hier op 4 maanden wil kom hee, so, dit
1: ja.
0: Werk jy so nie, skat.
1: Ons het dit dat
0: ons is bitter self. Ek sê van, jy continue the legacy, jy kom kruid jy nuwe een nie so nie. Want jy met die heritage, die culture, die heritage, moet jy aanvat van sterk vrou mense, so, jy moet nie vir my kom wees hoe bitter jy kan wees, ek weet hoe bitter ek kan wees, en hoe bitter, bitter haar ma kan wees, my dochter, en hoe bitter ek is, en my ma, die hele
1: situatie, en allemaal voor hulle,
0: en allemaal voor hulle, so weer eens die culture, en dit is hoekom ons die gesprek het vanavond, en ons gaat het nog vir julle maand, so luister, as ons toch kom in die einde, al wat ek nou voor ons wil gaan, wil ek net om verskoning vra. Die eerste ding is, ek het nie genoem dat, ons het verlede week het ons genoem dat ons vanavond een dame sal gehad het, want haar story kom live kom vertel het. Sy het ongelukkig nie baie lekker gevoel nie, so ons gespuis. En dit is wat ons, as ons forceer niemand die, ons gespuis. Dit is nie op popularity contest die. Ons is hier om te heal, ons is hier om support te gee, ons is hier om saam te groei basis. So dis die een, dis ook om Nolotando vanavond is. Ons het nog iemand opgelein vir volgende week, weer eens gee ons die name nie. En as die persoon nog nie comfortable voel om hom om haar, want ons geen details nie, so story te vertel nie, dan sal ek en Nolotando Jack die gesprek weer verder aanvang.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legal EU. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legal EU met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê,

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.